0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.
2: Guerri aldestuan.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: With attitude.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Realitate silikolatu baten argazkiaren larga.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.
2: Ondarroako itxasertzeko kresalaren zipristina,

Thank you.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

Yeah.

fucking, the my friends and a really great band.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.
2: Bueno, diska amaitu da. Espero dugu gustatu izatea. Orain eskerrak, baina lehenago lau hauek aurkeztuko dizkizuet. Ahotsa, gitarra eta piano, Gorka Urbizu. Aitor Goikoetxea, danborrak. Mikel López Rubio, basua. Aitor Oreja, beste gitarra. Bueno, orain eskerrak. Marino eta Gor hauengan sinesteagatik. San Martin anaiei, hain nibelillo. Tito, Xabi, Taion, Naita Naiez. Euskadi Gazteko saria irabazten lagundu zigutenei. Ibon, Javi eta Iñaki, bideogatik. Areitz, Betelu, Larraun eta Lekunberriko Gazteria. Manolo Gil, Aiko Herria eta bere alkateari. Mitxausenea, Miguel Ruiz. Juan Luis Napal, Seiot, Paco Flores, Euskal Herriko Gaztetxe guztiei, zuri eta bereziki familia eta gurasoei. Diska hau etxan behar ditugun, horiei eskeina dago, opa Juanjo eta Xabi.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behir.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Eta txina kormandia Arriza rieki Oñase eta izerdin.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: observarse una querida amiga nuestro.
1: Ajá. El tío Sam, con el H.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nora?
2: Zelibe?
1: Laugarren demoraldiko kuñain berdeula.
2: Ta oainguan bai, gainea, berrikuntzakin gatozela izu.
1: Izan ere, geota mamarratxa gehiago geha, arraion.
2: Larun batetan, hilean behin.
1: Goizeko amaiketan.
2: Arraio irratian.
1: 89.3
2: FM.
1: Tu mamarratxa.
2: A ber, probatzen.
1: Probatzen,
2: venga. Ez da entzuten galde de balde, ez da entzuten patxe.

0: ja nahiko gaude, baina entzutea hor zerbait, zoen igual...
1: Hau jetxin berde, igual.
0: Jetxio, bai, porque entzutea, como fondoko ruido, zaratatxo bat, ola, entzutea zoi
2: zoi. Hori kanpokoa da.
0: Baina, zeo ze entzutea, zeo ze oso altu fuerte bezala da, mikroaren bat igual gehi jarri eta.
1: Egon, eh?
0: Bueno, yo sigo hablando,
1: oain
0: ¿vale?
1: Oain entzutezu?
0: Oain gutxi entzutea. Bai, oain gutxi entzutea. Ba, bueno, ez dakit. Hor gehiago entzutea berriro. Bueno, nik, sin más, bito, gauza gertatu da, berrikuntza batzu jarri diarraion. Karo, gure ez gehan den master bat informatikan ez dakau, libek eta biok, eta batian, ba, ordu erdi beran du gauza dara eta bestia dela.
1: Bai, gauza dara eta bestia dela. Oain entzutezu?
0: Piskat, baina, bueno, ba.
1: Gauza... Nik ez deten zuten gorra, honeiz.
0: Bakat gauzat esatia?
1: Ez dakit, nik etxean ez juna gehiago zan, ozera, hori nahet.
0: Bueno,
1: kanta... Sentitzet gure gonbidaktu agatik.
0: Kanta bingoet, bale, Libe?
1: Ze ba?
0: Bueno, asingo naiz. Tximasek esateu, azken, eske gaina tximas, alese, meze, azken bi urtean ez da aldau, ezer, bueno, bueno.
1: Bueno, hija una...
0: Tximas, deitu intzaitugu, inona osaz podio salvar. Oida. Nik kantatzen hasiko naiz.
1: A las nenas, inona osaz salvau.
0: Errezagoa da irudikatzea, naturaren amaiera, futbolaren amaiera baino, baina guk mundu berri bat aukagu bihotzean. Venga, gana batea! Baina guk mundu berri bat aukagu bihotzean. Jasta.
1: Listo.
0: Futbola zutara.
1: Futbola zuntxitu.
0: Futbola abolitu.
1: Bai, abolitu. Honen ni hemen nao, ni atazka biten ez, ya lo siento.
0: Vale, lasa, o sea, nire
1: bizitza zaila da urten, tximaz. No me toques el txirri.
0: Bueno, ba itzeiten jarraituko.
1: Bai, jarraitu itzeiten. Bueno,
0: entzule.
1: Azte esan bergen, futbola zutara eta abolitu esan zuela gure lagun batzu.
0: Bai, bai.
1: Ala da, ala da.
0: Listo, ala da, ala da.
1: Hau kantakin neo.
0: Ez tio emango ez da segundu ageio futbolai, azeke jarraitu gore. Ez da, homen ez zi. Oen bueno, entzule baito berriro zen, soltera naiz. Así que nahi dunak garajia irikitzen dago. Irikita dago. Garajia libre, irekita, atia irekita.
1: Aparkatzeko, lehuan hori esan zenon.
0: Bai.
1: Nahi dunak, eskren, berda, eh?
0: Nahi dunak aparkatu esake. Galdera, Libe, zubazen eskan sinismen batzuk kriston tontuak zianak tipo gaztetan, txikitan. Obviamente ja ez dituzunak sinisten. Osa, por inocente...
1: Nere bizitza heldu aruan errexo izango, zela, konturatu nahi zezetz.
0: Vale, hori pentsatzen zuen.
1: Uste non exito eukiko nula, konturatu nahi zezetz.
0: Ja, baina hori nahiko sinismen ez dakit, como, bai, ez da gaizki. Osa, bai, egia da gero bizitzak no denoisa plastikoa matigula.
1: Ta bizikletan begiak izten ditun. Ta lehuan berdina inun, txikitan bezala. Bizikletan begiak itxita jun, pixkarroio, nahi zeruriko.
0: Hori sinismen bada,
1: hori tenon txikitan, pentsatetela pixkan lokua, zela hori tia.
0: O da pentsamendu intrusibo bat kanpoatatzezuna, hola, porque claro, bizikletakin begiak itxita, no se jo.
1: Ez, baina bost segundu dia.
0: Ostia, segundu azeko da,
1: Bueno, baina inor ez da honi anparian, a ber.
0: Bueno, eta norbai balimada, eta futbolista balimada, hobeto.
1: Hoi da, rapa biteio, eta jazta.
0: Pues mira, nik adibidez, bueno, zuria abe evidentemente ere banekan, en plan, haundia itena izenean dana hobeto, bueno, en fin. Kriston tontuan eskan, adibidez. Osea, flipas, eh? Baina, txikitan igual, hogei urte arte. Osea, ni txikia sentitzen nintzen hogei urtekin. Eske berandu eldutu naiz. Madurar, eldutu. Bueno, total, bizinismen estupidon eskan, flipas. Lehenengoa. Uste nun adibidez, eta maitasun erromantikoak indaka zer ikusia, porque ni hola nintzen muy boba, muy ligona, muy enamoradiza. Uste nun, ni norbaitetaz fijatze balima nintzen, ba, norbait erakargarria irutze bazitzaiten, eta dena hitziten erakargarri de objetibo, de mitiko badaudela pertsonatzuk guapa objetiboa diala, ena hortaz hitziten, no? Erakarpen batetaz. Bueno, kegia dake erakarpenare bai, eraikia dala, que no hai nada... O sea, todo está construido. Bueno, ulertze jaso, ni norbaitetan fijatze balimean nintzake, no voy a empezar a que hacer la teoría de la construcción de los gustos, que me la suda, joder. norbait, erakargarria irutze bazitzaiten, sinisten un, behai nire bai. O sea, como mutua sala. Ulertzen?
1: Bai, logika
0: como
1: daka,
0: mutuo. O sea, nei gustatze bai azu da, su, nei, su, zuri nire bai.

0: Hori, bai, bai.
1: Ulertzea. Bueno, txorrada. Eta rollo, pentsatzen nun, ba, beiratze itzen iala asan, porque, karo, nahi guztau ite jazu, eta orduan beiratze jazu, porque, karo, eta... Porque ere bai guztau ite izu, eta, karo, beiratze jazu, porque te estoy mirando con una cara de lunática perdida.
0: Baina hori da tipo pelikula gatik, nore bai, no?
1: Marmolen petxeku bien handagero, que está un pedo zui beira con unos ojos como platos, pues, pues claro, por eso me miras, no? Eta beste, bueno, esto chorra, es que era muy tonta.
0: No era muy tonta.
1: Ta bigarrena, bueno, ta ya, es que esto sí es una flipakeri, baina bueno, bo tengo total, peores cosas he dicho este mes, marenek badaki. Bigarrena, uste nun, kapasa nintzala, pertsona bati begita beira urroi intensamente, kapasa nintzala enamoratzeko.
0: Bea, zuretaz.
1: Claro, begiakin, eh? Porque irakurri con un auskalo nun en fotolog, no sé dónde.
0: Total,
1: que, viejo. Que el color, bueno, los, el iris tenía una energía, bueno, una chorrada como una casa. Super popen. Fijo, super popen. Bueno, eta ya está. Guain pertsona heldu bat naiz, mierda bek ez ditu sinisten. Justo atzo entera unintzan, no? Gauza bek ez que no. Oso, que no. Heldu naiz, como atzotik.
0: Atzo enteratu zeinan.
1: Baina, bueno, ez da, inoiz berandu, no? Nesateko,
0: bueno, ligatzeko taktika hon ba, jende beire biltzea, no? Bestela nola ligatzea.
1: Hombre,
0: a ver, beira, ez que hor, limite badao.
1: Hori.
0: Limite badao, tipo, nola beiratzezun, no? Baina, batzutan bakizu, esatezunean eye contact, zubakizu batzutan begirakien pertsonate, zoze gehiago esan diozula, no?
1: Bai.
0: Ez como hippie, pero no, o sea, ez como, hai miradas y hai miradas.
1: Sí.
0: Baina bai, oza, beira ibiltzea, arre, hombre, bere txaspi jaman mazatagun, ero, ba, ez hori ez da ondo ikusten.
1: Bai, claramente.
0: Baina, bueno, nora, zuzegi sinisten zure buruan gano, importantia dara.
1: Bai, inoiz ez utzi zure buruari sinisten gano.
0: Hori tazan batia nola jartzen, bai, no? Ondo, eta gero...
1: Histrionismoa taz netitzen.
0: Bai, zer da, nik ezakit. Beiratu nun...
1: Isa Calderon.
0: Bai.
1: Mar Giro.
0: Bai, Mar
1: Giro. Bueno, ba, pertsona histrionikoak dira. Vale. Ez dakit nola oso ondo definitu, baina energia asko, es, como se hacen notar, se hacen ver, mugimendu seguramente asko moituko dituzte behaien eskuak, fuerte itzengo, bueno, hori, histrionismo graziosoak, atentzia deitzeue, bueno, alde zu histronikoa eta ez izan graziosoa, nio, justo kaso honetan badia. bueno, pixka gu bezala, segun ze puntutan, bagea pixkat histrionikak.
0: Nos hacemos notar? Bai.
1: Sea.
0: Pero la gente que no se quiere hacer notar también batutan, o sea, no estés dado gente bat pentsatula, que pasa desapercibido. Ta esta guía. Hor iskinan isiligatzen jende hori ere zerrin gabe askotan, zeuste ez gal enteratzen hor gaudela. Enteratzen gara hor gaudela.
1: Zuk uste duzu ez dakigula WhatsAppeko talde hortan zaudela.
0: Oida.
1: Osa zela urte bete mesurik idatzi gabe. Bakigu,
0: nero uste zari debate bada, baina hor batzutan igual atea inberda, no? Ez dakit, tipo...
1: Sal del armario.
0: Aporta o aparta.
1: Sal no? del armario. Bueno.
0: Ne gustatzen zaizkite xiloiak egote janak alare askotan.
1: Bai, hor daude.
0: Tipo, zatu zubi, bitu, pertsona hori zen lasai da, honor.
1: Bai,
0: nik ezin dain lasai da, hemen.
1: Es. Bueno, ba, entzunion Isaac Calderonei aurrekoan esaten, ba... Ba, beha histronika dala, ez? Eta ba, mugimendu feministatik emakume asko, ba, pixka... Bueno, aur, gizonak dana kritikatzea, porque evidentemente, no? Ui, akabo de txar. Bueno, zera bat, mikro bat gota.
0: Bastante ondo, beha dago, pom, a ver.
1: Bueno, gizonak beti, no? Kritikauko, be. Baina, kama atentzia ditzeziola, emakume feministak bai, beha kritikatzea, ai, eske asko itzeitezu, ez diozu, nola izan hau bestiak...
0: Leticia está, ¿no?
1: Es
0: que este segitzen ordun ez dakit nola dan. A ver, eon.
1: Lucía,
0: ¿no?
1: Lucía y este os usted hitz egiten, ez dakit ze, bla bla bla, no sé cuántos, asko hitz egitezu, loka zaude, gauza gehiegi kontatzen dituzu, zure bizitzataz. Bueno, porque pues hitza interesante acá, no sé. Baino aldi berian, no, pertsona hoiek kritikatzen joena emakume honei, dia superfans de Mar Giro. Que normala irutze zai, Mar Giron fana izatea. Baina beak esatezun, ba, badakala puntu machista eta homofobo bate bai en komentario honek, ez? Como el maricón gracioso histrioniko, bien.
0: Bai.
1: Baina emakume histrionika, ya molesta.
0: Bai,
1: bueno, hori. Eta, pues gora, histrionismoa. Militarra.
0: Bai, baina hori tipikoa, no? Horrik uste bain dekan zenba landako uniteko batabestiakin emakumioke bai, no? Zena, batabestiakin... hobeto eramateko eta benetan radikalak izateko gure gure sinismenetan, no? Zanaet. Bai. Eta bat ez dugu, nik asko kritikatzen dira, kendien menkanta kritikar, por la espalda hori bai pentsatzet. Ba, hemen dakatu hain opa...
1: Hai, pixatea zait, pixkat. Uf, uf, soru pelbikoa.
0: Bai, ui. Lasain, nahi atak zait batutan.
1: Baina ez teori badaka, Anetxe Berriak. Porque uste tondo akatela soru pelbikoa, bueno...
0: Nik ez.
1: Ez que da pixan zutik, oza, pixa zutik itet dutxan, eta zanditan eke ziteko. Porque dutxan zaude relajauta, oitzezea pixa zutik itea, tardun edo zein momentutan altzaizolatea relajauta zaudenia.
0: Ai, ba, ni me encanta.
1: Ja, pues
0: pixa
1: no.
0: Zutik itea, dutxan.
1: Bain dutxan, baina makurtu zaite.
0: Polian eba egitea dutxan.
1: Roio parranda goizeko irutan kotxe tartian, makurtu.
0: Ondo, bueno, hemen, opari badakat.
1: Epa!
0: Epa, bueno, gatxikin izan esango dugu. Gatxiki, txiki, txikik, eman ekarri ziguna Extremaduratik. Noratan eretzat, eta etxian eukituen artean jatzen marka hoin nun, eta hemen jartzeko da, baino egia esan ez dakit nun.
1: A ber?
0: Moztu inberri esan nun, porque markuan ezan ondo ateatzen orduan, bueno, nora hemen txe, guretzat opari bat,
1: ai, Radio Patio Informa. Que
0: así que hau ekarri deu, dia
1: me encanta.
0: Kontxa, Marisa eta Vicentan, bai, no?
1: Ai, me encanta, por favor.
0: Argazki bat. Eta ze jartzeu? Ai, egilean izena hor...
1: Radio Patio Informa jartzeu.
0: Hoi da, eta dia, pues, las tres señoras tatxakurra, aki noiken bibakua, con las mirillas hor, ba...
1: Gero jarriko deu hamen haber nun, baino jarriko deu, bai noski baiet.
0: Bai, nik uste zelan, ere, espan mensaje subliminal bat, en plan, libe segi programakin inzo zen. Gubilloi, en plan.
1: Claro.
0: Así que...
1: Gero erakutziko izuegu.
0: Parre hori horribli atasete, baino, bueno. Bai,
1: ja, osea, bai, baino, bueno, guai galdiu da.
0: Nei ez ze gustau, baino, berre do. Ba hori, eta...
1: Kanta jarriko dugu.
0: Jarrai dezagun, gure programak initxen eura eran berretela.
1: Bale, libe ura eratan da mitartean esango izuet, urrengo abestian ere amak proposatutakoa dela, porque da loka perdida e biziada con esta canción, etxe iritsitan ere amak italiana ositzeiten, kantatzen, sin saber lo que hice, pues hoxe, la cumbia de la noia.
0: Hoi da, eta honekin, elgarrezke... Ah, ez, sortzailean txokoa pasako, gea.
1: Venga, venga. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Bueno, gar... es que no... Bueno. Bueno.
1: Bueno, beti ondo doazteko.
0: Bai, ez, venga.
1: Bueno.
0: Gaurkoan, hemen dakau gurian, Donostia portutik, Boiera Txurferra, zine zuzendaria, eta kaian zai geratu ez du nahi mamarratxa bat. Ongietorri, Mare.
1: Ongietorri.
2: Kerrikasko, kaixo.
0: Bueno, hau da gure aurkezpen zumia, baina zuzeintzea.
2: Hori? Justo, esan ditzen, hori, deskribapena perfektu indizu.
0: Aldezu itzaitasunean...
1: Bai, hola, en plan, morrea ben berdezu.
2: Ez que, pixka nazka bat egin.
1: Kendu bestela, zea,
2: ez broma. Hori, oso ondo deskribatu duzu. Pues, zine zuzendaria ez dakit, labur, oza, bi labur metra izuzen ditutu hain dikan.
0: Bueno, pues,
2: oain goz. Bueno, bai, baina bakizu. Hola, zertzea, zizene zuzendaria? Ba, bueno, tampoco.
0: Boño, Boiera Txurfer beste.
2: Boiera bai, Txurferra tampoco. Bakizu. Ezak, Txurferra nahi zen, bazu bezala. Txurferra geha, nora?
1: Ja, Txurferra zer da, ze konsiderauko zen duen.
2: Noiz iristezea Txurferra izatea? Rubia izan bartzea?
1: Ez, nek uste ez. Nek uste da zenbat aldizitezu, no? Hori izango ditzateke...
2: Astean zenbat alizitezun?
1: Bai.
2: Ba, ordu ungu bagea, no?
1: Bueno, ez dakit. Hori da neri iriztidea. Nei melazuda, ozera.
2: Neire, bai.
0: Bueno, venga, bagea. Siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta. Nei mitzan pentsatzen kanta izala esaten marinela zai, eta zure zai, gugaur programa azteko.
2: Ah, ja.
1: Markatu, porque horre ontza.
2: Bueno,
1: duela gutxi, esainatuzu ultramarino labur metraia, atzeko zegoen honoratanik, eta asko bostu zitza egun. De hecho, grazia handi gaintzegun, jende asko bat atzizala rio, ba ezaguna, en plan de parrandatik da hola, ezagutu dugun jendia, orduan.
2: Ja,
0: nahet, lagunak. Emakume surflarik patrozinatutako labur metraia dela.
2: Pixka bai, da. Emakume surflari eta labodegia.
0: Bai,
2: ez?
0: Exactamente.
2: Bai.
1: Ta bueno, aurrenengo galdera, beti pixkatola, aztega, baino, nahi genizun galdetu, aber nola bukatu esun zuk sinema munduan lan aiten, eta nola iritsi zean honean, jo? Bi galdera izango liarateke.
2: Bueno, nik zine ikasketak genitu lako. UPV-en ikusentzun ikasi nun, txiki-txikitatik zinea asko gustatu zaidalako.
1: Abitu.
2: Eta oso zinefila izan naizelako txikitatik, roio... Bakizue txikitan nola egote ginen emulen, gauzak deskargatzen,
0: bai.
2: Pelikula pila deskargatzen eta gauzak online ikusten tola eta gero askotan gauza pornoa zian eta zua.
0: Yeah.
2: Ikusten nahi dizak ize pelikula ruso, berrogeita zazpigarren urteko pelikula bat eta total zala, ba hola,
0: yeah.
2: Zon frikian itzan.
0: Masaje con final feliz.
2: Total, pero en ruso, no? Soviético.
0: Ai, me encantaría ver porno soviético.
2: Ai.
0: Ai.
2: Sí. Eta hola, bastante cinefila txikitatik, ezagize, eta buruan hori sartu zitzen, egia da asko grabatzen nula, tipiko kuadriako guztien urte betetzeak grabauta dazkat, gero bideo montajeak ite ditun kutre-kutreak.
1: Ai, ama, me encanta.
0: Bai. Eske, oitura zen garai baten, ez? Movie maker.
2: Gode, asako, bai. Nire kuadriakoak beti reklamatu itizkiate.
1: Normal.
2: Eta, asko, disko hor baten dazkat, bueno, pues, ikusi beharko zan, a ber, ointxen nola dagoen, ez? Material guzti hori, baino bastante frikia zentzu hortan. Eta bueno, igual nere babesa ere askotan eta nera bezaren antola babesa zinean aurkitu nun. Eta erreferente asko zinean aurkitu nitun. Eta, bueno, hola, zine ikasketak initun eta zinitzan produktora baten lanian. Bueno, lan asko produktora baten edo zinemaldian edo hola, lan desberdinak iten. Eta erabaki nun pues, zinaren bidez nere munduarekin dialogatzeko modua zina izango zala, eta holaxe sortu zan, hau.
1: Guai, ba, pixkat esplikau diguzu, en plan, produktora batean daula ibilizela, baina, bueno,
2: bai.
1: Esan ezu hasieran bi labor metra izuzen dituzula,
2: bai.
1: Baina horrez gain ebain egin izun galdetu, ba, ez dakigun antzare dono azkenean zinean lan egiten arlo desberdina gaude, eta, bueno, esan bai. Desunez lan askoen dezula, ba, ber, zein arlotan in izan dezun lana.
2: Egia da, zinean, pues, rodaje tantola, bueno, zineak dazkala hiru fases, ba, daukazu preprodukzioa, gero produkzioa, roio rodajea, eta gero postprodukzioa. Nik ite detena da, bi, ite rodajetan lan, eta gero ere bai festivaletan, dela, ja behin pelikula daudenean, nola ikuslen gana nola iristen danez. Rodajetan zuzendaritzako departamentuan itet lan, azkenean zuzendari laguntzaile bezala egotea, pues bueno, asko ikasteko balio izan ditelako eta nik zuzendaria izan naiterako. Baina, bueno, mila departamentu daude, dezakezu lan arten, itxasogarin, adibidez zarauztarrak arten iteu lan, ere lankidea dela, indezakezu lan produkzioan, makinista izan zaitezke, argazki zuzendari, nahezuna. Baina, bueno, nik zuzendaritza aukeratu nun, zuzendari, pues bueno, ez, figura hori erakartzen indulako figura horrek. Eta gero, festivaletan, zinegoak deitzen dan festivaleten lan itet, Bilbon, LGTBIQ plus tematika, edo generotan iztasuna, usten zaidala, bastante gehiago izen hau, horritet lan, eta horritet eguna da, adibidez horritetena da, kortoak programatu. Osa, iristen zaizkigu korto pila bat, eta iteitugu ba, ikusi, baloratu, eta programazioa sortu. Eta gero ere bai, ba, zinemaldian zehar, ba, bueno, lan desberdinak. Osa, askotan, zinea bastante, bueno, danon artean iten dan zehose da, eta ez duk gauza bat bakarrik iten, ez da, pixkat, ekipoan olan talde batean itezun zehose. Eta, bueno, hori, zuzendaritza eta programazioan ibiltzen ez.
0: Nahiko genizune bai galdetu, karo, guk, eske, batzutan ez, gu pelikulak ikuste ditugu, telesailak ikuste ditugu, baina pixkatez, kostate zaigu hor lan, bueno, industria hori ezautzez tegunai, imaginatzia nola itean lan ez, eta nahiko genizun, gizan galdera kutria emateu, baina nola itean labur metrail bat. Osa, nondik astea sortkuntza prozesu horrekin, zenbat irauteun, ez dugu, ez da, imaginatzen ez, horren atzian zenbat lan egon berdun, eta... Eta pixkan nahi deu jakin, ez? Eta gero, bueno, lehenengo ez, nola itean labur metraila bat, eta gero baitare justo zure azkenengo labur metraila ultramarinokin lotuta, ban, nundikan ez autu zazte ez, Silvia Gugli Elmoti.
2: Gugli Elmoti, bitu italiara.
0: Eta,
2: gaur, gaurko gaiar.
1: Ja, total, italiarrak.
0: Eta zu ez, pixkat, hori.
2: La, guk gu ezagutu ginen pandemian urtea izan zen, 2020, ez?
1: Bai, 2020.
2: Ba, peli bat ingenun, eta peli horten ezagutu ginen, eta kontagiatu ginen. Derpende koronavirusa aukio nuen ezagize, eta produktorako esan ziguten, bale, kontagiatu zeate, konfinatu hartzeate elkarrekin. Derpende lankide bat egin konfinatu hartzea, ara, raroa da. Baina momentu hortan gauza raroak ite genitun, no? Eta, gero, ezin dezu inor kontagiatu, ezin dituzue aktoreak, por supuesto, kontagiatu, así que sartu zaitezte biak etxe baten.
1: Ta nuntzen duten grabatzen lanean hola?
2: Bai, Arrasaten. Arrasaten lanean eta erdun nik esan nun ta Silvinak esatezun, bale, baina eskenik seme badakat, katu badakat. Zingo denik. Zaik ze, bale, pues seme utzizun beste norbaitekin, hartuzun katua eta etorri zan eretxera eta konfinatu ginen. 10 egun egon ginen konfinatuta eta hor pelikula pila ikusten, irakurtzen ezakize. Eta nik ikusi nun dokumental bat deitzen dana, filminen dago, super gomendagarria da, deitzen da, ni de Adán, ni de Eva, una historia intersex, intersexualitateari buruz. Eta hor, ba, bueno, ez, bueno, gero zinegoaken ere egon zan, dokumental hori eta bar, eta hor deskubritu genuen nola dago, dauden identitate eta gorputz intersexualak, ez, eta gizarte ezbitar baten enkajatze ez duten identitate eta gorputzak. Eta, bueno, ni gai honek ipixat obsesionatu initzan, ze gauza hauek erten zaizkit, ze hozes hartzea iguruan eta obsesionatzen naiz. Eta orduan, iruditu zitzaidan kontatu behar genula, ba, bueno, gorputz edo identitate ezbitar bati buruzko histori bat. Hasi ginen, hori hola, Silvinarekin, konfinauta, hola, hori kontatu, eta, bueno, eta ite dugu zehoz, eta idazte dugu, ezakize. Eta Silvina, ba, bueno, duela 20 urte etorri zan Argentinatik, beti zine munduan sartzea Euskal Herrian, ez da, erreixa, ze... Zentzu askotan oso endogamikoa da, mundu guztiak iten du bere ekipoarekin lan eta zaila da, ez igual muturra sartzea eta barta gehiago migrantea bazea, pues bueno, seme batekin, beste oza, zailtasunak eukiditu. Eta zun bai, eta esatezin, ba, jo siempre he querido escribir, ezakize, eta bueno, pues indarra batu genitun, eta jarri ginen ba, gidoi bat idazten. Gidoi bat idatzi genuen, eta hasi ginen ate joka, pues produktorei bialtzen dola, rollo, bakazu edirua, hauteko. Hola, bakazu dirua, eta hasieran ez, oza, pos hori, pasaia da, oza, hola iten da laburmetrai bat, lata ematen.
0: Ostras,
2: eta dirua daukan persona batek, pues bueno, esateu bale dazkat, ezakit, 20.000 euro, eta ingoet, nik nere ezea, oza, koiztukoet nere laburra, bale, baina guk ez genekan, claro.
0: Ja.
2: Eta orduan, lehiaketa batea apuntatu ginean, hemen elkarteak, hemen da emakume zinegion elkartea, horko bertako bazkide naiz ni, eta bar, eta apuntatu ginean lehiaketa honta, labur metrai honekin, eta irabazi genuen. Eta eman zizkiduten 3.000 euro, eta zen genuen, bueno, 3.000 euro dazkau. Eta hola, ba, ate joka, zakize, de repente Bilboko bi produktorak, doxa deitzen dian bitipak, esan ziguten, bitu ba, historia unaiko interesgarria da, zakize, produziko dizuegu. Eta gure produktorak bilakatu zian, dirua lortzen, hori, diru bila seginan, eta ba, diru laguntzekin, egia esan, nekeza da,
1: Eta
2: diru laguntzen burokrazia guzti hau da, goinda nik uste etxitzeko. Osa, kriston zea da. Zorain, presentatu barezu ezak, asako dokumentu, asako dosier, konbentzitu barezu ezak, zema, senyoro, apa, emango dirua historia ez bitar bat kontatzeko?
0: Pues no. ¿Qué es eso?
3: ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso?
2: No. Pues no. Está hola.
0: Hay fútbol.
2: Claro.
0: Birras, fútbol, motos. Motos, coches, trabajo.
2: Pues sorry. Está hola, seguiñan, eta azkenan, ba, bueno, pixka lata ematen, baina hori, 2020, eta estrenatu egu orain. 2020 estrenatu genuen.
1: Ya, demora asko.
2: Demora da. Eta imaginatu, eta 18 minutuko pieza bada, imaginatu, bi orduko luzemetrai bat. Está hola. Eta gero egia da, guk zinarite egunez lan, aktorekin gaude egunero, ezakizu, osea, pixkat hor muturra sartuta eukita, pues Iraia Elias, ez? Rodatu genula, pues ezakizu, mila gauza Iraiarekin, eta, bua, Iraia, flipas, hau dakago eskuartian, ingo zenuke gurekin, eta Iraia encantada, bai, nola ez, pixkat kontatu ideia zertan, eta bai, osea, jende, bidelagun pila eukitugu. Eta ez dezula urmetrai batzuk bakarrikiten imposiblea da, osea, esperientzia tope kolektibo bada, eta jendeak, pues bueno, pues hori, jendean babesare bai kriston eukideu. Kortoan 100 persona gertzeia, eta danak laguna dia, danak edo lagunen lagunak, edo familiak.
0: Bai, bai.
2: Ni goatzen naiz, behar genitun, kortoan agertzen da, herri baten nola dauden gizonak eta emakumeak, ez? Ba, bueno, emakumeak enezkan 80 eta gizonak, nik esatu, nik ezazkal gizonak, ezazka eta inbeste lagun gizonak, bai, lau edo bost.
1: Ja, gaina zea bat, representau berdu, como adintar,
2: claro, esan. Claro, esan, blan, gizon, senyoroak behar nitun, ez da azkat. Eta hola, pues neska gauza zuen aita animatuko zan.
1: Anaia,
2: claro, nera anaia, nere lenguzua, ta hola. Ta ordun jendian laguntzakin ta hola, pues orain genun. Hola, xe izan zan.
1: Guai, pixkat, urrengo galdera esan desunakin lotuta dao, izane, pues azkenian, bueno, igual, hau, segun zenen ikuspuntutik, baina, bueno, nere ikuspuntutik lehen omentzan no, peli bat ikustezunean, ba, azkenian, ez ez ikus, osea, bakizu gauza kolektibo badala, baina azkenen, ikusteitu zu aktoriak ta ja, no? Yeah. Ta gero atzian daun lan guztia ez dezu ikusten, orduan, bueno, zinia esan dezakegun eta esan dezu, ba, kolektibo egitean arte badala. Ta, bueno, nahi genizun galde, ba, pixka bat, bueno, kontau dezu adibidez, Silvina nolea esatu dezu, baina, bueno, nolakoa dan, talde lan hori, oza, inbeste jendekin batea zerbaititia, tare bai, no, ba, nik uste sortezitza egula galdera arte bai, tipo, haber zerbait personalidade aldetikan berdezun o exigiteizun lan horrek hainbeste pertsonakin lanireko, yeah. Ba, o disziplina bat, o, bai, o, ez dakit, o karakter bat, de, bai. Bueno, bai, ez dakit, nire aguantatzeko.
2: Osa, zina, eta rodaje bat, edo festival bat, incluso, gran hermano. Gran hermano total. Euskate emakume zuflari.
0: Palmar.
2: Osa, gran hermano total, ze. Yeah. Oso jornada luzea da, azkau. Amaika ordu egoten gara egunero hor, tensioa dago beti korrika eta presaka ibili bargea, osea gida da rozeak egote iala. Adibez, atzo gauez rodatu genuen beste peli bat iten nahi naizo hain, eta gauez egon ginen rodatzen, eta atzo movida bat egon zen, jantziteiko baten artean, eta produkzioko baten artean, pero agrito pelau. Eta nire, aia, ma, que vergüenza. Nire baio, que intensida, goizeko iruak, tipo bat, oiuka, a tomar por cola. Eta nire, a ver, lasai, que no es pa tanto. Orduan bai egia da, pues personalidade atletikan, segun nola zean, pues bueno, pues yeah. Igual aldezula gaizki eraman. Eta gira da nik geroz eta pixkat pelatu iteit. Osa, bueno, yeah. Lanean nahi gea, lankidea gea, zutanik roze bat euki deu, bale, bueno, tia sentitzet, jazta, nire lankidea zea, ez un... Osa, nahiz hainbeste emozionalki implikatzen, ze bestela etxe aramate baituzu harreman horiek, ba, bueno. Baina egia da gero pues, lagunak, bueno, pues ez, lagunak iteituzula, ze oso intensoa da, eta derrepente asko maite gea, eta derrepente errodajea bukatzen da, eta nunda den ere lagunak. No? Ta zure bizitzara bueltatzen zera, eta esatzen nizi egiten nire bizitzakin. Osa, ni nor naiz, ni? Pixka zola. Eta hor dut, saiatu behar da hori, ba, nik uste terapian laguntza ez dela, ba, pixka horrekatzen, eta ez erotzen. Eta hori, baina, bueno, nik animatzen zaituzen, noizbait rodaje batera etorri nahi baduzue, eta ja, polita dela, bai, ikuske guai dago, divertigarria da. Eta momentu askotan oso aspergarria da, bai, baina, bueno, animatzen bat zaituzen. Ja.
0: Ni hori, kanpotikan ikusita oso estresante irutu. Bai, bai, bai. Aizko moitu inbertzea.
2: Bai, bai.
0: Gaztutik egun bai. Osoa.
1: Bai, eta ordu asko.
2: Eta ordu asako. Eta gauez, de repente, aste bete gauez.
0: Desordua.
2: Desordua. Egun baten bazkaltzezu eguerdiko ordu batetan, eta beste baten bazkaltzezu urrengo gunean atxaldeko lautan, ez dizu denbora eman sekuentziari bukatzeko. Zakize, osa, bai, den desorden. Yeah. Eta hartun, ez bazka emozionalki oso establea. Cuidao.
0: Cuidao.
2: Cuidao. Bai, inbarezu, nik uste, nik asiran gaizik
1: pasatzen. Ariketa, no, igual.
2: Bai, eta ere jakin barezu gelditzen, ezintzagon urte osoa rodatzen, nere ustez, eh? Ni, yeah. Osa, niltzako gerozita lan gutxi hoin hobeto, bizitzan en general, edo zein lan dakin. Hmm. Baina, balimaz egun guztia, gran herman hortan sartuta, kontuz.
1: Ja, yeah, igual workaholik izateko lan erreixa dala, non?
2: Azako workaholik dago nere inguruan.
0: Bai, bai.
1: Osa, porque azkenen, nola, este zun, zuk esan desun, estan bukatzen beze, osa... Es. Puedes estar
2: ahí. Rodaje batetik bestera saltatzen zu eta gero derpente jende asko bere bizitzakin topatzen da ta ansiedadea, pues hori ezin egona, ezin dezu loin, ta hola. Ta orduan nik horregatik surfaitet.
0: Bira.
2: O sea, gran hermano batetik bestea joteko.
0: Hoi da, hoi da. Ja, es que igual entzulek esan, ¿qué me está hablando de Mac surfa? Esta que sé, bueno, va, ba, sin más, va, ba, marenda nabillo que sautze gea, emakume surflaritik. Eta, bueno, nos da por ir, venga, aste bete, jungo gea, Kadizea, Palmarrea.
1: Planazo.
0: Eta hor de repente ama piku tipa, en, no, ama, tipu, ama bai, piku tipa gainan, más o menos.
2: Piku gaixo.
0: En, ba, venga, orain, jun behar deu, erostea, eta ingo deu, parrilla. Eta gero ingo deu, ez dakize.
2: Eta gero mozkortuko gea.
0: Eta gero mozkortuko gea, eta ingo deu, olatuakin surfa, eta hori. Eta gero jungo gea, galizirare bai. Eta bai. Hola. Eta pixka gran hermano.
2: Bastante.
0: bueno, galdera, pues... Es que galdera hau da tontakei bat, baina es que nei... Bai, bai, bai, osa, es, osa, normala da.
1: Es esta, indiskretua.
0: Osa, irutzait, osa, da telita, no? Osa, rollo, noiz erabakitzeu, zuzendari batek...
2: Bai.
0: Bueno, listo, hau ya bukau da. Que claro.
2: Buah.
0: Es que claro, a ver, tontakei bat emateu, baina... No?
2: Baina proiektu baten esatezu.
0: Bai, ya está. Ya. Meten el pendrive y ya.
2: Buah, super zaila da. Es, vale,
0: no?
2: Bai, baina, zea, muga bat emateizu.
0: Claro.
2: Rollo, entrega gumba da kasulako bestela. Egon zaitezke, zea, las primaseko idazlea bezala. Pues la rogeita mairu urte arte. Zea, montatzen, no? Editatzen, no? Bai, total, entrega azkazu.
0: Claro.
2: Claro, zuk dirua, o sea, zure dirua baldin bada... Zuk nahezuna, nitezu, baina dirua Eusko Jaurlaritzak eman badizu, esate izu, bale, tori ezagitzen bat euro, oza, ezagitzen bat mila euro, baina daukaz urte bete neri diru publikoarekin zein dezun erakusteko. Yeah. Ordu nere ustez horrek, muga horrek.
0: Yeah,
2: bestela yeah. Sorkuntza edo zein sorkuntza prozesutan ikuste oso zaila dela.
0: Ja,
2: Ja, supongo, ez dakit, igual jendeak baki gelditzen, nik ez.
1: Ja, yeah. Zuk esan desu adidez en Ultramarino sortzeko Bueno, 2008an ideia en plan jaio bezala entzala, eta vale. Limitia zen bat eukizen ondiru laguntza mantze zuenian. Bueno, dirua que... lortu zen nuenia más o menos.
2: Bai, eman ziguten Eusko Jaurlaritzako dirua, hola, eta gero Espainiako gobernuak ere eman zigun, pa sorpresa de todas, ez genuen espero, eta eman ziguten 2008an dirua, bueno, 2008an.
1: Ja.
2: Eta ordun hasi eran, eta ordun 2008an urte bukaerarako ja zeo zeukibar genuen...
1: Karera.
2: Pues hori, rodatua. 2024an rodatu, no? Eta 2025an estrenau.
1: Ja. Yeah. Osa, bueno, o sea, bueno, gora asko ez.
2: Ematei zute urte bete normalean, yeah. Nolako diru laguntzetan.
1: Hostia.
2: Labur metrai bateako, igual luze metrai bateako gehi ematei zue, pero labur metrai baterako urte bete daukazu.
0: Ja. Yeah.
1: Uf, esta,
2: ez da asko.
1: Ez da asko.
2: Ez da asko. Baina, claro, urtero, presupuestoak urtero berritzen dira eta onartzen dira. Orduan zuk ezin dezu, ba hori ez, urte batetik bestera ja erakutsi barezu zein dezun.
1: Yeah. Claro,
2: guztion diruarekin. Claro. Zure diru aldin bada, pues bueno, ontzaitezkena ez una, supongo.
1: Ja, eta beti galdetza, baina, bueno, prozesuan, en plan, supongo estres asko iku zenu laino, disfrutatu ezu.
2: Bai, baina egia da, bueno, oza, bi ginean, bi zuzendari, asako diskutitu egu, oza, askotan ez geunden ados. Rollo, no voy a ceder, eh? Mire, coña, eh? Ah, no, no, ah, pues no firmo. No firmo. Rollo, hola.
1: Ja, rollo, ez baina bolan.
2: Oza, bai, orain pozik, pues, indegulako, ez dakizai, que guai, que guai. Baina gira da momentu askotan egon gala, rollo, no, no, pues no firmo. Ah, pues no, lo siento. Bai, ez baina ondo, ondo. Baina, ba, claro, ez que prozesu.
1: Claro, claro. Ba, ez da, ez
2: da. Oso pertsona da, dari, bai. Eta zerbait ez baizu ikusten, ez ez ikusten. Eta besteak konbentzitzea, joder, zaila da. Eta orduan, ba, bueno, ez, ondo. Ondo, orain oso dora mategea, eh? A ber, maten duke nos llevamos a hostias. Tampoko, eh?
0: Ez, baina egia olako talde lan bat inberda esunian.
2: Eta oso pertsonala da.
1: Bai, eta su, jo, igual suriana esuin, da, orduan da, como...
2: Bai, osa, niretzako kortago oso pertsonala da. Oso, osa, arrantza herri baten, osa, nire familia, arrantza familia bat dietik nator, osa, como genero aldetik ane bai, nola ez degun, ez, gizarte bitar baten askotan enkajatzen, osa, oso pertsonala izan da, orduan, ba, bueno, gauza askotan, pues, no voy a ceder. Aizan dut, bastante tan.
1: Ya, yeah. Bueno.
2: Na txunga, no? Es broma, broma.
0: Yo no cedo.
1: Que
0: no
1: va, este es un mate, na txunga.
2: Es.
1: Es.
2: Ba, bueno.
1: Igual geni iba, eukiko eso está aquí, te su desautzen aimeste.
2: Es, es, acá la aimeste, acá la aimeste.
1: No, esa na, eta aimeste genekin lan hain desu ni handa holan. Ya, es,
2: ondo.
1: Que se aprende bastante,
2: bai,
1: no?
2: Bai, bai, baina zurea danean desberdina da, eh? Zure proiektu danean eta zure zea danean, hostia. Baina, berak berdina esateu, eh? Bera bai da la txunga. Bera... Beraz gozgei,
1: eh? Urrenguan eka que no.
2: Vale.
1: Italiano, bueno.
2: Italiano, si marco eso. Erderaz.
0: Argentinos.
2: In argentinos. Eztura mag, eztura italianos.
0: Claro,
1: in argentinos, basta ya.
2: In brasileños.
1: Ya, ma, ya está. Para guria sartu, zet. Bai, ah, vale, bai, bueno. Pues pixkatitzen dezu genero sistema ninguna, baina, bueno, noratanik ikusen unian labur metraia. Bueno, es que ni gustan, está ahí bastante hondo, pasan un... Lehen esan desut, pereza esen amantzin, porque nao pereza osasun alian dani. Ai, prestao en verde, temprano, incluso en verde.
2: Rollo lambada.
1: Baina, que va, tope hondo, bai, rollo lambada, año, gero tope hondo, pasan un. Ta, hori, ikusi deure bai, no, azkenen ikusta protagonista bat, ba, bere generua, ez dakigu, osondo zein dan. Eta, bueno, ikusta buka... Bueno, ya, karo, ya, es que nimen spoiler bezala iten, mierda, luna, best... bueno, igual du. Ikusi berdin alare. Zua, nahi duena jakin da, no, behar, ikustea tradizioan aurrian, no, ba, protagonizan bai. Nola bukaeran, zua emateion tradizioa izango du.
2: Bai.
1: Ta, nahi genizun galdetu, ba, ber, elburua, o, bueno, bai. Esan nahia pelikularena, bai. Porque guain esperta batzu hemen analizatzen,
2: nana.
1: En abertzan elburua edo esan nahia pelikulana, ba, labur metraiana, esan genero sistema bitarrai zua ematea.
2: Hori da.
1: Hori
2: da.
1: Ondo lehetu dugu. Que
2: buena,
1: no? Aprobatu dugu zineko azterketa.
2: Guztiz. Espertaz. Bai, berez, tradizionek, tradizio inventatu dugu. Doni banen ez daiten, hau.
1: Ja, entzun genuen gero entrevistatak.
2: Entrevista, bale.
1: Baina, totalmente.
2: Inventa da, bada.
1: Baina, alko esun izan, totalmente.
2: Alko esun, ja, gira da. Ia da Bizkaian herri batzutan iten dala antortxa jetxiera, eta hola. Eta adibidez...
1: Ja, pega.
2: Bai, eta adibidez, feministen boikota, ba, bueno, ez dugu, ez dugu, esan gabe, no?
1: Doa.
2: Badakigu, zegertatzen dan ondarribin, edo zegertatzen dan Donostin, inkluso, danborra dan lehenengo makumeak ateazianean, hola izan zan, ez? En blanco dazoka. Eta zuaren simbolismoa badala, ba hori, azkenean protagonista zazu deitzen dan persona honek nerabea, oza, nerabetasuna ida zehatzen, no? Eta bere etxean esate jote, nahezu nahin, gizonekin juntzaitezke antortzen jetxierara galtza batzuk plantxatuko izkizugu, amona momentuaten dago plantxa batzu, oza, galtza batzuk plantxatzen, edo gona eraman dezakezu eta gurekin gelditu. Etxean ez dago transfobiarik berez, ez? Rollo, nahezuna indezakezu, baina erabaki behar dezu.
0: Ja.
2: Ze gizarteak guztiz bitarra
0: A edo B.
2: A edo B.
0: Ez que ez da beste aukera. Ba.
2: Hori da. Da zegertatzen da identidade hauekin, zegertatzen da gorputzez bitarrekin, ez? Osa, nola gizarteak ze leku dauka behaintzako. Ba, hori zan pixan mai gainean jarri nahi genuen hori da ideia, ez? Azkenean... intersexualidadea deskubritu edo ontaz ezagutu genunean, hau ezagutu genunean, pentsatu genuen izan zen, zer gertatzen da gorputz hauekin. Claro. Badaude, gorputzak anitzak dira eta gorputzak ez dira bitarrak. Orduan, guk gizarteak edo sistemak egiten ditu bitarrak izatea, egiten du bitarrak izatea, ez? Eta, bueno, pues bai, zuaren simboloa hori zan, bitu bakizu, ridikuloak zeate herriontan, oza, sea, sois ridikulas, todas, feministak ebai.
0: Claro, gero agertzea, eske supertxopea esatea gertatzen
2: zaiz. Bai, supertxope.
0: Nere, esaten jo, baina eske polita da, tradizio polita da, eh? Zer bat datu erdugu tradizio hau. Eta bakizu zerri gogoratu zin asko bat, asko. Liburu bat estetena irakurri. Nola esan,
1: Magi Bulenena.
0: Bulenena, en alardiai buruzko liburu bat daka, estetena irakurri. Me irakurri el liburu buruzko artikulak, eske tengo una cara, yo tengo una cara. eta kristona interesante irut zait hor pixkat antropologikoki irakurrita ez, bask, azkenean, no, tribuan adaptatu aira izateko ze importantzi dakan tradizio horrek.
1: Claro.
0: Berdin du tradizio hori izan machista, balardia bezala, o bitarra eta ezin kabitu jende bat, berdin du, zedana tradizioa, yeah. Hain sustraituta da.
2: Badaka hori.
0: Bai. Osa,
2: hori izan pixkat ideiare, bai, Euskal Herrian, festa guztitan. Sí,
1: bai, beti da oso.
2: Arrasaten edo atxabaltan edo nuntzan ite dutela duela gutxi arte gizonek ezpata dantza eta gizonek bakarri dantzatzen zuten.
0: Nuntzan? Nafarroan.
2: Nafarroan iguale bai.
0: Lezakan.
2: Zubian iten zan hori. Baina arrasaten edo atxabaltan bai. Vale. Uste atxabaltan ze kepa errastik esan zineria.
0: Vale.
2: Osa, gidoia bihali genionean kepari esan zuen, ba, nere herrian ere eta duela oso gutxi arte gizonek dantzatzen. A ber...
0: Ya, si no bailan, es que de qué.
1: Ya lo, ya.
2: Estás contando. Estás diciendo que te haces más.
0: Ori apropiación cultural.
1: Ya seisate.
0: Blackface.
2: Pero es tope moderna,
1: la. La burmeta ya guayada porque no sé, o sea, están como ni pensaten. ¿Ha visto vengo a te hacen un
0: Isanlit?
1: Isanlit, o sea, es que hacen un no me, o sea, tipo no me suena a la existencia, pero
2: baño,
1: altun izan tranquilamente.
2: Bai.
1: Ta ordun, ta gainan en momento pelea física pillo a vosotros.
2: Ya, soy rodada tu en un ean. Sartzen.
0: Ola, qué peligro, antorcha su cual.
2: Tarta, ahí ora. Tantana en el cuarriaco ahí, ¿ah? Bueno, dana, o sea, tana en laguna, como que le echan sus radico laguna, que tana como, ¿es? Eta, claro, oso motivatuta sentosen.
1: Hombre, claro, qué guay.
2: Eta, ni que sanien, saizo denan, rodatu baino lehen sanien, justo rezatzen bila.
1: Ya.
2: Hartu zerbezita batzuk, pixkat berotzeko. Hemen lotxatuta ez etorri, no me jodas, dara mazkin la urte hau pentsatzen. Hemen a full,
0: horre, apatean plakajeak.
2: Bai, vale. Es que rugbiko jendeare bat zegoen zen irrumean ibilinizan, eta rugbiko iru dola beretorri zean. Vale, nere lagun baten, bikario, zitatu behar dut, bikario, nere aizpa. Bere amari behatzeko oina puskatu zioten, roio zapaldu zuten eta behatzeko, osea, oineko behatza jodituzun. Gero, aktore bati belarritako bat arrankatu, eta raja bat belarrian,
1: bai,
2: izan zen, a full. Eta, karo, eskola izan martzen, izan mongo, no, a hostias. Eta hori, denak batzute bastante kariñokin. Jo, claro,
0: kariñokin, una sin dedo, bestia, rajo
2: teratekin. Bai.
0: Bai.
1: Bueno, ba, nada, ez da gizien. Ja, baldu beste galdera bat, no pasa nada, no?
0: Bai. Nik pixka nahi nun galdeture bai, zeintzan beste, oza, bueno, labur metraia, besteak, bueno, horren zuten nahi dianako, inor igual ez da, entzuten, enteatzeko ultramarino da labur metraia, bai. Eta nahi nun galdetu zein dan bestia, oza, bai, beste, esan desu bai beste labur metraia.
2: Bai, beste labur metraia itzen da, lokutorio. Eta hitz egiten du amatasuna distantziara egiten danean, oza, como maternidad distantzia. Nik Bilbon ikasi nuen, UPV-en, eta San Franen bizi nintzen, eta juten nintzen beti imprimatzea lokutorio batean, no? Eta un bato nola imprimatzen nahi nintzela, pues, ozak, eta fakultateko zehose, emakume bat zehon, kabina batetik atea zan, eta esan zion tipuai, utzi jazu beste 10 minutu semea gaixo daukat. Eta lokutorioko tipuak esan zion, no, ez bai zu gehi ordaintzen, ez zindezu deia luzatu. Eta nik tipari esan nion, nahezu euro bat o bi euro, jo que se. Eta tipa, muchas gracias, mi hijo está enfermo, no se que. Orduan, claro, zenbat emakume migrante ez dauden gure, pues, bueno, hemen, gure herrietan edo gure hirietan, eta askok arazo handiak ukitze dituzte seme alabak ekartzeko hasieran eta bar. Eta asko dira ama eta amatasun hori bizi dute distantziatik. Eta ideia hori hartuta, ba, bueno, rodatu nun lokutorio deitzen dan korto bat, egon itzala Flor deitzen dan emakume, Kameruneko emakume batekin urte betez, egon ginen, astero, umei, lau seme alabazezkan Kamerunen, dazka, de hecho, bueno, ja bietorri dia. Eta egon ginen urte betez, beraiekin deiak grabatzen.
0: Ostia,
2: du, benetako deiak grabatu genitun, urte betez, osan, nila, vamos, de la familia, eh? Eta, karo, umeek nola Flori, berai amari, ama, pues, mandame la tablet, mandame las Nike, uste zuten bere ama zegola Europan, eta zegola, ba, bueno, ez, kriston...
0: En el dólar,
2: bai,
0: en el euro.
2: Da, vamos,
0: en el euro.
2: Sí, que ganaba petrodólares, y no, porque Flor da emakume beltz bat, migrantea, behartxua, paperi gabekoa, eta bar.
0: Yeah.
2: Eta bueno, pues, locutorio, maternidad, distancia da gaia, eta frantxez ez da, ze parte frankofonokoa dia. Eta bueno, umek jasatzen zuten violentzian, o sea, nahiko gorra da kortoagia san. Estrenatu zan 2018an, eta, bueno, egia zan ez, bueno, oza, izan zan oso lan txikianik bakarrikinun, Ander Merinorekin, Ander Merino, Merina, bueno, Ander, nire betiko lagun batekin, berak lagundu zin, eta izan zan bastante autogestionatuta ingenun zioze, diru laguntzari gabe, eta hola, eta, bueno, hori izan zan ere lehenengo laburra, eta guain, Ultramarino, ja pixkat medio gehiokin, eta diru gehiokin, eta hola.
1: Eta nunda, ikusgarri, bada ikusgarri?
2: Ba, ez dakit. Ez, enun inoiz. Bueno, momentu baten bai Vimeora igo nula, eta gero uste lizentzia kadukatu zitzaidala, ze gehi ordaindu behar nun, eta esan nula, eta, baino,
0: ke?
2: Bai, zen, ba, da igual. Bai, nion kasaskoin. Eta, baina, bueno, pasako izuet.
1: Vale,
0: bai, ke guai.
1: Ui, galdera bastu intzaigu.
0: Ez,
1: hain nun noa,
0: zigarren galderan goaz.
1: Ah, hori, abale, ez, bai hori da.
0: Bai, hor nao.
1: Hor goaz, bai.
0: Bai, hor txe noa. Es que estoy como, no sé, bai, bueno, venga, ba. Piskat, labur metraia zaparte nahi ganizkizugun beste galdera batzukin, jaipatu ituzu zinegoak eta... Bueno, bakigun zine mundua, supongo, industria hau bastante heavy metal dala, eta, baina, badaude larbai festi desberdinak, eta badaude larbai festi alternatiboak, pues, tipo zinegoak, zinebi, zine no se kuantos, aipatu ituzu ya batzuk, ez? Bat aipatu zu. Eta zure ustez, zein paper betetzeue, justo alternatiboak dian, dian hauek, zinea gizarteratzeko orduan, edo zure ustez aukera dia zine munduko jende berriantzat, edo igual beste gai batzuk jorratu nahi dituzten antzat, zetakit. Yeah. Azken finean, supongo, oso industria kompetitiboa dala, no? Ta zaila dala igual, de repente, ala, voy a hacer un algo.
2: Yeah.
0: Ez da kasu laguntzik, ez dakit olako...
2: Osa, dik uste, saretzea oso importantea dela, osa, zuk sortzaile bezala saretzea oso importantea dela, eta askotan, zuk pelikula dati nahi baizu, segurazki zure lagunek lagunduko dizute, eta zure familiak, hori azteko. Baina, ogia da, esate, zuna, zine industria, edo zine komertzialaren industria hori, zuk utezea zinera, eta daukazu, torrente presidente. Zenbat aste da,
1: gama? Zenbat aste eta zinera,
2: tia. Padre no hai maske uno, zenbat peli daude?
0: Eske... Hori nire kaskotan kontu.
1: Ez que, nizaraz gozenian inun lana. Padre nahi mazke un... Zer madu, lau hau deuste ya.
2: Igual boste do, zei.
1: Bai, gehi igual.
2: Ta lengo udaran, hemen, rodatu zuten seriea. No tenia suficiente? Pues toma serie. Igual, amar capítulo. Bai, orduan, oza, industria hau da super... Eta zirkuito komertziala, bueno, niri nik ze konsumitzen, eta ez. Baina egia da, hiri askotan eta herri batzutan, bueno, hemen bak, azue modelon, oza, astero daude proiektzen,
1: bai,
2: no?
1: Bai.
2: Osa, dibez, antiboko gaztetxean, astean behin, asteazkenetan, pelikulak proiektatzeia, zinemaldian zehar, zinemaldi alternatiboa ere egiten da, Bilbon adibez, zinekluba dago, 63 urte azkan zinekluba da, eta astero daude proiektzioak eta kolokioak, eta barra, osa, badaude, ez, badaude igual pues, ertzak. Baina, ez, industria hau hain, pues, bueno, hain basatia izan da, eta hain como superficialare bai, pues, aktoren mundua, publizitateen mundua, Instagramen, nola da, hauek, influencerren mundua, eta hola, eri, ba, bueno, nien hau asko erakartzen, eta nien nago hain hor.
0: Yeah.
2: Orduan, iruditzen zaizuk sortzaile bezala zina inai baezu, eta benetan ideia bat baldin bakazu, ba, bueno, diru laguntzen behar aukiko ezula ziur, ze zine egitea garestia da, oso garestia da, eta bueno, beharko ezula, baina, seguro beharko dituzula bide lagun asko, diruaz gain bide lagunak, eta jendean apoioa, eta jendean babesa, eta bueno, pues, nik uste hori da alternatiba, oza, saretzea eta kolektibok egiten den zea bat sortzea, no?
0: Bai. Ta pixkat ekstra bezala ere bai nahiko genuen jarri. Leno, ja, eske, ja, bueno.
1: Más preguntas.
0: Ez, nahi, Leno, erreferenten inguruan itzein dezu.
2: Bai.
1: Hoi da, bai.
0: Kuentanos. Ja.
1: Bai, zure erreferentiakola. Esan dezu aspalditizela, zinezalea, txikitatik, orduan.
2: Txikitatik. Eske, ez dezu, inoiz, Ez da, izue pasa inoiz igual peli bat edo liburu bat

0: edo beste norbait bakarrik sentitu ez dadin. Ba, zinean eretzako hori da, eta askotan gure iruditeria nola sortzen degun eta nola eraikitzen degun uste influentzia handia daukala zineak eta bueno, pelikulek eta bueno, antzerkiak ebai edo literaturak o lo que sea. Ta nik hola planteatzet zinea. Osa ez da entretenimendua bakarrik.
1: Ja, ja,
0: iruditzen zait peli batek asko irabaztegula hausnarketarako espazio bat sortze badu edo referente berriak sortze baitu. Ta bueno, pues nere referenteak zinegileak adibidez, o sea,
1: ba igual hain ez pentsatzen alko zen diguken irroio esate ba, zure bizitzako soinu banda. Ba, hori bai. Pelikulakin.
0: Ja,
1: tipo, ba. Nebazu txikitatikan, en plan, ja. Oindakasun adin arte. Peli,
2: bai, peliak, zuzendaiak,
0: bai, zuzendaiak. Bai, Argentinakin hasi gehala gau.
2: Nik itxone, notas irekikoet
1: apuntatekoet, bai. Apuntauta, gau pasan
2: nahi. Venga, ba.
0: Ez, zinegile bat esangoet, argentinarra ditzen dela Lucrecia Martel.
1: Ah, bale.
0: Eta da, señora bat, eta aparte, bere pelikulak, bueno, igual ez azka pelikula asko, ez azka amar pelikula, yeah. Azka lau ustet, lau eta dokumental bat.
1: Lagun batek esan zen justo.
0: Ba, eta da tipa bat, hortaz gain, zine, oza, pensadora bada.
2: Ja.
0: Zukartzen zu, edo zein, nola da oite utena, oite dituzten txarla horiek?
1: TED Talks.
0: Hori, gauza hori. Zan beharrean, klase magistral bat.
2: Ke mamarratxa, no?
0: Ba, da, flipas tipa, eh.
2: Esas gafas.
0: Bai, bai, bai, eta pentsalari bada, eta da oso inteligentea, oza.
2: Bastoiakin.
0: Bai, orain, bai, orain zuzeaka, ezurretan, txantziaten. Eta da tipa bat, integratzeula zinea bizitzan eta bizitza zinean, oza, ez da?
2: Ja, ja.
0: Pasada bada. Entzute dituzu bere txarrak eta nola esplikatzen tabakaleran egon zan. Ba, duela hiru edo lau urte pandemia eta gero. Eta danak egon den rollo sold out total. Sold outen etapan bizi geha bai, bai, bai, dana da sold out. Jendea lurrean eserita, ze da tipa bat benetan, eh? Eta nik gomendatuko nuke bere pelikulak ikustea. Adibidez, Zama, bere pelikula me encanta, edo La Ciénaga ere, pelikulon. Orain txein du dokumental bat. Nuestra tierra deitzen dana eta esplikatzeu nola Argentinako iparraldean nola lapurtu dituzten lurrak, ez? Bertako paisanoei edo bertako lokalei lurrak lapurtu eta bueno, ustiatu eta bar eta hildako bat dago eta bueno, egiten du pues, poliziak hiltzen du bertako bat eta egiten da juizio bat eta honen inguruko dokumental bat nire ustez brillantea. Así que Lucrecia Martel,
2: vale, apuntau.
0: Bai.
2: Qué raro, es polizia es laguntzen jendea.
0: Bai, tia, eta polizia jendea. Polizia norbait hiltzen, lokal bat hiltzen, eta esaten,
2: yo no he sido.
0: Qué fuerte,
2: qué fuerte.
0: Eta, ja, raro,
2: pasada,
0: bada.
2: Ja.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai.
0: Ez dut inez ikusi.
2: Ai, es. Eta, hola, gero, pelikula edo, esan ez, oza, ez dakit, pelikula bat, kutxu bat, uenikan, norbait egaletza izu, ze peli gomendatzea zu, eta beti hori etortze zaizuna.
0: Ja, esken, beti...
2: Asko kiko ituzu ez, aguru.
0: Bai, ez baino, etortze zaidan horietako bat, da La Ciénaga. Bai. Benetan brillantea da.
2: Vale.
0: Bai.
1: Bai.
2: Lucreciana, ez?
0: Bai, Lucreciana.
1: A ber, ikusetan, filminen dago.
0: Bai, filminen
2: dago.
0: Bai. Vale, nik duela gutxi jarri nun eta lo hartu nun. Baina, igual lau aldiz ikusiet. Baina, jartez batzutan, tipiko jartzez ulaia ikusitak azun
1: zoze. Plan konfort.
0: Plan gustatze zait.
1: Bai, bai, bai.
0: Gaina, Lucreciak iteguna soinuarekin, soinuaren tratamendua asako zaintzeu, eta dibez, azten da pelikula senyora bat ola erdi mozkorra, bere etxeko piztinan, ze kontatzen du familia dekadentzian eroridan familia erdi burgez baten historia, eta azten da senyora bat, silla bat arrastratzen, eta entzuten da, mitiko, oza, bai. Roio dazka, soinuaren tratamendua superberezia iteu. Eta hori, loiteko sondo. Ja, behin ikusita, behin hausnartuta, no sé qué. Bai.
1: Ondo, eta hola besten bat, en plan, tipo, norak esan duna burra hola etortzea esan nian.
0: Zeo ze hemen gertuago, adibidez.
2: Dale.
0: Adibidez, bitu, aurten ikusiet Los Tortuga. Belén Funesen Los Tortuga. Goietara egonda bere bigarren pelikula da. Tipa katalana da, baina ustet bere gurasoak zeakoak, jaenekoak. Bai, bueno, zuzendari bat, nahiko, bueno, gaztea, 40 eta piko urte izango ditu, bere bigarren pelikula da, eta emozio, oza, negar pila inun, menkanto.
2: Vale.
0: Oso berezia, Los Tortuga, bai. Eta aktoreak oso ondo daude. Bai, asko gustu bizitzean.
2: Aini galdera kutre bana, etin rollo superpop.
0: Toma.
1: Bai, claro.
0: Horoskopoa.
2: Bai, bai, rollo horoskopoa.
1: Horoskopoa.
0: Vale.
2: Zu?
0: Bai.
2: Zure idea.

0: Identidadea, zure pertsonalidadea, libe nahi basuzko bai erantzun. Zertzea gehiago? Osa, gaur, ze sentitzea gehiago? Los domingos edo Mas Palomas?
1: Beti, Mas Palomas.
0: Libe?
2: Pelikula?
0: No, ze sentitzea, zu, los domingos edo Mas
2: gaur.
0: Palomas?
2: Gaur. Bai. Ez da bat ez da bestia egia esan.
0: Ez? Baina aukera hori, berda? Ez que bestela hilitzea, imagina hori ledo biziko dela.
2: Ari ez dakit erantzun zu.
0: Liber gauzat, Mas Palomasea. Ezin ez osan los domingos, ze ala.
2: Enez, Mas Palomas sentitzen para nada, eh?
1: Ez.
2: Ez. Oain ez. La Mas Palomas oain ni? Bai, claro. Hoxe. Osea... Igual sentitzen naiz Mas Palomas, ja, da honian zea hor, enzerrauta zarretxian. Beralabakin Mortxe, Nagore eta zea Jose Ramon Solizor.
1: Kandidoi bizkarra berotzen.
0: Ni uste pixka kandido.
1: Ni
0: kandido.
1: Zu pixka kandido. Ez, egia da niko zaskar eratzen detela kuirtasun dagatik. Claro, baina los domingos zen...
0: Es que ojo, es que claro.
1: Alaudak iten duna familiarteko tramak nola zehatzitun, eta nola zuzentzen, nik alaudakin lan indet, ingen un 5 lobitos querer eta los domingos. Eta ikusi, como nola... bai, ikusita hiru rodajetan egonda, ikusita alaudak nola tratatzen dituen aktoreak eta nola tratatzen dituen batez ere pertsonaiak eta familia harremanak, pasada bada tipa honena,
2: Eta
1: orduan egun batzutan, pues igual familiarekin zaena nola pixka bakizu, ez que te pesa un poco la estructura familiar, igual pixka los domingos ere egon izan naiz. Baina gaur, larun bat adala, eta gero plana akabola, nora?
0: Las Palomas, baino zean. O sea, Mas Palomas. O sea, Las Palomas.
2: Las Palomas.
0: Los domingosetik Las Palomas.
1: Gaur pixkat Mas Palomas.
0: Gaur Mas Palomas. Gaur, baino...
1: Biar ja veremos.
0: Baina los domingos se bai batzutan. Oie, bai. Un poquito de... Bai, los domingos. Que, guen, bituto, zean sartu naiz Wikipedian, gure iturri favoritua. Nahi nun jarri, ze genero artistikokoa zan los domingos, tio, nere ustez da... Película, nere ustez da pelikula de terror.
1: Bai, Nagoraren buru monjaz jantzita.
0: Eta iso hain terrorifikoa iruitzen como hor konbentuan sartuta teori itxi edo momentu atean lurrian botata daunean.
1: Lurrian
0: ez da terror, baino... Eta izebaren perspektibatikan terrorifikoa iruitze zaite bai. Ba, bakizu ze genero jartzeion Wikipediak.
1: Melodrama. Ez.
0: Teen drama film.
1: Teen!
0: Rollo de...
1: Coming of age.
0: No, no, teen de adolescente.
1: De teenager.
0: Wikipedia,
1: bueno,
0: por favor.
1: Mais, ya.
0: Bueno, ya está, yo no tengo más.
2: Teen drama, bueno.
0: Teen drama film, tócate.
2: Guain de corgao, Deba, qué bien.
1: Es que, de hecho, prota zure ustez zein da. Patri edo Blanca.
0: Nero ustez Iseba, ¿no?
1: Patri, ¿no?
2: Bai, fiskat...
1: Es que...
0: Zein da Blanca, Blanca zer da la...
1: Blanca soroa Ainara naite una. Osa, monja...
0: La niña.
1: La niña, horia.
0: Es que la niña...
1: Buah, eta momentu hori dagoena Elizan, llévame contigo, eres mi padre,
0: ay,
1: llévame
0: esa contigo. Esa es la mejor escena que... Buah, flipas. Escena honena hori da, nire ustez.
2: Hombre, escena bakarri da honean, no?
1: Sekuentzia zaiena, zer?
2: Bakarri da honean Elizan.
1: Bai, guten dia la danak eta hor dauka la llamada.
0: Hori da, hori terror. Es que horregatik, nire ustez da una película de terror. O sea, pues es un thriller, no, un thriller, no, pero...
1: No, thriller no, pero
0: de miedo, de terror, de terror.
1: Bai,
2: más para los momentos de bastante terror,
1: O sea, cumuloietan.
2: Terror, o sea, desmaiatzen ian anez, desmaiatzen, yo no quiero que me pase
0: miedo.
2: Esto.
0: Sí, sí.
1: No, en plan...
0: Si de morir, aunque sea las dunas, ¿no? Pero hor, en ese sitio cochambroso, ¿no? Las dunas, bueno, es eso, bueno, es.
1: Ya. Yeah.
0: Jartzeu, genero Wikipedia asko busti, eh? LGTB iburuzko filma.
1: Nun, Mas Palomas
0: en Wikipedia.
1: Ja, bastante oro korra, no?
2: Bera hortzita con el chaparrito y la camiseta, me encantó.
1: Pelikulo iba, da.
2: Bai, pelikulo
1: iba.
0: Bai. Me encanta Cándido.
1: Me encanta. Cándido, hemengo da, no?
2: Sumaiarra.
1: Ah, Sumaiarra. Vale, usted entzat usta razón.
0: Irurogeita maurte aska kabroiak.
1: Ja, eta Soroizen goia, eta dana, oza, dana poztu ginean.
2: Bai.
0: Eta Jose Ramonek, iruita ma. Si, maz, me encanta Wikipedia, me encanta.
2: Nos encanta Wikipedia, ez da hor saltzeatzen ari gara.
1: Zuzera Wikipedia aldatzen du noitakoa?
0: Batzutan alazarre mateiot.
1: Ez que, 2 € ordaintze baituzu hilabetean, aldituzu gauzak aldatu.
0: Ah, bai.
1: Nire noiz bai pasa izan zai, roi, sartu, bai. sartu egun baten, zeoze jartzeu, urrengunean sartu eta, ui, siatzu hau etzun jartzen.
0: Rio, David Getak txanela joasun. Ebak ez hori ontzala urte pilo batez.
1: Eta bulua zanela.
0: Txanelan, jartzen un txanela Wikipedia, o David Geta Wikipedia, ez da gitzein zan, bietako bat.
2: Txanela, Zarauzkoan rua.
0: Zarauzko txanela josur, pintxatu zula.
1: Bai.
0: Te lo juro. Urte pilo batez.
1: Ah, jose, ez ez ulert.
0: Osa, jartzezun David Getan Wikipedian...
1: Osa, txanela
0: tabernan pintxatu zula. Bere astapena.
2: Niko hain faltan botaz, tipiko buskadorian ja, mitiko ja iakin bilatzei zula Google-etan. Guzetzen zaiten leno Wikipedia jutia.
1: Ja.
2: Osa, ja horrea jutia. Baina hori ateatzen zaita. Kendu nahi, mobiletik.
1: Ba, ezin da, txetxepetei ja gure bizitza parte da.
2: Ezin da, baina ez den nahi.
1: Ja.
0: Ta batzutan ez du ondo erantzuten gaina, batzutan kiston gezurrak.
2: Ba, ja. Ni kaso asko ez diotiten ez baga gauza banaletan, bazpare.
0: Oida, oida.
1: Atzo, lanean eginean eta aktore bati esan barri hon, listo, prestaude, ja, rodatzea guaz. Eta, ai, perdona, ez que estaba hablando con chat GPT.
2: Ai,
0: ¿qué? Pues, fíjate, bitu gizartian, no hain eritxo gehan.
1: Estás hablando con chat GPT.
0: Tu psicólogo de confianza, osea.
2: Bueno, gero batzen asmatzo, eh? Bai, bai. Lankidea izan zion depresioa zekalatan, eruzaz basekan. O sea, en plan, bueno, tipo idatzintzun gauza bat nola sentitzen izan da, es que totalmente arrazoia zekan.
0: Ya, ya, ya.
2: La gente sabe cuando está mal, lo que sí, pasa sí. Es que a veces no quiere hacer nada.
0: Claro, claro.
1: Ya, baina hori chat GPT jartzen diozu nola zauden eta esateizu zer dakazun?
0: Sí.
2: Ezagut, o sea, tipo, bai, uste jarri zela terapia jun bertzula.
1: Una cosa usted. Ay, mamá, baina hori lagun batek esateizu, bai, no,
2: no
1: hace falta.
2: No hace falta.
1: Consumir bueno, tanta agua.
2: Lagun batek esateizula, depende que amigos tienes.
0: Claro, claro.
1: Tú no aukeratu lagunak.
2: Bai, horregatik.
0: Claro.
2: Ta yeah. Bueno, hablando de amigos, bai, azkenengo galdera ingo izugu. A ver, se lagun. Que aukeratuko zenuke, orduan beti iten galdera da.
1: Vale.
2: Orduan, munduan geratzen espazio bizigarri bakarra Getaiko San Anton mendila baldin, pertsona betatik zein eramango zenuke bertara, ta zeatik.
1: Vale.
2: Den ikusi zu, baina, bueno. Gipuzkatik Iñaki Irastorza, Bizkaiatik Aiora Renteria,
1: bai.
2: Arabatik Edurne Azkarate, bai. Benafarroatik Itxaro Borda, Nafarroatik Olaia Inziarte, Xuberotik Niko Etxar, eta Lapurditik Ode Barroso.
1: Bitu, lengua astean Edurrekin gehatutan neon, eta azkenan ezin izan nun gehatu, eta plantoia manion, Edurne Azkaratei, ze gehatuta honden, bodegilan, eta azkenan ezin izan nun, asike Edur.
2: Bale, guai, pipa.
1: Ze, zita bat zor diot.
2: Ondo,
1: así
2: ondo.
1: Que, urrengo astean deituko diot, eta esango diot, bere izena esan detela.
0: Igual, eta... San Antonio junteko esan.
1: Ah, bai, igual, bai.
0: Bista de arraska, eh?
1: Bai.
0: Tambe, birrak erosi
1: erren betaian
0: herrian, gora igo.
1: Bai,
0: bat, azken arnaza eman hain uke itxasoari begira dau. Ta bera.
1: Bai, durra animatuko zan.
0: Uka amar, eta donostira.
1: Me encanta, vale.
2: Ja, plano nada.
1: Bai, plano nada. Proposatuko diot.
0: Vale, ba, eskerrik asko.
2: Bueno, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko bukaren esango nun, porque Mateu jak juningo ala, ulertzen.
2: Ah, bueno, nik ezate jot, porque hau izen genuen behin. Ez dako iritzi berdu jan nik uste.
0: Ja, ja.
2: No pasa nada.
0: De aquí no, no nasan...
1: No, no cedo.
0: No cedo.
2: Baina nik uste bako izan nahi donaldo da esan, no?
0: Vale, zuk eskerrik asko nik ere esango jot.
1: Vale.
2: O sea, nik ero berriro esatet, normalian bialdiz esatet.
0: Ya.
2: Ni Cristabel eskolako naizen eso, es
1: Cristabel. Claro, claro.
2: Es que casco, bai, y a mucha honra, lo digo, a mucha honra.
1: Wow. Vale, orduan sea los domingos.
2: Claro.
1: Claro, los domingos ez dago duda ahí.
2: Es que hay, bueno, va en agendara pasako gea.
0: Lourdes Iriondarekin.
2: Bai, oida.
1: Ah, bai. Tope.

0: Bueno.
1: Agenda.
0: Agenda.
1: Agenda.
0: A ver, zer dago agendan?
1: A ver,
0: ni
1: erdi no
0: nao. Ni gaur noa, azpeitire.
1: Inaxio gure patatroia handia, Jesusen kompainia.
0: Vale. Temazo.
1: Zer dago, azpeitin?
0: Ba, azpeitin da, ba, ez dakit zer daun, ez broma, bain irakurrin berde, ezken ez zango natzen.
1: Euskal txale, independez.
0: Euskal txale, ezken lotza mati desatia honen nuala, porque...
1: Baina guai da,
0: ah? Bai, guai da, baina ezken ez dakit nola posizionatzen nahi zen, baina, bueno, Euskal txale, independentiztun topaketa dauta, ni jo ningo naiz, porque naiz, Euskal txalea, beti euskera zitzaitetelako, aleren guztitan gainea.
1: Oso ondo.
0: Eta, independentiztun. Independentista naizelako, claro que sí.
1: Pues entonces sí se haré.
0: Ta jo naiz, batez ere noa, porque gure lagun baten urtea dia, eta aparte, ba, ongoia, Tapia eta Leturia eta Maruxak, ikusi nitula, aurrenengo aldiz Durangon, ta bueno.
1: Onen adia.
0: Pallasoak eta travestiak egia gara, ¿qué más quieres?
2: Onen adia.
0: Zegue yo na eso. Hori ikustea noa.
1: Ai, nola esate zuen pailasoak eta travestiak?
0: Egia gara, holako zoze.
1: Bai, holako zoze, kriston, ozai, nik zaten... Gaina elkarrekin gina, no? Ta zaten izun, zei dia,
0: zei dia. Ni neon.
1: Ta, no me lo puedo creer, ze ona.
0: Bai, nik egia esan otope guztain honon drag.
1: Bai?
0: Bai, ez dakit makiatzen baino, tatako jana nolo beho baino. Nik abaret bat nahi, tingiota gogo gehiago akat. Ez que molatze ditola, espektakuluak.
1: Bai. Urrengo urtean antzarkezko la punta barria, que eta xa.
3: Llama.
1: Bueno,
0: ya está.
1: Mikroakin.
0: Ui.
1: Azaroak.
0: Azaroak.
1: Está o empalmauta.
0: Ya está, ya está. Ondo, ondo, empalmaudete. Listo.
1: Vale. Ni noa ñoñoz tira.
2: Epa.
0: Ondo, bien.
1: Grosea. Bira ya yaldira. Bueno, zure bai, no, mare.
2: Bai, igual bai.
1: Silitia dao, eta...
2: Silitiak jotze. Baina gauza askoz gehiago daude,
1: eh? A ver, es que no entiendo lo que hay. A ver, dao, es que este tu lertzen
0: kartela. Me encanta kartela.
1: Es que no entiendo nada.
2: Gildan azoka zeon.
1: Dao, es que jartze. Amabitan, ya es galeristen, evidentemente. Tokialai. Riso tallerra gai bermuta. Vale. Geo poster ditan formato norte. Zer da hori? Ez dakit. Seiter ditan, Gilda. Gildan
2: zertzeon, zeon azoka hau zezi.
1: Ez da git. Eta zazpiterritan azpi, eta sortziterritan silitia. Ez que ez detu lertzen kartela.
2: Baina silitia nunda, azpi.
0: Ez que ez detik usten, eh?
1: Bustina ite ben toki hortan, no?
2: Azpi norduan.
1: Bale. Ah, azpi leku bada.
2: Bai.
1: Ta tokialai beste bat.
2: Bai, ta Gilda beste bat.
1: Ta Gilda beste bat. Ez que no se entiende nada, porque da como... Mitiko egunean behineko ariketa hori, nora iritsiko da zagutxoa, irugia peta. Claro, eta ardun jartzeu, leku bako itzan zeizan guan, ez da gulertzen.
2: Ai, ai, ai. Bai, bai, lekuak dira.
1: Claro, baina gero
0: erdian zer da, no?
2: Abale, Gildan ate irekiak.
1: Ez que ez da gulertzen. Bueno, kartela
2: inguna... Tokialaien riso eta hierra.
1: Pues hori.
2: Azpin ate irekiak.
1: Legezarreko kartela bezala, lupak enbira, berda.
2: Baina eusten zain kartela nahi gupo
1: da. Bai, polita da, baina.
0: Bai, baina.
1: Ez da praktikoa.
2: Ja. Ba, ninoa antiguoko gaztetxera, txantxarrekara.
1: Hori gure bai, baina gero.
2: Tet festera.
0: Bai.
2: Bai, hori eta gero, no?
1: Bai.
2: Supongo? Ba, hori.
1: Guardetxean ere gauza.
2: Eta guardetxean ere kontzertuak omen.
1: Ja.
0: Bai.
2: Baina uste gehiago punkarrilla, ez? Ni gaur mas palomas nao, esan dizut.
1: Ja, ja.
2: Igual tet fest. Baina ikusiko deu.
1: Ikusiko deu.
2: Bai.
0: Untxa. Eta gero...
2: Untxa, igual azpeitin bukatze deu.
0: No creo. No bueno, creo, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
1: Mikroen atzean, gero.
0: Gero zerri esan berdu, ba, erakuzketa. Nik ja urduri nago, porque ez dakit hauna laustiak endu hain. Bakizu, eukideu arazoa zieran da ez dene bukaeran, euki.
2: Ah.
0: Ordu nago, super tensa.
1: Ja, ja, ja, lasai, lasai, nik bai. Baki,
0: nik eguztetu baietz, baina, baspare, torri gero, jantagartu da unian.
1: Vale.
0: Gero zerri esan berdu, bai, arraion urte horrenan barruan gaudela. Orduan zer dakaunora, urte horrenan barruan.
1: Hogei urte, ez?
0: Hogei urte, bai. Hogei urte putzuzulon azizianetik berriz arraion. Orduan da, erakusketa garoa liburu den da eta irureun da marren.
1: Ekaina artean goa eta aigea antolatzen, bueno, gu ez, izotz eskerrak.
0: Bai, egin du erakusketa.
1: Bai, nahi du egin, como itxiera ekitaldi bat erakusketan garoan.
0: Ah, bai, hori.
1: Como bermut eta zoze.
0: Bai, a ber, a ber.
1: Bai. Esango dugu.
0: Bai, nizdan.
1: Maiatzak behatzi, egun osoko egitaragoa.
0: Araba dakau.
1: Orduan izango esan.
0: Kale gira.
1: Santa Marinan hasiko ginean, ez? Karropoteo bat da osatutak. Santa Marinan hasi ze horre bai arraio ontzan.
0: Bai, oida.
1: Portal baten. Geo hortikan jungo gea salberdinea, leno putzu zulo zeon.
0: Tokira.
1: Hori, leno putzu zulo zeon, da inda bloke bat.
0: Oain bloke bat.
1: Zei pixukua, eta hor, ez dakit nun. Nun? Ah, bai, Amalur plazan.
0: Amalur parkea, Mormoren kontzertu dagoa.
1: Ez dakizuen antzat, Amalur parkea da Sarosko berdegunea.
0: Oida, berdegune bakarra.
1: Santa Clarako hori.
0: Oida. Vale.
1: Mormorek jokou. Bueno, Mormorek, eta derrepente altxute klauakin, eta derrepente bai. Ez dakize. O sea, derrepente Mormore eta...
0: Girotu ingo be, belarra girotuko be.
1: Bazkaia?
0: Bai, oida. Gero txalaparta zaio eukiko deu, eta gero kontzertuak, Perlata, Gaizkine, eta Zaf, eta hoxe, hemen dako jarretak edoian marenek esatea ze esan berdun. Ah, promozio bat. Bale, bale, ez da.
2: Blan bronkano, pixkat.
1: Venga.
0: Venga.
2: Bihar, giza eskubideen jaialdian barruan, proiektatuko dela gure laburmetraia, Ultramarino, antxe itzein deun laburmetraia, atxaldeko bostetan,
0: bai.
2: Osa, antzoki zarrean, parte zarrean, Donostin.
0: Oso, ondo.
2: Nahi duna.
1: Gonbidauta gaude, baino.
2: Ba, Ope gonbidauta zaude.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Libektak guk eukitzeitu gula resaka batzu.
2: Ja.
0: Ja.
2: Piskat berbenir. Igual bai. Nire noa.
1: Bai.
0: Nik, nek kreston panaza. Alde zaizun.
2: Claro, no cedo. Resaka dagat.
1: Claro, es, claro.
0: Eskerrik asko gonbidatza batik.
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, bueno, itxoin. Eta bodegillan, Donostiko la bodegilla tabernan, ordu batetan gartxotek jotzeu.
0: Jotzeu, bale.
1: Ah, bale.
2: Ordu batean. Eta gero hortikan plana egin dugu pixkat hola en conjunto. Orduan jungo gana kontzertu horta,
1: vale.
2: Bermut hartuko deu, zeoze jango deu, ezakize. Eta gero bostetan pelikula ikusta jungo gana.
0: Ondo.
1: Vale, vale.
2: Hori da pixkat nice. Plana.
1: Nik, nik aldet biharra en,
2: claro.
1: Esan, azkenian bai.
2: Claro.
1: Vale.
2: Tope.
1: Vale, vale, vale, vale.
2: Bai, bai.
0: Ja, ni zetu uste, eske eskonduta nago, así que... Alguna...
2: eske igandetan eskonduta zabe.
0: Ez, bestelare bai. Bestelare bastante eskonduta nago. Egi esan, baina bueno. Hola, xe.
2: Sondo.
0: Ba, hori, eskerrik asko.
1: Bai,
0: eskerrik. Atikan, berriz, eh?
1: Eta egon beda pena gatik.
0: Hoi da, egon beda pena gatik.
2: Urrengoan...
0: Sentitze dugu, itxon... Ze?
2: Itziar ituño.
1: Ah, bai, itziar, etorri.
2: Itziar ituño...
1: Torri.
2: Gopentzitu behar dugu, baina arazo bat...
0: Itziar.
2: Txilen da hor rodatzen, eta arazo bat eukidu txakur batekin. Eta ospitalean bukatu.
0: Gajua.
2: Bai. Baina, bueno, saietuko geha.
0: Torre. Venga, oso ondo.
2: Mese.
0: Itzi, vale. Aldio di.
1: Itzi.
0: Ondeitu.
2: Itzi,
0: claro.
2: Itzi. Tartzen dugu zati hau eta bialtze jau.
0: Itzi, mese des.
2: Bai, itzi minga torri.
0: Gehi egi da, nik ez dakit horiten. Baina saiatuko gara horiten.
2: Bueno, dazitin esportatze bat zudan ez du moztu, ez?
0: Ta gero moztu ite dut abialtze jau.
2: Bai.
0: Venga, edo, vale.
1: Edo estela jartze dugu en mobilakin.
0: Oan txengo dugu hori estela.
1: No, ta
2: eta listo. Audio kete ba.
1: Hemen jartze dugu mobila.
0: Que vergüenza.
1: Bueno, ingo
0: por favor, por favor.
1: Ba, bueno, pues beti bezala, ingo deu... Bueno, nik, oza, esateten nian, pat bi iru, osa, ja despeditzeko pat piru esatetanean, dano bat esango du, tu mamarratxa.
2: Ah, vale.
1: Ta jarriko Libek kanta bat, eta...
0: Ta bagoaz.
2: No.
1: Vale, prest?
2: Nahi.
1: Bat biru,
0: tu mamarratxa!
2: Baila.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Bai, aitze alda, bai, aitzea, ez? Zeoze aitzea. Epa, Antxe, umezain ere torri zaigu, eskerrik asko, hauez, umezain zerbitzuagatik. Zenbatea daka, gordua? Bueno, saiatuko gea hemen sobremesa hau pixkat alaitzen. Sobremesa pixkat eramangarri iten. Baket ez diazuela kaso ikan ingo, orduan. Na, etena esango, et? Hombre, ara. Hau ez dautzet. Ez di hau ematen. Atzaldeon.
3: Arratzaldeon danoi. Eta, bueno, pixkat, bazkaloste hau amenizatzaldea.
2: Ez digu ekaso egingo, lasai, berdin du.
3: Bueno.
2: Importantiena da, teknikari jauna, grabatzen aizea, hori da importaduna, bale. Hori da. Hautzaren gaureko estuaren gaur. Bihar gabeko behatzit, sortzitan entzungo zuen irratsaioa.
3: Eta hau atzaldeko seitan bukatukoa.
2: Hori da. Gure asmoa da, hemendikan eta seirak bitarte, pixkat zuei... Bai, nahi bak etorri, eh? Hemendik eta seira bitarte pixkat Arraio Irratiaren historia errepasatzia. Hemen zaudeten askok parte hartu dezute bertan, eta askok ahotsak dazkagu hemen. Atzo intzien elkarrizketa bat eta... Konturatu nintzen, Arraio Irratiak ez, guk ere hogei urte inditugula. Hogei urte pasa zaizkigula. Eta konturatu naiz gure ahotsak ere aldatu diala hogei urtetan.
3: Hala da.
2: Batzunak ez, eh? Batzunak igual jarraitzeue. Baina beste batzunak...

0: eta zira den isindu.
1: Baina Samara? Okupaziak bizirik iraundu.
0: Tabuko zo gustora testigu hartu. Arraio irratia.
2: Ea, esbatzen dezuen ahotsak zerena dian, eh?
0: Entzun ezazu.
3: Laro gaita meretik puntu irua.
2: A ber, bai. Peña, peña, letropeña. Au. Au nina izpunteu aiten, bai.

0: Venga, azkenengo estrofa.
1: Eta programa zilua daukagu betian.
2: Hey, irratxa jo beharrez.
0: Eletropeña.
1: Hau txik ez dutenei jarriz belarria.
2: Hey, gure mikroa dago guzti zirekia. Irurte goa zuinak
0: azuten. Hey, tatutako gauza guzti jai kontatzen.
2: Hey, enarren desdenitu eta informatzen.
0: Hey, zaitez beti arraio.

0: meretzi puntu.
1: Butu. Bueno, off-sprinten bertxioa zan, behaiek asko ze okerro jotzen zuen. Bai, bai, bai, garbi dago, garbi dago. Bueno, a ber, gaurko Baskaloste honen helburua bikoitza da, bat bihar hauntzan gaberdiko estula irratsaio bat indaukitzia, eta bi arrai horretianen errepasua itia. Orduan, hemen dakau zerrenda bat.
2: Eta jungo
1: arrai horretian egon dian irratsaio guztiena.
2: Eta bertan parte hartu duten pertsonena ere. Beraz, pixkanaka, errepasu egiten jungo geha. Eta zeinekin hasiko geha, veterano batekin, eta zuzenean, ba bueno, bihar behatzitan, laguen zuten nengo dian antzako.
1: Zortzitan, barkatu.
2: Zortzitan, bai. Hauntzaren gauerdiko ez dula, veteranotan, veteranoena, FM-tikan baino nena, zizana.
1: Zer da hau?
3: Inameniko larretatik jaisten gara igandero.
4: Gabeko behatitatik amaiketa zure belarriak jarriko ditugu bero-bero.
5: Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
1: Bueno, hortxe aurrenengo kuña, esango deu, arraioren hauntzaren bat punto zero, esango deu, bai?
2: Bai, kuña mitikoa, indamendiko larretatikan bellak eta ardileak zuzenen grabatuta. Eta, bueno, aipatuta bezala, Tximas, Abuelo, Silvan, Jardinero, Urbi, Jose Mari, Odei Bertxo, Ibai, besteak beste.
1: Horea, gero kolaboratzaile sarea handi ba geneukan, baina hoiek ez zuten kobratzen, orduan, ba, ez ditugu gonbidatu. Arraio irratia. Eta badira beste bi irratsaio 2006-tik antenan daudena, 2006-tik FM-en daudenak. Ta hoietako bat, ba, nik uste gutxien aldatu duan irratsaioa dela.
2: Eta irratsaio gehien egin dituen irratsaioa.
1: Irratsaio gehien hori eztabaidagarria izan daiteke, eh?
2: Datuak, datuak.
1: Play, stop irratsaioa edo zarata zarautz.
6: Asteartero gaueko 9 terdietatik aurrera Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa.
1: Hor ikasi ginen uztartu nola deklinatzen da.
6: Arrai irratia, 89.3.
1: Bueno, Zarata Zarautz, beste irrati askotan ere emititzen den irratsaioa.
2: Ai, barrio, hasieratik, abuelokin batean.

0: Crispin, Artetxe,
1: bai,
0: hortxe, Bitxor, azkenengo urtetan ere.
2: Bai, Mature jauna.
0: Bai, bai, fitxaketa.
2: Crispin, bai, esan deu, esan deu.
0: Bai.
2: Kampuan daude eta ez duetzen.
0: Humorea ekarri zuna, zarata zarutera.
2: Hori, txistiak orduan asizian. Txistiak Crispinekin asizian, hori egila da. Bueno, beste irratxaio bat ere asiera-asieratik da ona. Kirol irratxaio bat. Eta nik uste partaide gehien izan ditunetako bat izango dala, ez? Arraio irratian, izerritan blai irratxaiotik, ia denboraldiko fitxaketa berri bat bezala, ez? Eotortzen norbait. Eta, bueno, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu Epelde, Ocho, Aitor Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuan, Gamel, Taibai Jutz.
3: I zerretan blai aste azkenero zortzetatik aurrera zure irratian, arraio irratian 89.3 FM.

0: gure kirolarien emaitza. Gure bihotzeko burgo! Bitarteka marteka, elkarrizketak ez da estoi! Astu gabe, historiko!
1: Barkatu hor, zure bihotzeko zer?
2: Burgos!
1: Burgos! Zure bihotzeko Burgos!
2: Bai, Javi de Pedro jolastezun Burgosen, eta horren aitzak itan.
1: Kokaina de Pedro horreitasun. Vale. Bueno, aurra jarraituko deu, arrai urratien irratxaioak errepasatzen, eta asiera seiratik, egon zan beste irratxaio bat, etako bat, eta pixkat, ba...
2: Asteburuari asiera mateko.
1: Asteburuari asiera mateko irratxaioa zan, hor kampuan dagon bat, ez dakiten zungo digun, baina arraio irratira musika elektronikoa ekarri zun bat, elektropeña, DJ Latigo, kaiolatik.

0: Ostiralero arraio irratean musika elektronikoarekin bidaiatzeko aukera.
1: Aukera.
0: Gomendioak.
2: Azken unekoak.
3: Elkarrizketak.
0: Klasikoak.
2: Bizarriturri.
3: Amar dozena.
0: Hau guztia 8tan hasi eta 9ra arte.
1: Bueno, Bakaiolatik urte batzuk egin zituen irratsaioa, arraio irratian, musika elektronikoari bateak iriki zizkiona. Eta aurrea jarraituko du errepasuakin, ze ondorengo irratsaioa metamorfosiaren irratsaioa izan daitekela.
4: Bai, hasiza modu batea, bilakaera bat eraman du. Eta bueno, hasiera-hasieratikan pertsona bat egonda hori dana dinamizatzen, hori dana giratzen. Eta nik uste Txalo Zaparra da ondio bat bereziula emakume honek.
1: Txalo beroa Mari Minitzako! Bi arraiotan egondan pertsona. Babea hasi zan amatista irratsaioekin, emakume ahotsak, arraio erratira ekartzeko asmoarekin, eta askori gauza askok erakustiakin batea, erakutsi zigun ere musika talde hon bat. Behaien sintonian erabiltzen dutena.
4: Walrai!
1: Orduan ezagutu binulako askok eta askok.

Gezeko mairuan zaude. Arraio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea,

0: zure inguruko emakume neska ezberdinen esperientzi proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatiste irratsaioa da.
1: Amatiste irratsaioa, arraio eratira emakume hautsak ekarri zituna. Gerora metamorfosia, eraldaketa bat eukizuna, gero igual sartuko.
2: Aipatuko dugu, aipatuko dugu. Aztu gabe, aitzi, hemen dakaulare bai.
1: Aitzi, bai, jakinita zule irratsaioa.
2: Eta hortxe.
1: Apaitze. Bueno, ondorengo irratsaioan zako bi korte dazkau, nik ez ditut entzun ez dakiz erdian. Igandetan itezuen ebai, hauntzaren gaberdiko estularen teloneruak zian. Hor daude.
2: Astelen eta pasazian geho.
1: Astelen eta pasazian geho?
2: Bai.
1: Bai, hori entzak goratzen. Hor ikusten de pixera batekin, beltzez etorri ez dan horietako bat.
2: Trampolin bezala ibili dutela batzuk Euskadira juteko.
1: Trampolina izan da arraio irratia askontza. Beste... Gero beste batzuk goiak lortu dituzte, beste batzuk bairratian ibili dira, beste batzuk hemen jarraitzen dute. Oilategitik!
3: Astelen gauean, amarretatik aurrera, Oilategitik.
4: Arraio tximista!
3: Igande iluntzean, zortzietatik. Amarretara? Astindulumak! Oilategitik.
1: Nik ustenet atal gehien izan ditun irratsaioa dala.
2: Arraio,
1: kapia eta tertulia.
2: Errosaio feminista.
1: Errosaio feminista bizkaieraz.
2: Baitare, baitare.
1: Dolos bai. Eta bere laguna.
2: Nekane.
1: Dolos eta bere laguna, zuek eretzea tegoratzen. Marijo, Marijo, Marijo. Errezetak ebai. Eta hainbat gauza gehiago. Hite zituztenak.
2: Urrungo irratsaioa ere, trampolin bezala erabilia izan zan arraio irratia beste behin ere, bertako kidea dena. Ba bueno, Euskadi irratira salto dintzun, gero bakarkako ba, bide bat ere egindu, 27 zapata izenpean,
1: bai?
2: Baina dena, arraio nasi zala badakigu.
1: Bai, eta nik ikusiot irratsaioa egiten zutik eta korbata bat jarrita. Zuzenean eotezan, irratsaioan zutik eta korbata bat jarrita, beti ere laguntza onarekin, DJ Lizardi Turri doktorearekin, Imanol Epelde, arraio enea, dekoratu zaldatzen zuen irratsaioa.
5: Arraio enea.

0: Arraio Enea, aste azkenero 9:00-tik 10:00. Dekoratu zaldatuko duen irratsaioa. Lizarriturri DJ doktorearen eskutik eta 27 zapataren ahotik.
1: Bueno, 2006 hartan Arraio Irratia sortuz genunean, ba, Putzuzulo Gaztetxari oso lotuta egon ginen, eta irratsaio asko, ba, kontestu hortan sortu zian, edo hori izan zuten abia puntua, entzun ditugun askok, urte bat, bi, hiru egin zituzten, batzuk, zero kapitulo hori, bai, gero sartuko gara hoiekin. Baina denboraldi bat egin zun bat,
2: larun batetan,
1: larun bat eguerditan, okeres banaiz,
2: bai.
1: Eta hemen usten dut baten bat, ez da, hola?
2: Ez, lehen eondia, goizeko zati hortan eondia, baina bazkaia daltzea ez dira animatu.
1: Baz pare junin dia, bazekien, kuña jarriko ginula. Non grata! Goratza altzaten non grata irratxaioakin. Larun bat eguerditan, 2006an iten zuten irratxaio bat, beti berandu azten ziana.
3: Irurak eta hogeita mar. Putzuzulo Gaztetxea, larun bata. FM-ko 89.3an, zure irratian izango da. Nokrata!
1: Sintonia hau gerorago berriro berreskuratuko deu, badagolako beste irratsaio bat oraindik aipatu ezin detena.
2: Ba, eta bertan, Odei Esteban, Maneto... Eta Silvan Ander, ibiltze zantzik.
1: Egi alda, JR jauna, Silvan Bu, konfirmatu mesedez, non
2: gratako kide.
1: Bai,
2: bai.
1: Vale.
2: Eta vale. Julen Landa ere, emendik egon da bazkaitan.
1: Julen Landa ikusi heleno.
2: Bazkaitan egon da.
1: Bai, ja...
2: Lagadora jartzea.
1: Lagadora jartzea junda.
2: Vale. Vale.
1: Kamiseta usekan bakarra, eh?
2: Kamiseta klasikoa.
1: Neria gastauta da, beria, ez? Ez da, nola? Jagoia galdetu berko jozin dan. Bueno, aurre ingo dugu, ez da, gaur bertako kiderik etorri dan ez detikustenik hemen.
2: Ez detikusi, gonbidapena eman zaie, bai, luzatu zaie, baina iskin egin dute.
1: Eskerrak ez dauden hemen, eskerrak ez dauden hemen. Ze behaiekin sartzia garesti ateatzen da.
2: Oso
1: garesti ateatzen da. Behin elkartu genitun, denbora bat tagero, eta damutu ginen. Kuñan entzuten dan soinua
2: benetakoa da.
1: Benetakoa da. Ni grabatu nun eta pusker hori benetan sonatu zun. Gaur egun, ba, Zarautzen periferian bizidan jendiakin eta batean Zarautzen bizidan jendiakin 2006 inguruan egin zuten Trio Calavera.
4: Azkenean astelena. Hemen gaude zuekin. Trio Calavera.

0: asteburuko txoakeia bukatu da. Eta astelenekoak astekoaz. Astelenero iluntzeko amarter ditatik laneako despertaurea joarte.
1: Aitzala. Entzun partaidea ne izenak, eh?
0: Oian bat zaude, pixainea ez da jaikire. Talanean bat zaude, ez da okurriture lanaikire.
1: Aholku praktikoak ematen beti. Haren, iriste gehan ez dute apartaidako ge, bi eta terrogeiko kina ditut, eh? Irrati fonikoki oso guztia.
0: Musika, txoake jak, eta Jesukriston astoke jak.
1: Bueno, aurrea jarraituko deu, errepasuakin, arraioren hogei urtetan egon dian irratxaioak.
2: Bai,
1: hemen. Eta hemen esker bandan edo eskubi bandan ez da ginu.
2: Eskerrian, eskerrian.
1: Esker bandan badaude, horrengo irratxaioaren protagonistetako batzuk.
2: Bat behintzat, bai,
1: bat
2: bestea,
1: behintzat, bai.
2: Bestea falta zaigu, portuguesez ikasi gainun hauekin.
1: Portuguesez, aurrenengo hitzak.
2: Arre irratian, irratxeo honen eskutik etorri zian.
1: As noites da Radio Lisboa.

0: hau ez da Lisboa. Eta gauak ere ez dira Lisboako.
1: Honi betzat ez dut ez erraitzen.
0: Irratia ere ez da besteak bezalakoa. Irratia hori.
1: Teknikaria nun dago, teknikaria.
2: Eta horregatik libria dalako.
1: Arazo teknikoak edo teknikoan arazoa.
0: Radio Lisboa.
1: Topea, gara.
2: Uinetan eraikitako hiria.
0: Gau ez esnatzen dian kalian.
2: Gu ez inoren jabe, ez inoren maizter.
0: Itzaren errepublika honetan.
2: Az noitez da Radio Lisboa.
0: Oasi bat basamortuan.
2: Azken portu bat ozeanoaren erdilean.
0: Planetan ibino bat unibertsoan.
2: Lastan bat beti eta musu bat nahi bat inbazu.
0: Arraio irratia, FM89.3an, zure irrati librean.
1: Bueno, horra jarraituko dugu arraioko errepasuakin, eta badao irratxaio bat, irratxaioa baino kuña obia zeukana.
3: Dudik ez, eta gaine irratxaio honetan hasiera baten bi pertsona zian, baino beti pertsona bakarra jutezan irratxaioa itea.
1: Etzaigu harritzen.
3: Bestia ezagututa.
1: Etzaigu harritzen, bestia ezagututa. Lagun izoztu ez dakit hemen didabilen.
3: Ez da aparte izango.
1: Babeak egintzun beste irratxaio bat. Txarangari buruz etzekan ezer. Eta txarangaren aurka ere ez. Baina izena fak txaranga zeukan. Eta onena kuña da, dudik gabe.
4: Fak txaranga. Azkenero, arratsaldeko 7:00-etatik 8:00-etara. Munduko musika estilo ezberdinak lantzen dituen irratsaioa.
1: Beti galdetu nahi izan diotea zergatik egintzun irratxaio hau, baina ez daunez hemen, ba, erantzuna...
3: Berez, berekidian asmua zan.
1: Ah, berekidian asmua zan.
3: Bai, baina...
1: Olako lagunak berdia, beti bestia antzako lana iten dutenak. Bueno, aurria jarraituko dugu eta beste irratxaio bat hemen partaide bat behintzat ikusi dut, bigarrena lehen ikusi dut, hemen dik ez dut
3: horre ondian.
1: Baina beraien panpina, beraien muñekua, oraindik hemen dakagu lagun mutua, hemen dago, arrai irratian dago, eta behaiek bat, bi, iru, lau, lau katu zian.
5: La, la, la, lau katu. Albisteak, berriak, gertakariak, titularrak, dana eta SRS astelenero arrai irratian 7:00-8:00 sintonizatu laukatu. Astelenero 7:00-8:00 hemen zuekin laukatu. Arraio!
1: Bueno, zentzian partaideak emengo partaideak.
3: Hemen da gau, Samara, Mikel eta Beñat.
1: Beñat?
3: Beñat, ez da etorri, harritzekoa, ez da etorri.
1: Eske
3: irotuko zuen, bazkalo este hau ere, baino, ba beste zeregin horik izango luke.
1: Azken portuko alkatia.
3: Baita ere, besteak beste.
1: Besteak beste. Bueno, laukaturekin aurrea jarraituko deu.
3: Eta beste irratxaio bat, igandiak alaitze zizkiguna, biara munik espazenun jartze zizuna, eta baldin bazenun okertze zizuna.
1: Bai, egia esan siestako irratxaio horietako bat. Turrakin batea konpetitzasuna. Arraio Blues. Musika behai egitakoa da.
4: Arraio Blues.
6: Igandero zuekin.
7: Laureta dikan bosteta.
4: Bluesa.
6: Jaza.
4: Kantautorea.
6: Zeneko saioak.
4: Iltzia pasatzeko.
3: Eo jartzeko.
6: Iandero.
7: Laureta dikan bosteta.
1: Bueno, zenek egite zuten Arraio Blues.
3: Fer, Oihartzunen bizi zaigun gure Fer. Iker Itxaso, Aitor Urbieta,
1: eta Izuo.
3: Bai, azkenengo denboraldian fitxatu zuten.
1: Ah, udako fitxaketa izango zan orduan.
3: Bai.
1: Bueno, aurra jarraituko deu errepasuakin, eta beste irratsaio bat ere, Arraio Irratian urte batzuk egin zituna.
3: Bai, eta tematika ohikoa, ez da irrati formatutan, bidaiak eta horrelako kontuak aipatzea gustoko izate dute. Eta...
1: Alegia, inbiria eman, oporretan noa jun, ze ondo pasadun jendiak...
3: Eta ez zaita astuko sekula, hemen beste kide bat egindako elkarrizketa, Santiago Bide saiakera baten... inguruan.
1: Ah, bai, eh?
3: Bai.
1: Egin etzuna edo...
3: Saiakera.
1: Bitakora kaiera.
8: Bitakora kaiera. Arraio Irratiaren bidaia saioa. Astelenero gaueko 9:00 aurrera FM-ko 89.3 Arraio Irratian Bitakora kaiera.
1: Bueno, txanelako kuña, benetan bikaina.
3: Bai, hemen Igor, Eneko, Ieure bai, ezta, eta Inarre bai. Irukotia.
1: Vale. Bueno, oain ulertuko zuen zergatik arraio trampolin bat izan dan askontzat. Batzuk salto inda leku berdinean gehatu geha, baina beste batzuk salto inda beste leku batea jundia.
3: Bai, Euskadi Irratian arrobi izan geha, ez deukatuko.
1: Hori, oain ikan ez digue kobratzeko eserreman.
3: Bai, formazio eskubideak edo izango
1: klausula, restricción, klausula.
3: Ez ditugu, jaso, baino ja antzematezan, bazula hortarako doaia.
1: Bai, basekan, gero erresuma batuan ibili izan okeres banaiz.
3: Bruselasen korrespontxal.
1: Bale, ba, oker nintzen. Eta highway behatzi. Rotaetxe jauna, ez?
3: Ala xe da, Mikel Rotaetxe.
1: Zatitxo bat entzuko dut.
9: Charlie Brown, Coldplay, Rocky Zarren, piezarekin hasiko dugu.
1: Zergatik Euskadi Irratian bukatu zuen.
9: Eratzin, kanta honek sortzigun energia ikaragarria putzuzuloko gela arroxea iritsi zaigu, eta hortaz ezin prestatu gaude fundamentuzko saio bat iteko. Geratu gurekin, gehatu Arraio Irratian, hau Highway 9 da atzerriko musikaren autopista, 89.3.
1: Nabaritzea nivela, ez da?

0: Bueno, hementxe daude Highway behatzikuak urak aurretik eramandako azar honetan bigarren aldiz FM-ko 89.3 frekuentzian barrena. Agur bero bat bidaltzei zuegu Pozuzuloko gelarrosetik irratian zuten zabiltzaten denei. Hementxe gaude ostegunero bezala betiko erritmoakin, gauza kondoiteko betiko goguakin eta nola ez asteen jarraitzeko sena berdinekin.
1: Bueno, nabaritzen da, nabaritzen da, jari joan, nabaritzen da, etorri ja, nabaritzen da. Ba bueno, batiru ketxo eskentza ziotela Arraio Irratian baino. Eta han bukatuzun, edo han jarraitzen du, edo...
2: Jarraitzen du, oker espanaiz, Euskadi Irratian jarraitzen du... Ba, esatari lanetan, ja korrespontxal bezala ez, baina esatari
1: horia.
2: Lanetan jarraitzen du.
1: Beste batzuk nahi zuten, baina oen digan ez dute lortu. Bueno, eta lehen hasieran aipatu dugu esperimentu, transformazio eraldaketa bat eukizun irratsaioa, amatista, emakume ahotsak, presente egotean nahi genuen Arraio Irratian, eta hortako irratsaio bat sortu zen, Atalka izena zuna, atal asko izan dituna, jende pila bat pasadan abertatik, eta badazkagu kortetxo batzuk entzuteko, ea hau zer dan, Atalkako kuña 2013.
3: Atalka!
4: Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
5: Tertulia,
6: kultura,
5: zinea,
6: feminismoak.
7: J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sapate pour
8: atal. Jarillua,
9: humorea,
10: beltza,
9: albistea.
8: Bezazpiko piliak,
9: soinu bandak,
10: lardaskan,
9: txortxorreak,
8: antzerkia,
9: hitzak,
10: morea,
9: fikzioa,
8: tentsioa,
9: xuriak,
10: bihurriak,
9: pertsonaia,
8: emeak,
9: arrak,
10: gidoia.
3: Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara Atalka, Arraio Irratia.
1: Bueno, atal ezberdinez osatutako irratsaioa, eta hemendik agian badakau bihatzia musu bat, irratsaio honen parte izan zen Krisei, gure bihotzetan egongo alako betirako.
3: Pozuzuloko gela roxetik zuen gonazpietara iritsiko diren.
1: Atalkak atalak zeuzkan eta horietako bat gonazpitan lardaskan.
3: Gonazpietan lardaskan.
4: Pozuzuloko gela roxetik zuen gonazpietara iritsiko diren uin moreak.
11: Irrintzika aituko gea, besape, hankatarte, ipurdiko eta zuhurtzuko ileak itzikatuz.
12: Zure belarritara ino iritsi arte.
3: Apo morila!
4: Errezaiuak, albiste eta agenda feminista, elkarrizketak, eztabaidak.
11: Gu bezala tititaino bazaude, ausartu gurekin lardaskatera.
4: Hileko laugarren ostegunetan, gaueko behatzitatik aurrea, Arraio Irratian.
3: Ikimilikilikli!
1: Bueno, atalkak eukizun beste irratsaiotako bat, belarritako membriluak entzekoa zan, ezta?
2: Gorkeia!
1: Gorkeia, eta hemen dakau gorkeian kuña! Zein zinean, oie, egetziate goratzen da. Zer egite zen duten gorketa? Ah! Hau atzan kuña!

zuen belarria berotzeko ideiak emango dizkizuegu. Musika panoraman, emakumearen presentzia zuei urbiltzea gure helburua. Horretarako mundu osoko emakume taldeak ekarriko ditugu Gela Arroxeko lau paretetatik arraioko uinetara!

0: Zuzenean hilean behin ostegunetan, gaueko 9-10
1: Bueno, ba, ostegunetan izatezan atalkan ordua, osteguna 9-10 aurrea, gutxi gora bera, 9-5, 9-10, 9-14
2: Buelta horta, buelta horta.
1: Segun teknikoaren arazoak, nolakoak zian. Eta eukizun beste atal bat, lehen hemen ikusi dut, orain ez dut hemen ikusten.
2: Bai, hor da, hor daude.
1: Igual itxuna golako.
2: Bai, bai.
1: Zinema itxua, zinema, pelikulak, seriek, asko ikasi ginun, zinema itxuarekin.
2: Bai, usu, eta itxua. Maia.
1: Eta, maia. Bai, bai, ikustu zaitu, le.
3: Here's Johnny.
4: Zinema itxua, hileko 3. ostegunean, 9:30 aurrera, Arraio irratian.
1: Bueno, eta atalkakin bukatzeko, ba, ez da egit, atalkan ere berrasmatzen ibilidan beste irratsaio bat, ni inoiz ondo auskatu ez deten hausten dut.
2: Inork ez.
1: Maitalem, o Maitale M, Maitalem, ez da gino lasan.
2: Maitalem.
1: Playlistak. Emakume musikaren playlistak, ezta? Hau txezan kuña.

0: arraio atzegin dutenek entzuten duten musika. Gure irratiko Maitaleen playlistak. Ostean behin, ostegunetan, betxitatik amarretara FM-ko 89.3an edo internetez arraio.eusen.
1: Izan zaite Maitale.
2: Bueno, gero badazkagu irratsaio batzuk, ba ez daukaguna inolako registroik.
3: Ez dago, ez dago grabatuta ezer, baino... existitu ziala, badakigu, itzia repelde, bai, bai, epatu deu, itzia repelde.
2: Kitzikan.
3: Ah, kitzika.
2: Bai, kuña ez deu bilatu.
3: Kuña ez deu aurkitu, maitena. Ez deu aurkitu.
2: Baina jarriko deu, badakau denboa, baindika. Baina hori, irratsaio batzuk ez dakigu benetan egintzian.
3: Jendeak esateu entzun zitula. Beste
2: tripontziola da bat.
3: Ez dago lasai horik grabatuta, ez dago lasai horik eginda. Baino...
2: Zenekin nuan, tripontziola. Hauez?
3: Eta Julen Landa.
2: Ta zein?
3: Bizkia, bizki.
2: Bizki, ja, zein bizki.
3: Uñak. Uñakeko bizki, ja.
2: Ah.
3: Zei.
2: Bale. Ba, hoiena ez dakagu grabatuta. Batzu izopa...
3: Iru saio intzituen, baratzuri izopa, kalde indu, bere protagonista... Nagusiak alde indu, iru saio inote zitun, eta etzion, ezer grabatuta, hauek ere, ba, bueno, aiziak eraman zitun, gure uinak eraman ditun bezala, eta ez dagoen ezer grabatuta ere da, aste azkenetan, asten da, aste burua. Hor daude kide batzuk.
2: Hor daude protagonistak barran.
3: Hai, badakigue Gonzala, entzun genuen zuzenian bere garaian.
2: Pintxopotearen aurrekaria.
3: Bai. Baina grabazio horik ez dago. Pena.
2: Pintxopotea behaiek asmatu zuten. Aste azkenetan, asten da, aste burua. Hala da. Hala da. Pena ez daula registroikan, baina igual eskerrak ere. Igual eskerrak ere. Nungoaz? Nik ez dia, bilatu.
3: Kortia.
2: Ah, nan. Beste irratsaio experimental bat ere... protagonista hemen dakau, ideia zaparra da bati buruz egitezun irratsaioa, eta ingelesez brainstorming omen da.
3: Kuña ez dugu aurkitu, mosketa bat.
2: Ea brainstorming nola aztezan.

0: Iepa, iepa, kaixo, arraioko entzule guztiai, hemen gaude, bigarren ostegunez kumplitzeko asmuakin, eta irratzaio berri batei hasiera emateko asmuakin. Ze irratzaio, brainstorming, bai. Ta zer da brainstorming, ze entzungo dezue sintonizatzen baldin mazue arraio irratia.
1: Galdera, zenbat irratzaio intzian brainstorming? Demoraldi bat edo...
2: Bat eta erdi, bai.
1: Bat eta erdi edo bira ez.
0: Ba, haituko dezue.
1: Bueno, ba, urki, zein gehiago, hoi bakarrika.
2: Urki eta artea.
1: Bueno, ba, base hon beste irratzaio bat humorezkoa omentzan. Humorezkoa, izena behintzat hori esaten du.
2: Filosofia, gehiago, humore baino.
1: Edo humore filosofikoa, ez dakit. Irratzaioak barrez izena zun. Eta arkitekto batek, hemen ikusten ez detenak.
2: Ai, Inarrek eginakoa.
1: Inarrek egiten zun irratzaioa, barrez, korte badakagu. Hau ere, lasai entzutekoa.
3: Garai bateko ilustratuentzat. Arazo nagusiena, ez jakintasuna, omen zen. Gaur egun ordea, informazioa andana munduko xokoia guztietara barriatu alden honetan, informazio gaindosiak estutzen gaitu.
1: Bueno, bortxe Inar, bere kontuekin, esango deu.
3: Eduardo,
2: filosofia.
1: Filosofia, merkia, arai horretian asko egondana. Eta aurrea ingo dugu, ze ondorengo irratsaioak beraiei jarri zien ez izena.
2: Bai, irratsaioak bilakatu zituzten beraien ez izen irratirako.
1: Hori da, beraien ez izenak ziren Marra eta Zirri.
2: Eta horrela, Zirri
1: Marrak. Eta irratsaioa, ea asmatzen dezuen. Zirri Marrak izan ezun, 2012ko korte badakagu. Gerora, bai Marra eta bai Zirri, ba, berziklatu ziren, ez?
2: Bai, kontratua berritu zuten. Bai, izan. Eta hauntzaren gaurdiko estulan.
1: Bai, hauntzaren gaurdiko estulan ere. Zirri Marrak.

0: Gabon, arraioko ikusentzile guztioi, hemen gera asteazken bat gehiagoz. Gabon, Xirri. Ba, ondo.
1: Gabon, marra barkatu, ja nahiko arazokin hasi geha, baino, oin bai.
2: Gabon, Xirri.
0: Ba, hemen txegea, bero, baina gogotxu.
2: Gaur honetan, bueno, gaur ahotsa ezaguna izango zaizue, agian, ez zailo asko aldatu, egia esan.
3: Ez, goizen azaldu zaigu, familiakin, baino, bazkaita ezin gehatu.
2: Aitor Urbieta daudei
3: bertxo. Irureta hoena.
2: Oida, daudei bertxo. Bueno, aurra jarraituko deu, eta bain bai kuña bat jarriko deu. Erni joko borda neoten dana, gustu asko hartzen dana. Ea bilatzeten. Salda, badago. Baldakizu esen egite zuen irratsaio hau. A ber, arrastoik ez. Salda badago, zen egitezun? Periferian bizidan, bai, izuo.
4: Salda badago.
5: Musika berezia taltxorrez ezagunak arraio irratia. Monografikoak, musikariekin elkarrizketak eta askoz gehiago.
2: Bueno, Ruper Ordorika geitia zekan, zirratxaio gila esan. Bueno, horra jarraituko dugu, bestela ez digulako denbora emango danak aipatzeko. Badago beste irratxaio bat, Alabearrez sortu zana, egoerak eskatuta.
3: Bai, eta Alabearrez ere desegintzana. Alabearrez ere desegintzala.
2: Bai. Debekatutako itxasoa gurutzatzen saiatzen zen irratxaioa. Itxaso debekatuak.
3: Hemen Julen eta Beatza. Besteak beste.

0: Eman dezagun gaurekin eraman zaituztela.
1: Zure leioak barroteak dituela.
0: Zure atea egunean ordubete zabaltzen dela.
1: Edo aterik zabaldu ezin eta lagunek aurkitzen ez duzula.
0: Eman dezagun zain daudela.
1: Eta maite duzun jendeak astean behin bakarrik ikusi albazintu?
0: Edo berriro inoiz ikusiko ez bazenitu?
1: Muga horiak apurtzera goaz irratsaio honetan.
2: Oso kuña radiofonikoa, bi minutukoa, eta hemen txe aurrea jarraitzeko pausua emango deu. Irratsaio asko daudelako gaindikana epatzeko. Eta horietako beste batekin jarraituko deu, hemen kuña dakagu ere. Bidaiatzean ez dalako ber nortasun agiririk. Ez litzatekelako beharko.
3: Pasaporte gabe bidaiatu daitekelako.
2: Pasaporterik gabe arraio irratian egontzan beste irratsaio bat. 2006, 2007 okeres banaiz.
3: Horrexio.
2: Enez goratzea. Norbait goratzea, pasaporte gabe.
4: Bat dei gineko, bat dei gineko. Targeta tatim gineko, tatim gineko, tatim gineko, da. Targeta tatim gineko, tatim gineko,
5: bidaiatu gurekin, pasaportei gabe, musikaren bitartez mundutik mundura.
6: Momentuz, ostegunetan, hilean behin, zazpitatik, zortziterdita.
3: Batu, barriak.
2: Ba, kuña batean esatea, momentuz, ostegunetan, ja asko esan nahi du. Ane.
3: Bai, Ane. Ane,
2: gire. Edurne, eta Elia ere ustet ibitzezala hemen, irurak ibitzeziala, usten dut. Norbait gehiago goratzen bada esatia, ni ja memoriak ez ditasoz gehiago ematen. Eta beste irratsaio berezi bat ere alabearre sortu zana.
3: Bai, eta emetako protagonista takako bat.
2: Protagonista oan dela gutxi etorri da gaina.
3: Bai, bai, etorri zego, etorri
2: zego.
3: Bai, hortxe, eixeita.
2: Hortze aldago eixeita.
3: Bai.
2: Eki. Ba, irratsaio bat eontzan ere bai, zure poemaekin eta zure testuekin eta horrela. Bai, ire eta zaigaitun bai. Urrunetik gertu izena zuen irratsaioa.
6: Urrunetik gertu.
7: Urrunetik gertu.
8: Urrunetik gertu.
9: Urrunetik gertu.
10: Urrunetik gertu.
2: Hola.
10: Urrunetik gertu.
2: Hola.
10: Urrunetik gertu.
2: Bazpare berriro esango dut.
9: Urrunetik gertu.
3: Hola, bi minutu perdi.
10: Urrunetik gertu.
2: Beste dondo entzun, eh?
10: Urrunetik gertu.
2: Ah, bale.
9: Urrunetik
10: gertu.
2: Uste garbi gatu zaitela, eh?
9: Urrunetik gertu.
2: Baiet, minutu terdiko kuña. Gauza berdina esaten. Oso radiofonikoa ere. Eta esan bezala, alabearrez sortutako irratsaioa, arrai irratia, ba beti saiatu behalako ere, ba salaketarako altaboz bat izaten. Aurrea jarraituko deu eta hile gutxi dakatenen irratsaioa, baina ez zarrak dialako.
3: Bai, kaskamota, kaskamota.
2: Mostu iten dutelako edo ala gustatzen zailako eramatia.
3: Bai, oi musikari ate bat irikizion irratsaioa.
2: Oi da, bai, oi da.
3: Eta kontzertu batzuk ere antolatu zituztenak.
2: Oi da, ere, bai, berriro antolatu ez zituztenak, zorionez.
3: Bat eta nahikoa.
2: Bai, arrai, oi,

0: Bueno, vengo de Arraio y programan Arraio irratia la 89.3 eta gaur programa pixka de especial bat ingo deu. Se kontzertua organizatu deu zarautzen.
1: Hori ba, urte bete eta gero Arraio irratiko programa bigaren kontzertu egin du.
2: Vale, vale, respeto.
1: Eta azte benian esan genitun taldiak ingen un behen laburpen txiki bat. Eta bueno, guen txemen
3: Horreaga zazpi sortziri elkarrizketa.
2: Bai, hor, anatiak, irratxa jo egiten
3: Matxingun.
2: Bai, eta Kepa
3: Kepoi.
2: Eneko, eneko
3: Enekoi.
2: Hor genu ziratzere tarteko.
3: Zirotzoi.
2: Larrar.
3: Larraior.
2: Aita, aita. Eta, ez da, beste mabaseon, o oiekin eikua.
3: Bestoi.
2: Alegia, grabatuta daudenetan bakarrikan Kepa saltzea. Ontan ezik, beste anetan.
3: Pia bakarrik itzaitezuen, bai.
2: Oida, matxin teknikari, bai.
3: Matxinoi teknikari, egila.
2: Bai.
3: Bueno, aurre ingo deu eta beste irratxaio bat ere, gaur hemen bertako partaiderik estetik usten, orduan.
2: Ez
3: aprobetxatuko deu. Egur fiskat emateko.
2: Bai, eta gaur egun modan daude, olako kontuak, paranormalak.
3: Ez, hori gero dek, hori gero dek. Hori gero dek. Izena behintzat originala da, ze nik uste izenari asmatu intzutela irratxaioa ijartzeko. Txukurruztu, takla. Zuen

0: Txukurruztru takla. Bai, bai, ongi aditu duzu, Txukurruztru takla.
1: Paradizu ziremar ikusiko gara.
0: Eta zer esan nahi du txukurruztruk?
2: Eta gehu.
0: Ondo hasi eta hobeto amaitzen denari deritzo.
1: Paradizu ziremar ikusiko gara.
3: Bueno, hau txak agian ezagunak izango zaizkizue, Txili.
4: Tximo, Matxin, Olatz eta Liza.
3: Hor txibitzen zian, Bizkaiera zere hauek egiten, eta...
4: Eta mehatxu egindu Lizartategik, etorriko ala, mehatxu egindu. Hor txea, irekita uste deu.
3: Bueno, urrengo irratxaioa bai markatuzun desberdintasun bat, nere ustez. Ze izan zan irratxaio bat, ambiente sonoroa, edo nola esan ez, soinuarekin sentimenduak transmititzea, edo sentimenduetan eragitea lortzezuna. Nik gogoratzen dut etxean entzuten beldurra pasatzen nula.
4: Ondo girotua.
3: Misterioaren irratsaioa, gauza paranormalen irratsaioa. Etzen Iker Jimenez.
4: Lehenago
3: zelako. Nik uste beak entzun intzula.
4: Aulertu.
3: Eta aulertu intzun. Ate iluna.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusetzinak, baina hor daude.
1: Eten gabe iristen zaizkigu.
2: Bueno, zentzian misterioaren espazientzia arraio erratira ekarri zutenak.
3: Katalin, Gari Beraza Luze eta Mikel Astigarraga. Katalin, urte lai?
2: Bai. Bai. Egia esan, efektuekin eta soinu zeekin lortzen zuten benetako sentsazio horiek sortzea. Aurrea jarraituko dugu, lehen ikusi dut, irratsaio honen protagonista hemen dikan. Ja,
3: bai, hemen, kanpoan ikusten dut, kanpoan Krispinekin berriketan nahi aurrengo protagonista.
2: Ah, bai?
3: Bai, hortxe da, hortxe da. Bai, Jonpi, mesedez, barura.
2: Jonpi! Lope, eta sozire...
3: Bai, hemen dikandabil.
4: Astelenero, zazpiterdietatik, aurrera, bukatu arte...
5: Zeu izan zintezke irratza joan...
4: Azken orduko albisteak...
5: Elkarrizketak...
4: Agenda...
5: Musika ona...
4: Eta arraio irratiko txisteik txarrenak. Astelenero, arraio irratian, 89.3.
2: Bueno, txiste txarrena hor, zarata zarautzekin lehian utziko deu, bazpare. Eta bagoaz aurreak abeste irratsaio batekin, oaingoan ez dakau kuña, zez deu topatu.
3: Ez,
2: eta hau kanpotik etorri zan, zarautzea, kanpotik etorri zan arraio irratira, eta erratsaioan naizulain, esanaz etorri zan asanblada batera, harrituta utzi gintuen guztiak, eta oso jende famatua,
3: bai.
2: Ezaguna,
3: goin baiako
2: elkarrizketatuak, ekarri zitun gela roxera, Mieltxo, aizarnako
3: Mieltxo,
2: zein goratzea beretaz, aizarnako Mieltxo, erantzun puntuari, aizarna zabalkoa, zabal edo ez,
6: ongi etorriak, entzule. Hau dezue, erantzun puntuari, irratzaioa, astearte behite duen bezala, kulturarekin lotutako irratzaio hemen, FM-ko 89.3.
2: Aizarra zahalko.
6: Arrai irratian, zuzenian, putzuzuloa gaztetxetik.
2: Bertxozalea.
6: Urte berri hon, zan berko dugu, urte berri hon, lehengo astia.
2: Sevilla nua.
6: Utz egin nun, enun, konbilatu egin nun bilau, neu ganora hondi egin nun izan, o... Hainbestez, ba, teknikoa faraitea.
2: Bueno, ba, hortxe, Mieltxore bai, arraio ratian ibilizana. Hainbeste batzuk aipatuko ditugu, ba, lehen esan dugu, usten dut, irratxaiorik, eskuñarik ez dakarena, tripontziola. Beste bate bai ere gontzan, putzuzuloko jende zarrorek agian goratuko du.
3: Abajo los muros, Peter Altolako...
2: Altolako Peter.
3: Itezuna, abajo los muros, izenakin.
2: Irratxaio bat ite omentzun, arraio ratian. Inor ez dago atzen, ez da?
3: Olago zerbait. Bai. Oker espanaiz gazteleraz eginan irratxaio bakarra.
2: Bai.
3: Arrai horatian, 20 urtean.
2: Eta beste bat ere ez dakaguna eskorte eskuñarikan.
3: Hori joko Simel eta Zauzko Kristian egindakoa bilinguae.
2: Bilinguae irratxaioa. Oso aspaldikoa ere, nik egia esan, nintzango horatzen.
3: Ni... Guatzen aiz, itezuela.
2: Itezuela. Bueno, aurra jarraituko deu, eta oain bai, kuña bat badakaun irratxaioa. Asteazken...
3: Ero!
2: Asteazken...
3: Ero!
7: Move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Itxi, zaskeneako zase prestatzen hasia da?
1: Bai, bai, gaztetxeko historietan batzen dut eta... Bai, musika guapore lortu dian, eh?
0: I, baita gini legoa zentzenean kalian! Bueno, bueno, eta uko dian!
1: Ze, barbari,
0: ema! Kristona!
1: Venga, venga, zaskeneanemo haitu!
0: Oideketa!
1: I, eta lartu!

0: Hostia, chifrut dibiliaiz.
1: Oh, hontxe, esmatu nahu, zen egin dira.
0: Ben ahi, mikroa garritzak, zen...
1: Baina, ziko nahu musika urgeratzen, egin tartian besti eitak.
0: Bai, kaiera milenitzak agarri, txone, hontxe nahu.
1: Bai, kodernu anatzi antzio galare, eh?
0: Venga, ahi, ba, hontxe, ziko erdiago, eh?
1: Bai, piztu eta
0: zuko nahu. Kuna garri eta...
1: Oide, eta, azte azken edo, eh?
2: Azteazken eguarditan, amabitan goizo, talare behan du. Talare beti behan du azten.
3: Txili!
2: Eta Julen!
3: Ta tulipan, bai, zure pikiak, ez da?
2: Bai. Ta gaztetxeko kuadernua.
3: Ta gaztetxeko kuadernua.
2: Gaztetxeko kuadernua, historiak eta...
3: Bai,
2: zizkana,
3: bai. Beha jegreztia goratzen da.
2: Amabitan da, lo hartu. Hoixe. Baina, bai, aztazkenetan, urte bete, urte, bai, buelta hortan.
3: Bai, nahikoa ez da.
2: Bai, asko esatia, urte bete.
3: Bueno, gero, drogak ere sartu zian arraio irratian, bertxolaritza, adibidez. Droga gogorrak sartu zian, bapateko unibertsuakin.
2: Astelenak alaitzeko asmoa.
3: Astelenak alaitzeko irratsaioa eta kuña nola ez, ba bertso batekin, eite zuten.

0: era
1: ¡Voto! Y voto.
0: Bertxo aktualitate osoa izango duzue.
2: Txapelketak, sariketak,
0: elkarrizketa ezberdinak, hiru sateliteek eginak.
2: Debateak, zabalduaz, gela arroxeko ateak.
3: Bueno, hemen ere irratikide desente pasazian okeres banaiz.
4: Bai, gaurkoan bakarra deu, baino guk hemen apuntatuta azkaunak, Ioritz, Fede, Grasi, Unai, Amaia Urbieta, Tamaite.
3: Zein gehiago? Markel? Zein, hortik zein? Usuare bai?
4: Bai, baita, usuare bai.
3: Ara.
4: Bai, hortxe, apuntau.
3: Bueno, ondorengo irratxaioa gaur egun jarraitzen du.
4: Eta modan dago.
3: Modan dago, nahi zuten Euskadi Gaztean egin, baina ez zieten ez onartu arraioran hasizian. Gero jarraitu zuten Euskadi Gaztean berriro, baina itzuli eintzian. Eta espero detez diala jungo.
4: Audentzia asko duen irratxaioa, batez ere esan sozialetan.

0: galde de balde. Eta bueno, egia esango dio, asmatu dutela kontzeptu berri bat, apurtzailea, modan jarri dutena, itxuen kontzertua.
1: Ai, aitortu bertaie.
0: Kasian ontzako bikainak izango zian kontzertuak, baina pena esitu
1: dator. Bizi guztia pasasun hori egiten.
0: Bai, bea, beretzako
1: kontzertu bat gehiago.
0: Danak zian itxuak, bai, hori egia da. Eta bueno, beste irratsaio bat, arraioko edukiei, ba, bide ematen ziena, presio heltzea izan zen.
1: Bai, hemen ingurutako irratsaioak eta italdiak eta batuta.
2: Presio heltzea. Zulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eu.
0: Bueno, Arraio Irratiak ere lekua eskaini dio, bere mikrofonoak iriki dizkio eragile ezberdinei. Eta eragile horietako batek egite zuten, ez, urrengo saioa. Ez da?
1: Toldotatik at.
0: Toldotik at, udara, inguruan, egintzen irratsaio bat, hemen gaztetxetik, gaztasanbladatik.
1: Bai, pixka bat, toldotatik at, bizitza ere bazelako.
0: Hori da, Putzuzulo gaztetxean egintzen irratsaioa, bere bukaera garaian esango nuke.
1: Bai, Putzuzuloko azkenengotakoa.
0: Hori da. Eta aurrea eginez, beste irratsaioa jarriko dugu.
1: Bai, goizean ikusi, bertako kide bat.
0: Hau edo hau.
1: Biarengoa, bai, hor.
0: Hau.
1: Horia.
0: Ba, bai, hau ere bidaiekin zerikusia dakana, eta ez dakit hemen da bilen, bertako protagonista bat.
1: Ez da bil, hemen, bazkaita tegu etorri.
0: Itaka ukatuz.

0: munduan barrena bideiatu nahi?
1: Txoko eta historio bereziak ezagutzeko prest?
0: Atea ikalea.
1: Azkenero behatzi territatik amartertitara, gela arrozetik zuzenean.
0: FM-ko 89.3an edota arraio.eusen.
2: Bidaien beste irratsaio bat, oporreta juteko inbirila ematen du noietakoa, noa jun erabakitzeko, jakiteko lekutan nola ibilidan jendia.
3: Bai, eta pandemiaren ondorioz, ba, hau egire irratsaioa bukatu zitaien, jendiak ja etzulako bidaiatzen.
2: Ezintzun bidaiatu eta orduan irratsaioa bukatu zen. Denboraldi bat egintzun beste irratsaio bat ere, bai, eta bueno, txalo bat eskaini nahiko nioke, ze gaurko paellako osagai asko bere baratzatik etorri zaizkigu. Ametxolako baratzatik etorri dia.
3: Txirri gitarraka.
2: Txirri gitarraka hankan lurrian. Txalo bero bat bezerez, ametxolako ei.
4: Despedidea, Imaurizia, guantxe hasi gaitun da. Ostegunero, arratsaldeko 7etatik 8etara, arraio irratian, lurran gaineko irratsaioa. Gure elikagaiak, ohiturak, paisaiak, alternatibak, sendagaiak, ilargian goraberak eta gure manera, gure hitzak, gure jendearen bizitzak, iragana eta etorkizuna, zu nahi duzuna. Kirri gitarraka, hankak lurrean. Ostegunero, arratsaldeko 7etatik 8etara, arraio irratian.
2: Denboraldi erdi bat egintzun irratsaioa, ez?
3: Bai, aguantatu segun pixka bat, eta urrungo kuina ezingo ez zutena, kaletarea ez da oso gona, baina, a ber,

0: agian beraien gurasoak dauden,
1: Bueno, igual beraietako batzuk,
0: gaztetxean ibiliko,
1: ja, baina ikan.
0: Kosta Kasta, Kosta Kasta irratxaioa.
1: Ikasleek egindako irratxaioa.
0: Baina ez da izan eskola bakarra, Arraio Irratian parte hartu duna, Orokietak ere parte hartzen du, eta gaur egun ere jarraitzen du. Orokieta irratian egiten dituzten irratxaioak emititzen ditugulako,

0: Arraio irratian ere bai.
1: Egunero ordu batetan.
0: Aste hartetik ostiralera.
2: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
3: Aste hartetik ostiralera iraiaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.
0: Bueno, hoxe izan da orokita irrateko kuña, eta beste irratsaio bat ere bai. Gaur egun egiten ez dana.
4: Ilabetian behin, Bermudatik. Ilabeteko azken larun batian.
5: Bermudatik.
4: Elektronika postungiatzen.
5: Bermudatik.
4: Arrai irratian. Laroitameritzi.iru FM.
0: Han bolte eta xia romanen irratxa joa.
1: Bai, bai, denbora. Bueno, bare bat urte intzituen, eta, bueno, pixkanaka diluitzen jundia, hauek ere, eta lege berrira bilakatu di hauek.
0: Bai, lege berrian hartu dute babesa, eta ja gaur egungo beste irratxa joa, modan daun irratxa joa.
1: Punta-puntako irratxa joa.
0: Punta-puntako irratxa joa, irrati guztiek aipatzen dutena, leku guztietan entzuten dena. Bi atzok egiten duten irratsaioa, beraien etxeko patiotikan, hor iskinan zaudete, Libe eta Nora, patioko atzuak.
6: Nora,
7: ze Libe?
6: Entera osea, arraion neska berdituela.
7: Jo, baitzaite den guztiakin, ingo alde irratsaioa.
6: Sí, gure patioko atzua bezala.
7: Vale, venga. Noizian behin.
6: Alegia, aldeunian. Arraio irratian, 89.3an.
7: FM,
6: tu mamarratxa.
0: Bueno, dauneko laugarren denboraldia, okeres banaiz. Bai, ez da, laugarren denboraldia. Arrai horreti haize fresko ekarri unirratxa joa. Eta ja bagoaz, bukatzen.
1: Bai, bai, gezurra matezun, baino, bai, bukara aldeatzen egea. Azkenengo urte hontan sartu dira, pare bat irratxa jo berri.
0: Bai.
1: Eta ez ditugutziko aipatu gabe, enteatu espaziate. Ba, bueno, irratxa jo berria badaude arraio irratian, betiko zar hau eta azgain.
0: Jende gaztiak itaitunak.
1: Bai, bai, eta oso interesgarriak.
0: Bai, basoaz da irratsaio bat, basoa elkarteko kidek egiten dutena, eta entzungo dugu, behaien kuñare bai.
8: Neskak, ustez berriro kuñak grau berdeula.
9: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
10: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
8: Baina gu bakarri?
9: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behitu zezautu bakiz behin.
10: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8an.
1: Ai, ez bazue ondo entzun, anistazun funtzionaletik egiten den irratsaio bada, bertako kidiak, ba bueno, elkarte bateko kide dira, eta hortxe, bi asteazkenetik behin egiten duten irratsaio inklusiboa.
0: Eta azkenengo inkorporazioa arraio irratiak eukidun fitxaketa berriena, gazteena.
1: YouTubeko izarra bate izatetik.
0: YouTubeko izarra izatetik, arraioko izarra izatera pasako dena, segurasko laister. Marmarian ianek egiten duen irratsaioa, entzungo dugu mamarratxeoa.
11: Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin 7an, arraio irratian, marmarrian, muak!
0: Bueno, gaur txeian egiten duen irratxaioa, eta badakau beste korte bat, beste kuña bat, aipatu gabe utzi deun irratxaioa, jende heldua elkarrizketatzea helburu zeukan irratxaioa, aspaldiko historiak, gaur egunera ekartzeko asmoazekan irratxaioa.
1: Demoraldi erdi bat, egin txiguna.
0: Bai! Bai, erdi bat ola urden bat, Antigualeko!
12: Hemen da, iritsi da, bazen garaia, Antigualeko!
13: Aspaldi pasadiren garaetara salto egiten lagunduko dizun irratsaioa.
12: Arin eta umoretsua bezain interesgarria.
14: Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan,
13: Tradizio zarrak,
12: usadioak
13: eta pasadizo bitxiak
12: gure atxonamonen
13: ahotik zuzen zuzenean.
5: Ezanka, zoragarria ez alda, bide gorrian azpalka.
13: Arraio Irratian,
12: hileko hirugarren ostegunean,
13: behatzi tarditatikan aurrera,
12: Antigualeko.
5: Izan arren turmaleta, bide lausa...
0: Bueno, bauxe izan da Arraio Irratiaren 20 urten errepasua. Irratsaio guztiak aipatu gabe daude, oraindik bada olako baten bat, susurlatuz lehen ikusi dugu olatz, beak itezun irratsaioa.
1: Bai, ahobete izmore. Bai, Mariminek itezuna hotz bete itzmore.
0: Ganbara, badau irratsaio bat ere ez dakiguna ez da zenek itezun.
1: Ez dakat goguan, ganbara zumba.
0: Hori da, eta bueno, hau izan da repasua. Hemendikan norbaitek pasua eskatu igu, norbaitek
1: bai,
0: mikrofono
1: eskatu
0: igu. Bai, eskatu
1: igu, pare bat minutu nahi zituela hartu.
0: Bi minutu nahi zituela.
1: Zerbait esateko.
0: Etorri zaitezte estenatokira.
1: Hau, zera momentua, eh?
14: Bai, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
14: Eskerrik asko, zea festa zoragarri honegatik, eta danok elkartzeko modu izateagatik.
0: Zuti jarri.
14: Bueno,
0: vale, xei berriro.
14: Hemen txea nahikoa dugu, O sea, bueno, emozionatu ingea, elkartu geha hemen batzuk beste belaunaldiko batekuak edo horrela, eta emozionatu ingea. Eta nire nukea ipatu, ba pixka bate, 84a nola ziginan,
0: ostia. Eba, lasai! Artu ernaza lasai! Zardo pixatema!
14: Ostia, pixka...
0: Lasai, artu ernaza lasai!
14: Genial, uste aurrein biuña, bueno, itzari gabe, baina... Bueno, ba... Jarri za musika pixkat!

0: esmaten egun, larogita lauian probak egiten, larogita bostian sortu arraio erratia patxiku kalian, Fonsin etxian, Fonsini zu emandako etxe batian, bere etxe partikularian, ultraskuinek edo zek
1: fasistek
0: zu emandako etxe batian, ondikan ikusten dugu zua nola zeon, erreta nola zeon bere etxia, han egiten dugu arrai gratia, han sortzen dugu jendepile bat egin. Eta han ateatzen dugu etxe hartan bertan antena, telaturaino, eskailako zulotik barrena, eta han aztegia, laro dita, bostian okar espanago, ez? Hau esaten ezen, batutan pena maten dit, esatia arrai gratiak hogei urte ditula. Eta arrai horretiak ez ditu hogei urte. Arrai horretiak
1: berrogei
0: urte asko ditu, eta la tierra para el que la trabaja. Eta gaur eguneko arrai horretiko parteideak dira gure denon arrai horretiko oinordiko parteide eta propio.
1: Ilobak, ilaia ilobak,
0: ja, bai. Barakatuko da zuen Magdalena bezala jartzia, baina arrai horretia hartu behar dut, apena ematen dit esatia arrai horretiako hogei urte ditula, ze arrai horretiak ez ditu hogei urte. Arrai horretiako gizun pasarte bat izalekua, geldirik, baina eta artian badago gara hartan zeuden programetatik gan, zaunkaz, txarango garrosa, hor konpon, hor kanpon, guantxe, itzeiten aitu gehana gara gila, internazionalak, guaino ongo zian, zera Trumpen, zera kontuak ina aitu gozian, hor konpon, hor kanpon eguak, bueno ba, erentzi hori dana, gaur eguneko arraio irratiarena da. Eta, ez zait iruditzen, ez dakit zergatik gan, humiltasunagatikan, ez dakiz zergatikan izango dan, baina arrai erratia damazkila hogei urte eta ez. Arrai erratiak egiten du, egunero arrai erratia egiten duenak. Eta hoiek daugate erentzi berezkua, jaso zutena eta ingen duenaren erentzila. Baina hor da eguna, bat edo beste, orduan hasi izana, oandikan ere arrai erratian dabilena. Eta hori gauza haundila da.
1: Orduan esango deu, hogei gehiogei. Hogei gehiogei.
0: Beraz, eta arro, esan berko litzateke, arrai horretiek izan ditula, bi garai izan ditula, eten batekin eta izan ditula, baina hango arrai horretia eta guaingua, ez diala, inundikan ere, esan behar, ez, hogei urte da mazik, nola hogei urte da mazik gula. Guna egin duen, ua egin, eta oain egiten nahi dianak, ua egiten nahi dian. Orduan, hori bete-betekua da, eta erentzi hori, ez da, inundikan ere galdu behar, horregatik angatoz, gaur, bazkaita, horren arro, eta horren guztoa.
1: Eskerrik asko! Bueno, eskerrik asko hitz sentibera hoiengatik. Gupeti izan deu arraio irratia izena ta izana nuntikan datorren, eta horretikan jarriko deu hogei, gehi hogei arraio irratiak ez ditulako hogei urte bakarrekin, beste hogei ere bazitulako lehenago.

0: Bueno, ez ginen pentsatzen bukaera unkigarri hauekiko ginula. Baina postengea, naturaltasuna, improvisazioak hoxe dakalako.
1: Bai, pixkat eskertu etorri zaten guztiai.
0: Bueno.
1: Azkenengo urte honetan ariketa bat iten zaitu geha, zerrenda bat iten, gonbidapen batzu prestatzen, gonbidapen horiek eskura ematen. Ez deu lortu, danai eskura ematia, batzui bai, eta zorionez ba, jaso dezuten asko hemen txate, beste batzuk ezin izan due. Eskerrik asko, etortzatikan, arraio erratean parte izan zatelako bai irratxeio bat iten, edo entzule bezala, edo hartutako ba, indako kontzertutan, palatxapelketa, itzalditan parte hartu dezutelako bakarrikan, eta zuen etxean arraio, zuen kotxean arraio, eta edo zein irratitan arraio jarri dezutelako.
0: Eskerrik asko,
1: ze zue gabe ezgina hemen egongo, eta...
0: Ta txalo hau zuetzako, bai hoxe.
1: Hoi da. Redio! Eta bukatzeko, barrio moztu baino lehen nuo, zeitan esan digu ja moztu ingo zigula.
0: Zeitan kontzertuaren soinu probakin hasi berute, orduan denon arten jasotzen badeu, asko ze
1: ere zizagoa. Apixenaka jasotzen, asko ze beto.
0: A ber, hor antolakuntzakuak hor daude.
1: Oie ikasoin.
0: Hor da, morea dakana. Orduan, maiak eta aulkik alde baten utziko ditugu, basura eta hola txukun. A ber, txoi. Kampoa. Maiak eta aulki kanpoa ere bai. Eta zuke kanpoa. Bueno, baita ere. Maia jaso, paetan kontra jarri. Eta gero zilake bai. Hori da. Entzun dezu ez?
1: Oso, nora, eskerrik asko.
0: Bega, eskerrik asko. Oparaio, redio.

0: Lasai hau, tensio hau normala da.
1: Ez du barzure zei gaude. Ke raro. Bueno, ba, barruan gaude.
0: De hecho, oain, ez ga tensionatzen, oain bastante lasai biltzea.
1: Baina pedia gaitik, eh?
0: Ah, ba, zen jendia no? Gatik an.
1: Claro.
0: Bai, ez guzte, leheno jendia gin tensionatzen.
1: Horreti, baina guain ikasi deu.
0: Ah, ikasi deu itxura iten, eh?
1: Oia. Oh,
0: vale, vale.
2: Barrutik... Bo, zei, ya, no?
3: Ez, bro, arratzaldeon.
1: Arratzaldeon.
0: Arratzaldeon. Ez, oain bintzat zaiatzea, ja, pixkat. Ez leheno basan, rollo... Ez, ahi, jarri zakore, ez dira, eh!
4: Oin, ja.
0: Gaur lasai, pixka, ez.
3: Patxabaz.
2: Bueno, ba, bai, bibi bost, garren irratxa joa.
0: Berro da, goita bost, azkar esate, eh?
4: Ez dira gutxi.
2: Ogei urte, arraioko gehi urte iteitun... Ogei, arraioko gehi urte azkala urrena ite duna.
1: Egia.
2: Ogei, supuestamente. Ez?
0: Berrogei, beraz ez?
1: Txea, ontzan, dilema ontzan.
2: Bai.
1: Baskaitan. Bai, dilema, emozioa eta unkidura.
2: Eta algara.
0: Bai. Bueno, hemen digan arraioko asamblea eskatuko jo, Moiarri pizzerian dakaen kartela.
1: Berritzako.
0: Berritzako, ba, lagaraia. Mucha oia. Mugre dao kartel hortan, eh?
1: Mojo daka.
0: Bai, bai, bai.
1: Zue baki zue nuntzen leno arraioko arraio?
0: Egoitza.
4: Es.
1: Ba, Sant Patxiku kalean.
0: Sant Patxiku?
1: Es que Santa Marina esatea, o sea, itxura inde Santa Marina dala.
0: Ah, vale.
1: Baina Santa Marina jartzen den bakoitzean ez etigue, hori izta Santa Marina, hori Patxiku
0: ah,
1: da.
0: Ah, hori Patxiku, vale, vale, vale.
1: Santa Marina etan taberna jartzen du, ba.
4: Bai.
1: Ba, horren fronten.
0: Hoi da.
4: Abanine.
0: Moiarri pizzeria?
4: Bai.
0: Onduan. Ah. Ba, doa, Moiarri onduan portal bat.
4: Bai.
2: Ba, horren onduan.
0: Ba, horren onduan.
1: Zule no baki zuen Moiarri pizzeria sortzen?
0: Ona da, eh? Funeraria san.
1: Oida, guain pizza egitea eta leheno pertsona egite zian.
0: Karo.
4: Boa, que mal rollo.
2: Zerra gare pizzak regustio.
1: Gizakiak oi asko guztu amendaka, ba. Zose oi asko guztu hartzen mazu, da labe honatoko zaizulako.
0: Tio Sam pizza, ba Sam.
2: San tío, San.
1: Muy bien.
0: Es, baina, o sea, aragillak inda bromak aparte, egia, eh? O sea, gaina, o sea, krematorioa, ez da egin krematorioa, San?
2: Hori esate, bai.
1: La bai guala gara utzeitu, bai, bai.
0: Hora tira mia pizza doñona. Baina, egia, funeraria basala.
4: Baina, hori oain dala urte asko, no?
0: Hombre, ba...
1: Zer da urte asko?
4: Guretan? Ogei.
0: Ba, ni guztan...
1: Ba, oain dala goi urte pizzeria, San.
0: Bai, porque guztan ezagutu, o sea...
4: Ah, bueno.
2: Ya pizzería venda la voy urte hori.
1: Ah, fijo.
2: Bai.
1: Vale,
2: ostra guilla, vasca urte batzuk.
1: Bai, bai.
2: No tipo igual ana.
0: O seguro.
1: O ya está git. O tío Samena.
4: Señor Pepper.
1: O señor Pepper.
0: Sargento Pepper. Oso na pizza hori. Buah.
2: Hostia, espaliz de Moiarri.
0: Mitad sargento, mitad Moiarri. Epic pizza. Epic.
2: Ni Moiarri gustatzen zaidazko.
1: Ara, lare Moiarriko gambita hoiek, konjola hoiek.
0: Bueno, a ver. No le pidas peras al olmo.
1: Es gambas, es que te quiero.
0: Vaya, vaya, vaya. Mitad Moiarri, mitad sargento. Da bestela, mitad Moiarri, mitad Erauka.
4: Sin Erauka.
0: Da, jamonik eso, baina...
2: Baina, Erauka.
0: Iru iarrakin, bai.
2: O sea, 600 bat pizzan. No? Más o menos.
1: 300 bat kasu honetan.
2: Bai,
1: ia. Erdia.
2: Vale, ya... Ni guste guzkin duen nik... O sea, ya etziola 600 dituko horri. 600 zan, bere garaian zeire un petxeta balio zitun bokai bat.
0: Ah.
2: Txala, bacon, xolomoa, gazta, piperra. No? Bai. Eta exito askokoa. Eguzkin, bere garaian mentzat.
1: Hmm.
2: Hore dezak, eta espaldi zet nik eguzkin bokai bat jan.
1: Espaldi nahi zela nik eguzkin egon.
2: Ja, Moiarren pizza ere ez. Bueno.
0: Bai.
1: Asin gobea.
2: Esteren txau. Bai, ba... Gauratu gertu itzin berdala mikrotik, eta hoxe. Guazen. Guazen.

0: Bueno, maiatzak amaika, berrunda baita osgarren irratxa joa, Gabon Ortega, arratza lehon estu hart, osea, Gazet.
1: Estu hart, Gabon Ortega.
2: Gazet, estu hart.
0: Eta...
2: arratza lehon.
0: Zuei ere bai.
1: Hoi da.
0: Bueno, ba...
1: esan beratat, larun batean entzun genuen, nola horrenun aldiz gure kuña berria?
2: Ez que, azizan kuña... ta gazetani gustatzen zina konstiente gure kuña sala.
0: Ni nez gogatzen dola zan.
2: Ez horraitik.
1: Bada, kanta honekin da zatu, azten eretan zer egin ez dakizula.
0: Zinezko hazen susmatxea.
1: Ta, esan bera dago, entzun genuen kuña onena, nere ustez, eta ustez testu arte, oza, ortega parte ze bai onena, eta berreskuratu inberdeu, erabil inberdeu.
2: Fak txaranga.
1: Bai,
0: zer da, baina zer da
1: irratxaio bat.
2: Lagun izoztuak.
1: Oida, lagun izoztuak
2: intzun
0: eukizun bat, ez?
1: Oida, lagun izoztuak eukizun irratxaio bat beste pertsona batekin. Baina beste pertsona hori inoiz etzan irratxaio horta azaldu.
2: Eta helburua zan beste pertsona horrei laguntzia. Eta nintzen nola pixkat indagatzen da. Gaurkoan itzengo deu Tapia Leturia anari eta ez da gizenei buruz.
0: Jo, basaiatuko nahiz bilatzen.
2: Bado, gauza bado.
1: Kuña oso na.
0: Gauza da ez dela aurkitzen kuña zarrakin dauden. Ez da gitela. Baina, bueno.
1: Bueno, zuko aurkitu zen, segitu man, ez?
2: Nik aurkitu nun irratzaio bat.
1: Irratzaio bat, ez?
2: Horren gozaren, zera. Patxaranga.
1: Bueno, gero itzen godu, bai, arraietaz, ez?
2: Bai.
1: Venga, ba, guazen aurrera.
0: Vale, ba, gombiratu agarkizu gaitu.
2: Horena.
0: Guazen, ba.

0: Ez dakigu ze kirol iteun, parrandan egoten da gauta egun, eta badaki ondo esaten eun. Itxuan kontzertuetako fana, kontzertu osoak ikusi ditu banan-bana, eta gaur segurenik izan duela lana. Zuekin, Ane Aguado!
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Asmatu edo, Sose?
1: Bueno, bai, Sose, bai.
3: Lan aukiesu?
1: Bai.
3: Bale, bat. Itxuan kontzertuko fana?
1: Bai.
3: Bi.
2: Dan ez da etorri zea?
1: Ez, no geneko agaldu non. Oh. Bai. Ia, ia.
3: Zegei jo da, jarrita.
0: Ez da ki guze kirolitun, hori da asmatu deu.
3: Hori da asmatu deu.
2: Global?
1: Bai.
0: Ah, beitu, bastu asmau, porque esto arte vas egin.
3: Ah,
2: arrasi. Ta gazetik bai, beres.
3: Ja, bueno, dudan egan. Bigarren guai baspare jarri jo, zoze baina. Ahora no guai dudan egan. Eta se le dio.
0: Badaki ondo esaten egun?
3: Oh, ya, a ver, esa.
1: Bai, egun.
2: Bi. Vale.
0: Parrandan egoten da gau eta egun.
1: Bueno, beitare.
3: Más gau que egun.
1: Azken aldian lasai.
3: Lasai. Zer da lasai?
1: Etxean.
3: Bai, no. Esa va, es que etxean ebaio, en verdad.
2: Ya sé,
0: bai, bai, bai.
2: Bolígrafo puta, yo chico.
3: Ya, bai, bai,
2: bai. Ua, ya tenso gartzen.
3: Ba, ongeto leia, ne?
1: Eskerrik asko.
2: Bai. Ba, guazen, urrengo gombidatu da orkestea. Barkatu, eh? Itxinetela nahi gabe gidoia. Galdere baldeko bigarren gonbidatua, gustoko ditu katuak eta baitare euskal kantuak. Kirolari aparta da bera, globalen ibiltzen da sitapak egiten goitik bera eta entrenauta gero dator Galdere baldera. Zuekin, June Zabala.
3: Zer asmatu dago?
4: Gauza gutxi.
3: A ber, zer dago?
4: Katuak etxe guztatzen.
3: Ba, Galdere baldeko bigarren gonbidatua.
4: Txek.
3: Katuak, fallo.
2: Ese,
3: Ah,
0: euskal kantak?
3: Osa, zu nahiago dituzu
4: akatuak.
2: Badari katuak.
3: Euskal kantuak? Bai, ez? Bai, bai. Adibidez? Zan, bi?
4: Oain gehien entzutetena.
3: Zein?
4: Batu-batu, gelan jartu deula.
1: Bueno, bueno.
3: Zer kanta hori?
0: Zer da batu-batu?
1: Esan du, es que mire ir a Baño, wow.
2: Hoy está mayonesa batu batu.
3: Irekidu.
0: Atzoko leioa, o sea, lenguasteko leioa. Ta gutas a lenguastean son ginan beiratzen.
3: Gatos con síndrome de Down. Batu batu se canta hori.
2: Jarri, jarri. Ba,
1: jasotzeko.
3: Ya, ya, o sea, humiantzat. Ah, vale, vale. Vale, vale.
0: Ah, ta benetan
3: hori,
4: o sea, favoritua, baina guantxe gehien aitetena bai.
1: Pua, inun bat ez pero,
3: eh. Esta favoritua.
4: Hori, hori.
2: Susto. Paz parezin sin dibujarri, porque igual eskubideak.
4: Txukun,
0: txukun. Demazo. Txola,
4: demazo hamburuan.
2: Zer da, enekantak?
1: Es que enekantak.
2: Jo, oye, que urrezko hagin, oizian, eh? Beste kantakin da...
1: Bai, bai.
2: Eta, eta bigarrena?
4: Bigarrena itetena apalatxo.
1: Jude. Korona pintzea.
2: Apalas, eh?
4: Ez beste bat.
3: Da, umian beste bat.
1: Esertzeko.
0: Apalatxo, ah, claro.
2: Ah, apalatxo. Nire ditzen, apala jaso, lo que sea. Ah, ez, apalatxo. Zeuna.
3: Ondo, ondo.
4: Jo, gehien aita itutenako, eh? Oie.
1: Espero nun gorka urbizu bat, olako bueno, zozea ja, pintxo.
3: Ja, bai.
0: Funtionatzeu apalatxo kantak.
4: Bai? Ola iteko ikasen, ez dela ez dira ikasen.
3: Zaitu, azkenean ene kantak, ondo, eh?
4: Bai, funtionatzeu, eh?
3: Ondo. Ba, ongi etorri, bilai. Zuek lasa itzen, borge, guk asko itzitzen du.
2: Bale.
3: Albiztiak, az?
2: Bai, ba, oida, guazen albiztiak.
3: Albizte gutxi dazka, bazik,
2: Venga, ba.

0: Galde de balde notiziak.
1: Arraioren 20. urteurrena ospatu zen larunbatean.
0: Elegante.
2: Gaizki, nama ditugu taimiak. Osa, jaitzen dugu arraion 20. urteurrena eta azpizka, da, erbenda albiztia, arraion 20.
1: Ja, jende garbi gatzeko.
2: Bai, egia. Ni leno zamer nun, arritu intzila, zamera dago gauaren, osa, hauntzaren gauerdiko estulak intzula saioa, ez? Ta arritu intzila, zenbat, irratzaio egon zian. Osa, arraio eratian, egon dian. Azako.
1: Bai.
2: Azako. Bai, bai.
0: Hombre, hemen paretian, irratikampuan paretian izena jarrita daude, eta ez daude danak.
2: Ba, baina, oza, bakoitzan kunia entzun genuen, da, arritu entzun egin erran. Ta, gaina, gai guztian inguruan, danetik.
1: Bai. Egitarra bat kontatuko dugula askarrian.
0: Bai, askarrian, bai.
1: Bale, ba, maikatertan azizan egoitza zarrian, patxikukalian, eta, bueno, hain jahendia biltzen azizan, karromatuan, inguruan, eta handikan junginan Putzuzulo San ingurura, Amalur Parkea. Eta han mormorek kontzertu emantzun parkean bertan kontzertu emantzun. Eta gero handikan ja gaztetxea torre ginean. Eta herri bazkai politi bat ingenun.
2: Aurrenengo platera arroza.
1: Ibon ikindakoa, zora garri zela.
2: Bigarrengo platera
1: arroza. Eneak indako gaztatarta.
2: Arroza.
1: Arroza, oia. Iruarrengo platera batzuk ebai.
2: Arroza.
1: Arroza. Eta postria, enean gaztatarta.
2: Gaztatarta.
0: Yeah. Latza. Itxura erraz gamintzat, eh?
2: Bai.
1: Eharra zen.
2: Bai.
0: Eta gero, jaben Bazkaia bukauta, arratzaldia libre eman ginen.
1: Atxo, embarkatu, Bazkaia horretik desorekatek izan zen?
0: Aegi, ja.
2: Azko guztu zeiten, batek esan zuen esaldia. Xoxoa gueleari, ipur beltz, eta karakola baria, moituai!
1: Ondo, txalaparta erakustaldi polita bai. Entzuen.
2: Eta gero ontzan, bueno, herri bazkaia, eta gero ja ontzan atxe.
0: Gauian, bai, eta gero gauian, zaf, eizkine eta perlata.
1: Horreztu hartu bal zuk feedback goi eman eguzu.
0: Bai, bez, ba, kontzertua zaf, usta zitzaiten, desente.
1: Ikusi genuen hori joan, superan da jozinan hor.
0: Bai, eneon. Gero gaizkine, ontzan, jendia oso entregatuta eta bukatzeko perlata. Baita ere jendia atopean. Eta, ba hori, eta gaztetxea laura gartirik tantzan, da hoxe.
2: Garra.
0: Eta, bueno, goratu, enzarato zarautzeke gitarau bat dakala aste honetatik aurrea. Aste buru honetatik aurrea, o astelenetik aurrea, baita ere kontzertuak daudela gaztetxean. Eta hori, anin bauta daudela etortzea, hogei garren urte hurren aspatzen edialako behiek. Eta hoxe, bazen ja, gureko notiziak.
1: Darraigun.
0: Venga, ba.
1: Zure ontzin jazten?
3: Ez.
1: Vale, venga.
2: Amena Barzarautzek igoera lortu du bigarren mailara.
1: Wow.
2: Bueno, zorionak.
0: Demoraldi osuan puntu bakarra galdu du,
2: Horea.
0: Osea, danak irabazi da baten patau, eta fazian de pizagura mandu,
2: Bai.
1: Ni hiru partidua ikusitu osuak ez, baina gutxora erat, aixe.
0: Nik atzokoa ikusiet, gaur. Bai, telebizta jarrita ukiet, da.
2: Ni girurak ikusin ditun, da, jasen errez. Azkenen gondan igual aziran pixka kostatu zitaien arrangatzea, baina gero.
0: Bueno, zeituan, nintzen.
1: Ostiralekoan igual egontzan hola pixka... Baina, bueno, sustito.
2: Bai, oia.
1: Que sustito zan, bigatiko bateati...
3: Justo, baina horare.
1: Tximaz.
2: Ta, hoize, ba, soriona gamena harreko kide orori.
1: Ta, urran urtia, ma, berrer jotxeko zazte.
2: Ja, nik uste bukle bat entzartu goiala, eh? Igo, jetxi, bizkarro jo hortan.
3: Bueno.
0: Eta...
2: Zuek zen nahiago zue. Goian jolastu eta partidoan agaldu, edo behian jolastu eta partidoan agirabazi.
3: Behian jolastu eta partidoan
2: Galdera hona ikutu zait, eh?
0: Bai.
1: Behian jolastu, partidoan agirabazi eta igoera ospatu, karo.
2: Ja, gaina tezan, adibidez, oain, igo india.
3: Claro, kriston urtia. Baina urren urtean.
2: Hoi da, urren urtean partidu dan eta jun, rollo pelea.
1: Bueno, baina ez dut dena galduko.
2: Espero deu, baina aukeretan zartia baga partidu bat edo bi bakarrekan irabaztia.
3: Bueno. Hau entzuten nahi baina keba joan.
2: Bueno, nik uste dut behar egoa nio betoan.
3: Ja, bai.
1: Nantzen bueno, beti biltzea burrukan.
2: Ba, esan nahi, esan partidu ez ditu galduko gaina hogei gatik. Galtzeitue bat, bi,
1: hori jaztagit, baina
2: rollo, oza, peleatze guela. Baina, hori, tempora guztia...
0: Bueno, ikusiko dugu.
1: Hori da. Guai, ba, ingoe, ba, ospatu.
0: Bai.
1: Ta... Noiz da ongi etorria ordun?
0: Ostiralen esan digu, eh?
2: Ostiral arte Kanaria zen daude?
0: Bai, zera.
2: Erdi bizi, oiek, eh?
0: Gaur bultatzen zian laurak eta laur denen tantzekaren abioia, eta... Zea, ongi etorri ofiziala ostiralian.
1: Ah.
0: Venga.
2: Ostiralian parranda inalizateko.
0: Seguro. Claro.
3: Zutana pentsauta da.
1: Claro.
2: Es que...
0: Ba, larun batean ez zi aurretu biliko, oiek.
2: Ba,
1: ez, seguro. Ez
0: Vale, ba, guazen urrengo albiztiakin. Al pro
2: al barca baja
0: vale
2: al proja herri antzerki taldean parte hartzeko izen ematia zabalik dago.
0: Vale,
2: esan berra dago, jendea behar dala, beharra dakaela, jende gaztea apuntatzeala, baina hori urtero dabiltzala hor jende gehi lortu nahian. Eta bueno, mendikan...
0: Bueno, nola apunta berda.
2: Sare sozialetatikan idatzita, dakazue izen ematia. Eta bestela, aurrenengo egunean asaltzea egia zan, ez dakit noizan aurrenengo eguna. Hori gadatik...
1: Ekainen uzet azteala.
2: Bai, baina, bueno, bestela, de txarrenian guri idaztia dakazue, agu bideratuko izuegu alprojako kideen gana. Eta, esan, ez dela bakarrikan gaztien, txat, jende heldua, jubilatua... Adin guztiko jendea dela ongi etorria eta oso aberasgarria dela.
1: Aukera polita da, bagazeteko zela
0: zuaitzataziteko
1: edo arroka batetaziteko.
2: Nik amairu urte nituen alprojan okeresu alimanao, eta ostra, Euskal Jai egunian sortzean hori oso guaia. Ta jende asko ikusiet euskera ikasteko erabiltzeuna alproja.
1: Polita.
2: Eta gaur egun euskeraz ondo hitz egiten dakin jendea daola.
0: Jende asko, adibidez.
2: Jende asko nahi esan...
0: Bato bi.
2: Bai.
3: Bueno.
2: Baina, bueno, hori, hemen dikan, gonbidapena luzatu herritar orori parte hartzeko.
1: Noiz behi parte hartu ez bezuek?
3: Ez.
1: Ta parte hartzeko intentsioak azua?
3: Nik ez. Ez, baino...
2: Ta ez dakala izan behar, rollo, ba, parte hartuko ez da kriston papela, ez. Papel txiki bat inda, kriston laguntza da.
3: Nei lotu asko batik.
2: Ja, bueno.
0: Bere garaian, jende helduagoa gehiago zeon.
2: Bai.
0: Nera mak behin parte hartu zuen, batzen naiz. Bai. Eta hori, beha ikustea juten itzan dola. Jende, desente zeon heldua. Guain gaztiak bastante gehiago dira.
2: Bai, eta lehen egia igual kompromesu maila handiagoa eskatzezala. Gaur egun ja ez da hainbesteko kompromesua eskatzen. Orduan asko zerrexagoa da, udaren zehar ensaio da juteko jutia eta hori dana. Orduan hori, ni nire esperientzitik an.
3: Eta zizati ensaioak, udaran bakarrikan?
2: Bai, udaran, ez da gita, oain zazpitan ez oteguen ensaiatzen, arratzaleko zazpitan azteian ensaiatzen, baina, bueno, atalka itegu, oza, ez da beti ensaio osu.
3: Oro korran, zo.
2: Hoi da. Eta gero ja, bai, iraian egurra matezai da, baina, alare uste totalian ensaiatzeala, ez da hilabet, eh? Egun dana kontauta.
3: Ondo.
0: Bale, ba hori, ba...
1: Ondo baset, ondo kontauta. Ondo salduta.
2: Ez dakit ondo salduetan edo, ez?
1: Zaiatu zea.
2: Bai, behintzat... Bai, porque pene mateit geota jende gutxi ikustia alprojan. Ta, ba, lan haundi badaon proiektu bat, ta musutruk. Ite ala lan hori ere, bai.
0: Bale.
1: Ni lanak ategun hortan, así que... Zepen serio.
0: Ba, nintzai hartuet.
2: Bai.
1: Ni ez ari atu,
2: ba, hoxe, ba, alproja apuntatzea nahi.
0: Vale, ba.
1: Venga,
2: chao.
0: Ba, azken nigo albiztia eman nahet.
1: Venga.
0: Gaueko tximeletak ikusteko irtera antolatu du datorren ostiralian Eraztun Berde Urdinak.
1: Beitu, Estuart, leno lektura diagonalin den notizionea esan dut. Ze notizia, ba. Ostra, ba, interesantia, bizte zet, eh? Gaueko tximeletak.
0: Bale, zu gabeko tximeleta da eguneko tximeletan arteko diferentzia.
1: Batzuk gabean da bela eta bestia egunean.
0: Hori xe bera.
1: Justu batzu da nintzen hortaz irakurtzen.
0: Ez gaine izenak, oza, zarautzen dago tipo bat eminentzio bat dala tximeletan munduan, da beak Euskadi Irratian kontauta.
1: Zein dan?
0: Dan.
2: Eh?
0: Dan.
2: Ah.
1: Zein dan?
0: Dai.
1: Venga, ba.
0: Ba hori, ba nahi dunak, gau ustilago bian, tximeleta ikustea. Oixe.
1: Bea da, bere gidaritzapian izangoa?
0: Ez takit nahi sartu notizian.
2: Ez tali du bea da.
0: Nei egantok hau zitzaiten ahoskuan gaia, tximeletek ingelesek tximeletekiko duten zaletasuna. Horta zitzen behar nuen. Ondo.
3: Da, zer. Zekontak
0: zen testu basan.
1: The Butterfly.
0: Inbertzion irakurri, eta gero, ba, behai, zehatu. Eta hori, imaginau. Eta, zer.
1: Zer, ba, zingo beha, ez?
0: Venga, ba.

0: Galderak.
1: Venga, ba.
2: Galderak.
3: Nola ezagutu zinatan?
4: Ikastolan.
1: Mundu guztiak nun ezagutu.
4: Nola. Ja. Nola. LH Bosten, Gela Berdinan jarri ziguen.
3: Oain.
4: Eta nola. Eta...
0: LH Bosten.
4: Bai.
3: O sea, bost arte, separauta.
2: Bai, ez, eskola kiroletan. Ez, de hecho, eskola kiroletan.
4: Ah, ba, igual de no.
2: LH Irun.
3: Baida. LH Irun.
2: Pazeska.
3: Ah, baina, zertan. Ze kiroletan.
2: Fugolean.
3: Ah, bueno, baga esatia, baga esatia.
2: Que va,
0: esatia. Nia. Si, gezurra esatia.
3: Ikastolakoak o lasai o lizardi o...
2: Ikastolakoak.
3: Ikastolan orduan eskola, ya fijo.
0: Ma, eskola kirola bat dana, eh?
4: Bai, dana.
3: Ikastolan eskola kirola beti eskola ya san.
4: Bai,
3: ni, bai. Bete. Ondo xeita.
1: Bai, joz. Se va.
3: Es, ni nerekin tan.
0: Ah, vale, orduan bai.
1: Se ya sida bere causa pochenonak kontatzen.
3: Ta gustoa, ezagutu zinaten etikan.
2: Bai, oso festival,
4: bai.
0: Bai, ya está.
1: Bai, ba, urrengo aldera.
0: Zego saltzezu, eh?
1: Lepa.
2: Tostada tortillakin.
5: Epa!
1: Tortilla francesa.
0: Francés. Es francés.
1: Hostia, ona, nire tortilla gustago saltzen nune.
2: Es que argi saltzen.
0: Nik bai, inimer.
1: Seño baina.
0: O beres, bere, que beres chorrada.
1: Seituan etea.
2: Nire esgotatze zu, naz du?
4: Bai, baina sarta y agarri ugero.
1: Ba, agarri ugete zu, eh? Ja, nire.
3: Nire usta zokero da tortilla batitzen nahi zan momentu hori. Goizeko ordu horietan, klak.
0: Obota zuzenean.
2: Batiu gabe.
3: Ah, zean, no. Ondo pentsatu.
0: Basten jutesea ta. Ugozin.
1: Ze matar hautzekin?
2: Bi.
4: Ta erateko eserre?
2: Kafesnia.
4: Bai, nire bai, kafesnia. Ta tostada tomatea ta urda espeko.
3: Epa.
0: No, jendeak bere, zera,
1: uste. Bai, aguakagatia gustatzen zaituko saltzeko baitare. Zera, tortillakin gainean aguakatia.
3: Gustatzetik itea, zema da?
1: Ba, espaldi zetin. Zera, lan berri honetan hasi nahi zenetik, ez zetin. Bastante gozaldu itetelo.
0: Ja, garo, ez gau iso.
1: Gostorritan ez nahi zio.
4: Uf.
2: Ta perra.
4: Tortada, ta perra.
1: Ze hori ere preparari, berda.
0: Claro.
2: Hor da, koska.
1: Zue, normalen lau gaieta hola hartzeitu, eta gero platano batera matet goizero dian jateko. Ze goizeko, ze azpitan zaten ez lanean. Imagina, goizeko posterritatik, guerdiko ordu bat eta bazkaltzetela.
0: Ta horrekin bizirik gaiatzez, eh?
2: Ja.
0: Lau gaieta eta platano bat
1: egin. Ba. Ta mate.
0: Mareta.
1: Mate hartzetu ahi. Guain dela gutxia, oza, ja lanian, ja pixka jendea ikusitela nolako nahi zen orduan. Eta jendeak, irrarua haiz, eh? Baixe. Zuek ez tezuek, mate proa bezuek naiz?
2: Ni bai.
0: Uste ba, ez. Bai, uste behin proa nula. Bueno, bai, ondo.
1: Nekas gustatzen.
0: Inimer, oire.
1: Ba, hori txoke bat.
0: Ba, tortilla francesa bezala.
1: Ez, zer eso.
2: Ez, bai. De hecho, komplikago, bere teknika. Ez que amatia.
1: Bueno, baino. Da, ura berotzia. Ta gero belarra botatzia matea. Mate botatzia matea.
0: Matematiko.
1: Dai. Vale.
0: Darregun.
1: Ah, eroski no es bait lapurte zu ese, ose.
4: Esan ber non esez.
0: Baina.
4: Baina.
2: Karroa.
1: Ah, ba.
0: Klasiko.
3: Klasik.
4: Taleno kamarak ez zuden. Eta gomino lan bat, nik uste.
0: Bat.
4: Baten bat. Gero ya kamara jarriztu enta, ja. Ez da gitu. Bai, nik uste da hitz. Baina bestela...
3: Osta, nik esan gonduko nik esatzea.
0: Nik eroskin, bai, zutagarren kasetak lapurtu ditu.
1: Ostia.
0: Kasetak.
1: Nik ez, nik eroskin ez ditu, ostia. Kutsa main, 5.000 euro, eno. Ez, eroskin ez.
0: Eta gero janari, ja, hola...
2: Han bertan jan.
1: Jogu, gaina, gara
0: baten... Hori lehen gara baten, soltura egin gaina.
1: Bai, telebista aurri jarri, horre xeita. Telebista aurri...
3: Telebista konsumitzen jarri gratis, eh?
1: Ukarrian nite, egin hori, eh? Eseri telebista aurrian, gauza jaten. Eta gero poltza gutzak ingute zinan
0: patzen. Ba, lasa, egio patukot. Hor ja, ba... Bakoitzan...
1: Ostia... Guganekan loitura lehen eroskira juteko merendatzea.
4: Da, utzitez izue, telebista parian jaten.
1: Bai, baitzen. Bueno, gero aparte, o sea, ez etzan beti, baina jute ginen eroskin hartu, da pareko bankuan jarri, eta hor, handa jan.
2: Gure gute ginen, eroski ondoko txoko hor da.
4: Bai, eroski barruan. Polirako gatz ginen, eskole ikustekotan.
3: Ja, zuei ja esagutu zenuen, eroski barruan zeon txoko hori, ez? Osa, rollo, oain mikrondasa da. Uf,
0: hori, hori.
3: Garo, ni, osa... Nik uste dut guitzeten egin garaetan hori etzera.
0: Guitzeten egin garaetan, igual maxi eroskitaz egin gaitzera. Eroski maxi izan egin.
3: Guero egiten gatzen egin da, gero meriendatzea gara jutu egin bai.
0: Bale.
3: Bale, bai, azta. Eta beste numaiten zazen lapurtu zua?
4: Ez...
3: Oen da momentua konfesatzeko,
4: Ez que justo gu ez gara oso abila kolako gostamak.
2: Niko batzet txikitan behin untxi bat txinotan, baina nahi gabe izan zen.
0: Untxi bat?
4: Nahi gabe. Untxi bat?
1: Nola untxi bat?
2: Peluche bat. Untxi peluche bat.
3: Baina nahi gabe izan zen.
0: Nola lapurtza nahi gabe?
2: Ba, ez dakit, ama zaine onda, etzan da egon nintzen, ikusi nun untxia hartu ginen, eta amakin atera nintzen da. Untxia eskuen.
3: Ah, baitu.
2: Nahi gabe.
3: Nahi gabe.
0: Claro.
1: Hostia.
0: Vale.
3: Sin
0: dato.
3: Sin dato, chaldo.
0: Reinicio de intento.
3: Zure bizitza, bueno, zuen bizitza aldatu berko alin bazenuen, zenegatikan aldatuko zenuen. Wow. Galdera hoin izan dugu, ez? Desintetan jazken aldian, ez?
0: Azken al...
4: Edo zein pertsona gatik.
3: Bai, ez dakit, supongo, ez?
0: Ez dakit, askotan animaldin badeu gazet, jakin oso.
3: Ez dakit, galdera hoin ez dakit zenekin du, norratik gan.
0: Edo zeinagatik, bai, bai. Aldu izan pertsona infamantu bat, aldu izan zure lenguzua, aldu izan...
2: Enun aldauko.
0: Ah, ez. Ber, aldatu ber, bogal imazen,
4: eh? Influenzerren bat hola.
3: Bai.
0: Osa, influenzerra nahi izan, eh?
4: Ez ten nahi izan, baina bere bizitza, no?
1: Ze, DJ Mario, adibidez.
3: Igual, eh? Justo DJ Mario igual, bai, Ni rollo neko nuke realeko suplente ze bat.
4: Ba, hori ona da, Ja, last save bizi zean.
3: Bai, hori da.
4: Bai, hori hobia da.
1: Marrero, adibidez.
3: Marrero bat, adibidez.
2: Marrero hain famos
3: bat, Ba, ja. Baina, bueno, ondo, marrero.
4: Ondo, oso ondo.
3: Naia, bain gaina bat gale exigitzia gehiago kobratzia eta hola.
0: Punto honen jarri da,
4: Oso momentu honien da,
3: Ni marrero izan honetan, gai arroio exigentziak injumea, gero nahez titularra izan. Ez ez ez.
4: Ja, hori hona.
1: Da, pinta guztiak apea, izango ala horren urten.
3: Bai. Ordun jazten, bai.
1: Zagiz izan.
4: Ordun jazten bat.
1: Ja, ordun marreron suplentia.
3: Realeko suplente bat, edo zein.
1: Jo, baren justu gaur ikusiet notizi bat, Enrique Iglesias nun bizidan. Eta bere etxia nolakoa dan da zer da hon.
3: Ez da Elisa baten bizi.
1: Miamiko isla esklusibo bada. Hor bizi diala,
3: Enrique Iglesias izenakin Elisa batu bizi bergozun. Mario Casas nun bizi da.
1: Etxean. Etxetan. Ez da hori, bizi diala Miamiko isla zea baten, eta kriston etxia ez da gizera hori okorritu zait. Enrique Iglesias nahi kenun izan.
3: Bai, Miami.
1: Gaur.
3: Ah, gaur.
0: Enik ez. Baina ez da izan nahi kenun izan. Bai, askotan komentatzen. Surfista bat, igual. Baina, eskagoan txe... Bai, zagoan.
1: Hori komenta, baina jo, Nadia, bea.
0: Beitu
1: da, hola.
0: Bai.
3: Está surfeando como Nadia. Markatu. Daka zuen edo eukide zuen aplikazio raruena? Azte kon daka zuena.
0: Venga.
1: Ba...
2: Alda mirau.
0: Bai, noski.
4: Ez da, gire nire ez.
1: Ja, nire ez dakit,
0: Ez horreko baten behirau edun.
3: Behiratzen egea, nik uste ez dakatela ezer rarua ontsi bertan. Klabeko aplikazioa.
2: Hori, kontra zeinaz.
3: Ez dula ezertako balio.
0: Ah, nike bakat hori.
4: Bueno, nik ero Lidleko akat ez detela bizitan.
1: Ja, nik el Lidleko akat.
3: Nik ero la beste bat. Loterías del Estado.
0: Bela?
4: Ai!
3: Getxinu, eta hor txagat. Bai.
1: Horreke bai iligala izan horkozun.
3: Bai, egia zan bai, Kriston, oza, errestasuna, oza, behin digan, zagat, hor deskargatzeko dagat baina.
0: Baitu, nire agat ikasmugi kar. Dala, gure eskolan, zu jartzezu zer dutan jutezean lanea, eta roion matxitezu zure eskolako jendiakin kotxea konpartitzeko.
1: Bai, hori gure esan deba da, gure enpresan deba da hori.
0: Ez dut erabiltzen, eh? Baina aplikazioa hor dago.
1: Bai, da zure herriko jendia jartzeizu, bai. Zure ordute gilare jartzea, kasu, bai, ba, bai. Eta ona hori, eh?
0: Oso ona.
1: Osa da Tinder kotxean zat, no?
0: Hori da, bai, bai, bai. Tinder osela.
2: Bada, bai, aplikazioa tribu. Batea jutea dimasea pagau iteizuela.
1: Ah, bai, bai, hori bai.
0: Nola pagau iteizuela.
2: Ez da, nola joan, baina...
1: Ez da, izan kilometro iteizula, deskuentuak, o gasolina, o...
2: Osa, norbaitekin konpartetan mazu kotxia...
3: Bat iteizuela. Tiene que haber gato encerrado hortika.
1: Neria, nire gati iguala, ez da, tribu, ciclo green, da. Baina baitare hortako.
0: Horrek uste da gasolaba nikan, iniciar sesión.
1: Bai, porque... Tak nago, jena horrek esilauta, eh? Ben un lortu registratzea uste.
0: Ah, bitu.
3: Zara, eta... Eta errarua, eh?
2: Nik ere ez.
3: Zero.
1: Nik, oain dala gutxi jetxinun, hau. Da, aplikazio bat, irikitzezula, da musika lasai garria.
2: Ah,
1: bitu. Ez goi, loiteko beti dolako musika, jartzet.
2: Spotify
4: ingo.
1: Ja, baino gero... baino se pasatzen zaiten... Spotify en giro, que las canciones más escuchadas del año beste danas era.
0: Ah, claro.
1: Tamates un
0: contamina 23.
1: Joder.
4: Dei hori gertatzen zait. Umiai siestako jartzeiet musika para dormir para bebés. Está claro que era urte bukaeran.
3: Claro. Ah, batean.
2: Spotify. Está que Spotify eko diriak, canción más escuchada últimamente, eta zarriako
3: ganak. Nei adioz gertatzea, lota juten esenean nik YouTube jartet podcast bat ologezea. Ta gero, nola ez dakaten premium, de repente saltatzea zoan
0: anuntzi.
4: Kriston fuerte.
3: ¿Quieres vender tu coche?
0: Levanta.
1: Levanta, lobato.
3: Joder. Bai, hori, hori txarra izatea. Umetan bildur gehien amatez izuen gauza? Zein da umetan bildur gehien amate zituen gauza?
0: Katuak.
2: Ez, katuak.
3: Katuak oain. Buruan
0: dira, epa, igual nire txikitan amate zien, eh?
3: Nire erraldoiak.
1: Nire
3: erraldoiak. Oain derrepente erraldoiak duia umian... San dioses, ez da egin zegertago da, no?
4: Kriston...
2: Ez que leheno zatarra zian.
3: Ta oain
2: zen. Oain ez dian.
4: Iguala dira, no?
3: Iguala. Nik esango nuke igual iguala. Da
1: oain, gusto aldo zaizu igual. Menos exigente.
3: Osa, pare bat egon dira la pizka berritu, osa berria dianak. Baina, jazta, beste, nahi...
1: Erraldoi berria gaine jaztean, erraldoiak, ez? Ez duen erraldoi berri bat presentatu da txiki-txikia dala.
3: Puede ser.
4: Bai, izateak.
3: Egal rollo anistazuna da, hostia.
0: Inklusiua, erraldoi inklusiua.
1: Ez binarioa.
3: Habia, esan bera, igual bat ema da ezteri txuaitu, eh? Beste bat beso batekin.
0: Habitu.
2: De todo.
4: Ba, marketing oso nahi dio ere, bai.
3: Kristo, na, baina Euskal Herri maian da.
4: Bai, bai, umiak kolekziona bititu, eh?
0: Bai, bai. Ta izena azki, eh?
4: Bai, bai. Lokura da, hori.
0: Arrekoan, gure gorregoten alaba zehonda, ba, esa, Mari, ez da, uste Mari zantzula, ba, Mari, no seke. Txena
2: Mari.
0: Ni idea. Beiran unan, nahi erraldoin normal bat ditu zitzaia, baina.
3: Ba, baita, gura zoan planaga umiagin askotan izatea, bai, ezagoaz, Merkatu Plaza, erraldoiak ikustea.
4: Nik esan berret.
3: En que momento?
4: Laneko plana izatea.
1: Zure lanekoa.
4: Ez que urtebeteko umiakin nao, eta autobus bat bezala dakau egurrezkoa. Eta hor sartze ditugu miak, eta, bueno, ba, goizian, Merkatu Plaza, erraldoiak ikustean.
3: Bueno, baina, nahi kurioso dite zaitena, ez diola bildura, bate, nahi adiz kriston bildura, bate zean.
1: Bueno, nahi buruan duiak, bai, eta su artifizialak, bai, nire garaian.
0: Epa, nahi doi.
2: Bai,
3: bai. Buruan duiare profesionaliza benditu ez arautzen, eh?
0: A ver, venga, sakondu, gazetek. Zurar behan ikusi dut, ja, sakondu, zula hori.
3: Este, sakonduko... Ulertu duna, gulertu du?
0: Ze, leheno Iñakik da eramatezulako adibidez.
3: Bai, bueno, pizkat danetik, ez? Oain seriotasun puntu hori ba, gala, ez? Digamos. Oain ez dala edo zein... Ni, de hecho, buru hondi izan itzan.
0: Bai? Ta hortik aurrea...
3: Bai.
0: Ta hortik aurrea ja seriotasuna.
3: Seriotasuna, bantzaion.
1: Gazer, hori dira bai?
3: Bai, amarre euro bat ikola izan zan, bai. Amarre euro ontruk, eh?
1: Hostia.
3: Bai.
0: Eta zenek amantzizu, zenek aukera usizun?
3: Ba, ez dakit, oantxe esatezula ez dakit, pentsatzen nahi nez, baina ez dakit. Ez dakit egia esan zenek bideratu zin norta, baina behin itzan itzan.
4: Eta seguro handi izan
3: zinan. Uste Pinotxo, zera...
0: Epa,
1: txorietzian bezuak sartu berror.
3: Ez,
1: Pinotxo buru txikia.
0: Claro.
1: Buru handi buru txiki.
3: Oida.
0: Txirri da, zian hola kiston buru txarra
1: zian. Kiston inkomodo, hauen ez detuzte hola deianik ez.
4: Besuak sartu?
1: Bai, bai, bai.
0: Ez que bela honan aldez berdinak, Stuart.
4: Bai.
0: Igual ja txirri hori ez da existitzen.
1: Txirri junior. Osa, mirri junior.
0: Ezin
3: ezko. Bueno, badao dere, bai, bueno, badao Instagram kontu bat, dara Erraldoi Maiteak osanat esan.
4: Bai.
3: Bai, bai, bai.
4: Ta bestiak toda nazka, eh?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Baina, zarautzeko erraldoia gana.
3: Ez, ez, ez, ez. Euskal Herriko erraldoi ezberdinan. Bai, bai, bai, bai.
0: Eta arribako etxa zer daka, erraldoi ezberdinak.
4: Bai.
0: Tarduan erosteituen, umiak erosteituen erraldoi hoiek, zer dira?
4: Claro, kolezioa eta jumer dezo.
3: Claro, herri zerri.
4: Lenguzoak ite zuen, eta, claro, behaiek pasaikoa dira. Orduan, nere amako paritze zizkien zarautzekoak, bestia.
0: Osa, bat ematai dala...
4: Bai. Urrezko aiten.
0: Moixe.
3: Urrezko aiten, gaina, eske... La puta tekla eman du, eh?
1: Zalotzen egun saltzeitu, eh? Raldu txikiak. Merkatuko beste den da mitiko hortan.
3: Bai, hor, ozan... Souvenir...
4: Aitan toldua, hono da?
3: Aitan toldua, ja.
0: Hor saltzeitu, eh?
3: Hor, bai. Beste, nu maiten saltzeitu, baina, aitan toldua.
1: Hombre, hor logiko izan, ozan hor saltzia. Jakego jan dauden, ez? Za logikoa. Ondo pentsauta egon gozan. Baina, bueno... Ta gero txiringitua, txuri urdinez pintatu duela, momentu ondua esan dezuela.
3: Ja.
0: Txikillo da, eh?
1: Ostia, araz, buah.
0: Lazai, lazai, lazai, lazai.
1: Buah, ez susto.
0: Lazai, lazai.
1: Pentsatzen un grabazi dana.
0: esan berdun, txikillo da, txiringitua. Bos, juntazte?
4: Ah,
0: ez da iguala. Ez da iguala,
1: ez da iguala.
0: Ez da iguala. Ez da lehenokoa pintauta, da beste bat.
4: Ah, nik hori uste
3: nun, pintamentola. Ez, txikillo da, txikillo.
0: Ni atzo pasan izan
3: dira. Ez dut esango erbila, baina...
0: Ez erdia ez.
3: Baina... Ez asko batik, eh?
4: Bale, no etan nahi nondia.
0: Txikiringito.
3: Ez, ez, ez.
4: Talaketa hori zebein duen, ni idea, no?
1: Estetika... No, butukin honetan itzaiten hortaz.
3: Estetika gatik... A ver, a ver, a ver.

0: Bai.
1: Joder, barratea da. Kaixo.
2: No, pizkatu. Sentsazio horrek ematen dituz taik.
3: Ia san
0: matzan. Txiringito hori bakarri da, no? Zautzeko ondartzan.
3: Eta shelter sana.
0: Baina hori eta txiringitu aia. Hori ja taberna.
3: Baina,
0: ta hori ja taberna.
3: Baina hori bai licitazioa.
0: Bueno, ba, licitazioa gauzasko atatzea.
3: Bai, borka gero turismo bulegoko txiringitua da, baina ez da txiringitua.
0: Hori da licitazioz dihoa.
3: Ez da duzta turismo bulegokoa. Bueno, igual, jagintzazu.
0: Zagit.
3: Ez dihoa na licitazioa magizu zertan, Tolduan ardura. ¿Ves? Claro, o bai, badijo a licitazioa egin ustet.
0: Está bien.
3: Baina, materiala, berde zoa, claro, materiala gan... Pertsona gara, bai, bia. Ordun. Bai, bai.
0: Vale. Horten gaina toldu gutxi jarri, hori menditu munako obra gatik, ez?
4: Ah, claro.
0: Eta gure lagun atento Beristain, azizera dao.
4: No.
0: Ah, claro, bere lengua asadu, ez?
1: Bere ama, nikan jarriko eto.
3: Zuek toldu hauki ezue...
4: Amonak.
3: Eta pentsa bezue inoiz kuadrian toldo bat hartzia?
4: Beres nahi oso idea honi bitzait. Nahi oso inoiz komentako.
3: Gu planteo genuen.
4: Ja, kuadrian ez da txarra, eh?
3: Bai. Eta hola pagak izu, ondartzan beti leku horta.
4: Ja, nero zagalta horitu, eh? Beti horta, gero norroa alma ondo, eta beste.
3: Oida, oida.
4: Ja, gaina elkartu itesa, jende egin nego, be.
3: Ta ja ulkia erabiltzea, gazu.
4: Hori da.
3: Ez da broma, eh?
4: Ez da broma, bate broma.
0: Ez da nauki komoduak.
4: Bueno.
0: Zaukidek, zera, futbola jolaztu da porteria egiteko ere.
5: Hori, horta gondo, eh?
0: Hori, baina horta zaparte, da, hendik inkomo beritu zait. Ba, gauzak usteko da, eskiztan, eh? Ta toldua zertako?
4: Aldatzeko.
5: Gugur artean komentea bizan genuen, eh?
3: Baina, toldua aldatzeko,
5: ondartzen.
4: O itzala ukitzeko. O...
3: Baina, eske ez duen besteko... Osa, funtzioa komo tal aldatzeko, zi, ja toldo gabe aldatzea...
4: Bai, nahi esan. Gauzak usteko.
3: Gauzak usteko, como que, hor ez dira lapurtu.
5: Eso, humea teukita itzala eukitzeko.
4: Hori da, bueno.
3: Ba, ez hori da.
4: Bai, bai, igual praktikoena.
5: Zilean komodia eta zitzeiten, lehen hoetzen jendia, zila, oza, bi zila azkazu, Lucia eta banakakoa.
3: Individuala.
5: Individual hori jendia rollo etzanda bezala jarrita.
3: Bai.
0: Ba,
5: horre bain komodia izan, berdu.
3: Oza, respaldua ondaren azaldu.
0: Diagonalen jarri, esatezo.
5: Oida.
0: Bai. Hola, nire ustez komodo da, eserita baina.
3: Zue gondartzen un jartezat, eh?
4: Aldatzen jun izan geha.
3: Bez, mitiga, eh?
4: Oain daman.
3: Oain daman, eh? Da leno?
4: Leno, xarabi behian. Ez gu desertu txikitik askar jun ginen.
5: Bai. Oso da.
4: Bai, xarabi behian da gero parke behian. No? Bai,
3: eta ez. Un parke behian?
5: Parke?
4: Hor, xarabi onduan da un parke behian.
6: Bai, bueno.
3: Ah, xarabi
4: behian. Xarabi behian. Bueno,
5: bai. Ja, baina ontzan, zahat ontzan hor.
4: Ez que gero xarabi behian azpeitiko jende azke bat.
6: Claro, kobera zirabian. Batian arratxaldeko lautako autobusa iriztezan, kriston jende eta den azpeitikoak. Eta orduan, bueno, zanen un, moitu moga.
3: Orduan parke behera.
6: Parke behera, eta gero ya dama. Ez que kontura guenare danak gertu obizi gala damatik, eta ez genekin batze bagatu guenare esan.
0: Ba, gu justu kontrakoa.
3: Gu... Zuek beste puntan, eta zira.
0: Osa, txilingituan parian justu.
5: Ta, asko beha...
0: Ez da, inor angertu bizi gana. Leno baten bat, inorrez. Baina area.
5: Ja, leno gaina, jo, txilingituan kuarriagoa lan nahi tezuen. Baina, guan ez da hori.
0: Bai, bai. Baina, bueno, zabor zartzeko jende gero da gehiago gartzea inguru bertan.
5: Bai.
0: Damatik kubo bitartea...
5: Bai.
3: Zuek ze mango zenioen zarautzei udaran? Ze jarriko zenioen?
4: Aforua.
3: Bai. Betu ba, oso ona, erantzun ona.
0: Hostia, bai.
3: Bai. Zenbateko aforua?
5: M8, jendia kalea.
0: Ja, lanea atea, erritik.
5: Zarrera mitiko, ozea, klak.
4: Tolderoak entzian bezala.
5: Klak, M8.
6: Baina malekoiko alda pagoitan.
0: Hostia.
3: Vale, ya está, forua.
0: Foru antzako COVID agarri zuen. Eta jendia eliminabin duen. Oain antabiruz.
5: Ez da, eukitzen, ez da, eusten.
0: Pena, eh?
5: Ni aurreko aztein nintzen hor Twitterren hola bilatzen, baina ez da, virusa bera gehi, joa.
0: Jamu da, mar.
5: Ai. Zautzata zitzeiten, nundi guztatzen zaizue iluna barra ikustia?
4: Kampinetik.
5: Garbi.
3: Ja. La mitika, nundi guztatzen zaizue, nundi ikustezue, oza, diferentia, oza.
5: Ba, nire arrapatzen legutik ikustaldi maen.
4: Malekoitiko, kampinetik.
3: Igual malekoitik, eh?

0: Bai. Bai, arrapau normalian malekoetik.
1: Shelter San Taberna, oza, azkenengo taberna dana, bai. Handikan, igual.
2: Bai, bai.
0: Gukor.
2: Eskubotatik, si eso.
1: O Arginano. Arginano
0: ere, bai.
3: Bat aukera, berda?
1: Arginano.
3: Zin diat tanak esan?
1: Arginano.
3: Oie dana bat.
1: Nik Arginano, Arginano.
2: Nik anpila.
0: Nire bai.
1: Jute zate.
0: Bai.
1: Bai.
0: Udaran bai.
2: Bueno, gehiago goizetan pasian, baina...
1: Iuna barra ikustea goizean.
2: Bai.
3: Nei ondarretatik gustatzen zaite.
1: Bai, rollo... Bai.
4: Uretan de oso ondo da, eh? Uretan zaude.
3: Ni nola, kostabite zaiten bainatzea, ja, iuna barrekin bainatzea gutxitan.
4: Gubire gara gara desente gehiago no, surfen hiltzei ginean enolatu gartzen, ba, oso polita zen. Eta, zarautzen ez da baino, ketarrire oso toki polita. Eta, ekaina, onena. Jete gutxe da lako, zima. Bai.
1: Ja.
4: Bai, vale. Bai. Bota.
1: Zait. Zaila zen da zua galdetzea.
3: Kalian, zure klon bat... Galderak, hor da dena. Kalian zure zuen klon batekin topatuko baldin mazina azten? Zein gozen nuen?
4: Osa, zu.
3: Oida, osa, zure klon klabau, eh? Osa, ez, nerantzak, ez. Zure klon.
0: Zure klon.
2: Beira gehau.
0: Eta audio bat bialduko ariako grupa.
2: Que bueno.
0: Eta listo. Enion ez errezango nik uste.
1: Claro, klonak, osa, zu klonak ikuste zuen, klonak zuri ikuste izo?
2: Hore bai, no.
3: Bai.
1: Na, eta zan, orduan ja behar behar reakzio bat eukio behar du, ez?
4: Igual, reakzionatuko zuen bilak.
3: Ez da zuen berdina egiten, eh? Osa, beha torria, ez da egin hundik, eh?
4: Spiderman egin zea bezala.
3: Oida, ez da egin hundik etorria, eta atrebente zautza etorria. Ahi ba.
4: Eta mobileko zenbakia iguala, akazu,
3: eh? Ez.
1: Ez ez, a fiziko ki bakarri gana.
3: Oida.
4: Ah, vale, vale. Oa, nik gombiratik, ono, zehose hartzea. O behan, nahi?
3: Arriskutxua ezateak,
2: eh?
4: Ja. Zeba arriskutxua.
3: Porque igual kizan aliatze izu.
4: Ja.
0: Ja, keba, nik aurrak hasi guko nona.
2: Nire ustez ane kagau guzen.
0: Bai, nire olako guztako.
3: Imagina usautzan jartza la bizitza.
0: Ai, ez. Nire non egon.
1: Claro, hor suplantación de identidad a nasa hartzea. Claro.
3: Zatu ben, ez da gita analizauta hon egoera.
4: Zatu ben munduan zure klona bat daula, ez? O antza asko dakana. Oi, zatu ben.
1: Adidez, behat, Stuart, Dani Martin.
4: Balomonoko... Ah, ez, balomonoko jokalari bat, esate gine.
1: Abai?
4: Retiro bindala, bai. Hamen horren kontra jolartzuela.
3: Julio Fiz.
4: Bai. Vladimir. Ez? Oixe. Eta... Zamerun?
0: Esan dizu noiz bait famoso baten antzakazuela?
1: Ez, la vida.
4: Noi askotan, Dani Martin. Askotan. Baina flipa bide zuen.
0: Ja, errexa da, eh.
4: Askotan. Baina bestela... Mo, gazet famos bada, ya, así que...
1: Azken nago bat ebera gurtu nahi, grazia indit.
4: Venga, bota.
3: Ona da galdera, eh?
1: Ona da jiritu, ba. Ona da jiritu, ba.
3: Adibidea, hode.
1: Bai. Ze erakutzi berko zan eskoletan, gaur egun erakustez dana?
4: Adibideak ez esan oindik.
3: Vale.
2: Gaur egun erakustez dana eskoletan. Bai.
0: Zera kutsi berko zan.
1: Ba, diaz nire ustez, errenta itorpena ondo dite. Ba,
3: beitu, adibidez.
0: Nominak irakurtzen.
1: Nominak irakurtzen.
3: Hori berez...
0: Erakustea.
3: Osa, nahi... Fol. Hoi da. Lambide ziketan hori berez erakustea. Ez du ez ikasten.
1: Hoi da.
4: Ta, erakutzirez, segun zenek.
3: Bai.
0: Baina, oinarrizko bezala. Hoi da.
2: Derrigorrez... Hoi da. Ez du ikasten. Etxeko gauzak iten, bai.
1: Etxeko gauzak.
2: Ikastolan jarri zeuen, ekainan, kompetizioa.
0: Kronometro
2: doblatzen.
0: Galtzerdia.
2: Galtzerdia doblatzen.
3: Hostia.
2: Bai. Baina berez holako gauzak.
1: Dirua nola kudeature, bai.
2: Dirua
1: nola kudeature,
3: bai. Hori nola.
1: Ba, ez dakit, ba... Ez dakit nola izan berdu, baina.
3: Zain, eta zain, zein da modu egokia? Zer, igual batek esateizu invertitzen modu egokia badala.
1: Ba, invertitzen, bestia gordetzen, bestia, baina, bueno.
2: Aukerak erakutzi.
1: Hoi da, aukeras berdinak erakutzi. Janaria nola landatu eta olako gozare, bai.
3: Hori, no, lentejan bat hola landatu izan da.
4: Nítiko, bai.
1: Nítiko lenteja, bat.
3: Algo doi hartian.
4: Eta gaur egun baratza dago eskoletan.
3: Bai.
4: Gure garaian ondara beste getzen.
1: Piskat, zateana oficios, ez?
0: Bai.
4: Vale, baina baina dibidea, sare,
1: sare. Aurrekoan atazetetan bideo bat, atazetzala arroio gujungo alimaginan, mila urte atzea, jungo inala gana de sabiendas de, oh, gure garaia, o sea, argilla dao, no sé qué, no sé cuántas. Vale, tan, no la dices una. Va, ni puta idea.
3: Yeah. Bueno.
4: Hori erakuste, a ver eso.
1: Bueno, a ver, zure kasuan justu, Ortega bai, jakin gozu, baina betesan.
3: Es, a ver, eta gitu, beruakin...
1: Ja, bombillak da, hola...
3: Bai, ba, alambre bat, bai.
1: Ja, baina betesan, como norma general...
3: Bai, bai, bai.
4: Teknologian erakuste hori, es?
3: Bai, bizikleta batekin aldezu bombillak piztu.
4: Hoi da.
1: Bai, bai.
4: Gure irakutzi zuen.
1: Alalua.
3: Dala, alambre fin bat.
2: Ja, vale. Kulbal hori teknonen genuen.
3: Bai, seguro.
1: Inseguro. Ba, gai izango zinean, mila urte atzea egin da esateko. Aua.
2: Hauin, ke ba.
4: Bale, ba, adibidetan jarri ditugu, adibidez hemen behian jartzeun esaldi bat.
3: Hortik etorreza galderago.
4: Barriak aldatzen ez bakigu, gureak jai egin du. No, lako esu ze jartzeu.
3: Bai.
2: Importantia, nik ez dakit barri blogetan.
5: Bai, ez nire ez.
4: Ba...
1: Barrian hona da, gaizki zartzezu nire hona, eta atzean nian espuma gana gora, gaur. Eta esatezu, ba, tomar por culo gau puta guztia, zutana zerbezaz blai goitu bera.
4: Eta barriak aldatzen, da gaza aldatzen, bai, eh?
1: Gaza...
3: Gazaia...
4: Eta zaia. Da pixkat zeago, txarro, baino... Bari, eta zea dibide gehi daude.
3: Makarroiakin, bizikletako pintxazo bat konpondu.
4: Hori, igual ingo be, guain.
3: Uste gaur egun... Eskite, nola izen hau un... Eske, bladi biltzea, holako auspoa, holako zoze, izen hau. Ta uste tolako gauzak eta inizate dituela.
2: Guri esken itxiguen, arratxalde batzutan gehau, eta bizikletako gauzak erakuste zizko.
3: Oh, ja.
1: Baina...
2: Ez galdeu, eh? Baina nik ez azkit ditu.
3: Baina autazua. Baina
1: goi izan zenun, ez gun.
3: Autazua dira, uste.
1: Autazua, baina. Bai. Adibidez, ite hubia lasai pasatzen erakustiare. Guapo, mozan.
3: Tal nola pasatzea lasai?
1: Arroio junta, esan dizunean, intermitente izquierdo, intermitente izquierdo. Ite hubia pasatzen zuen,
2: ez? Ez, bai.
1: Bai, ez?
2: Oso gaxi pasatzen. Ke?
1: Leio aire gitarro jo gorputzer diatea eta hor.
3: Alare guain be, jartzeia batzutan, eh?
1: Bai, nahi...
3: Osa tramo baten, eh?
4: Bai, bukerako tramuan, bai, intermitentian antzukin berdezu.
1: Bai.
4: Deni gaizke, agate bai, kotxia, eskubiko intermitentia ematio da frenuko, ba, tartamudeatzen, oza, tartamudeatzen.
3: Biste zaizu?
4: Bai, frenuan argi egitek, kiko, kiko.
3: Kontakon bai. Bat, hor...
4: Bai.
1: Fusible bat, hor.
4: Relea.
1: Hor, ona, nahi aurreno galdiz esan zinean, jetxiko txetik, nik hartuko, neon zai, nahi kotxe eman artea, pentsatzen. Ostra, puntu onta iritsi bali madia, nahi du esan, Baten batek liauit nula kotxe.
3: Zulo
4: basartu dula. Da, bide bak.
1: Da, ez da, bato bi. Osa, nahez esan, puntu horta iritsi bali madia, asidu alinte
4: bertatzen. O trampa iteko... Nik uste gehi horreati, dala, ez? Trampa gehi zite aldea.
2: Nola aldea, zozen trampa. Da.
4: Ba, zozeiten, zagit. Zagit.
2: Jarri intermitentia, eta horrez nire zuin.
4: Ba, intermitentia zu jartzezu, eh? Gero, frenua emateko garaian, azeleratzekoan da hor da. Zagit.
3: Non zara.
1: Nosa.
4: Eta...
3: Ba, ni ez da gine eta eski gauza gehi okurtzen. Eskolan era guztia undan golitzatekenak.
4: Bai. Ba, buztinakin erakustu behin bezala ez da.
1: Nero ustez gauza bat oso oso importantia erakuste ez dana eta ez dana pentsatzen inoiz, zein hizkuntza.
2: Bai.
3: Beitu?
2: Ez que gehite bai oso inglesa hori.
1: Inglesak porkula.
2: Hori, bai oso bai.
1: Gaina kuriosu da, porque zein hizkuntza ere bai... Osa, zein hizkuntza ezberdina hau da. Osa, base bat bada hau, baina gero... Bagoitzago ere...
4: Bai. Osa, dialektuak daude.
1: Oida.
4: Nola esatea Donosti?
1: Azta bit.
4: S da.
1: Ah, vale.
4: Ta Bilbo, txistulaian zeiten, hola? Txistula da molina...
1: Ah, hori da.
4: Jotzen honga zinan bezala.
1: Hori da Bilbo.
4: Bai, eta Gasteiz, hola jarri, eta kartak banatzen ema bezin emezela.
3: Eta zeba?
4: Baraja Espainola Gasteizen inventu
3: zelago.
1: Apa. Zerra. Da, garo, datu hori berde zu jakin.
3: Hori ze dialeko, ha?
2: Zeitzaro.
1: Hori ulertzeko.
4: Hori, ba, hori, mengo izango.
1: Bale, ba, ze, ba, aurrea.
4: Bai,
1: Instagram.
4: Instagram aztertzea pasako gara.
1: Bai, noski.
4: Guatzen, ba. Yeah.

0: Venga, gazet.
1: Venga, va, ah, ostra, gidoia sartzen ari nintzen da.
2: Zute justifikatzeko aukera.
1: A ver, Instagram. Galdera gitetugu, jenea gerantzu niteu, da oain astartzen dugu. Zene dago zuen, baratzuri alientu euki, edo hanka usaiak euki. Hanka usaiak.
3: Hanka.
1: Bai, eh?
3: Bueno, hanka usaiak zer da? Hanketan usaiazko?
1: Ez, ez, zu hanka usaiak.
3: Ah, zu hanka usaiak.
0: Ah, ez, que galdera gauta espezifikau.
1: Ja, egia zan ez dago espezifikauta, baina oaintxe bertan, esatet, zuk usaiak eukitzea. Falta zaio, zuk hanka usaiak eukitzea.
3: Baratzuria eta txikliak adia jan.
1: Ez, bari, no.
3: Eskua jartze zuan.
1: Adibidez.
3: Bai, baratxuria no.
1: Na, gero zure bikotia imusio mateko garaian.
0: Bueno, oituko.
1: Euneko perro gaita maziak esaten nahi gaula hankauza jauki.
0: Claro.
1: Aha, aha. Zene jauzu, ketchup batido batean, edo mayonesa batido batean.
3: Ketchupa. Bai, nire bai.
1: Bai?
0: Ni mayonesa. Es que ni mayonesa salió, es ver español. Dices que chupa peres erreso, o sea, que chupa te gustatzen.
1: Nere ustez mayonesa a cucharada limpia erreso da jatia.
0: Baño batido bat a cucharada ez desuartzen.
1: Ya.
0: Es que burreatik.
3: Ya.
4: Bau zer dan txarra gaina, batido bat mayonesa ando igual ya, ez es una gallo mayonesa.
0: Ya.
4: Tiene visitas de Leno que no con un ketchup.
0: Ketchup eso no existe urgo neretzako.
1: Ea ketchup bastante esa la.
0: Ne, se es bat cero.
4: Ni en esa gorda tenas que no valdes que chupa januna.
0: Mires, mires.
4: ¿Se salsa gusta de eso, eso y gallina?
3: Que chupa.
4: Sería.
3: Ni salsa rosa.
0: Es pasa pilla, que me has tutado, ¿no?
3: O sea, que chupa me va a carri que te tiene que gustar.
1: ¿Se reguen las tuyas a tu?
0: Mayores a
1: salsa. Ah, salsa rosa.
0: Ori, sanduna. Justo ori, sanduna.
1: Justo atendiste ahí, tal. Ney. Salsa, ba, salsa burger.
0: Bai. Etzan beste salsa bat esan zinuna azkinen guan.
4: Sí. Aldatzen defa gazet.
0: Zeana, de salsa de ostras, hola gozo zeo.
4: Ostras.
1: Salsa de ostras.
0: Ah, oze, zai, zoze txinua, hola. Txinua nizu kezan? Igual du.
3: O trufada, bestela.
1: Ba.
0: Ni gehiena mayonesa, esango nun, bai. Gehiena mayonesa.
4: Ni gehiena mayonesa.
1: Búfalo. Búfalo leonao. La burger salsa.
4: Bai, ondo, ondo.
1: Agridulce ere bai ona hau.
4: Ni la pochego chipotle.
1: Chipotle ona, eh?
4: Oh, latza.
1: Chipotle gaina zuketzen un eskatu horrenen aldiz hemen marrazo gezantzulago.
4: Ez, marrazo... Zegi marrazo zan, eh? Igual Trebiño Gaztiak, eh?
1: O Trebiño Gaztiak, eh? Oso na, eh?
4: Latza.
1: Bai. Zuek eskatze zuen la pocho.
3: Bai. Momentu baten larun batero horrengen.
1: Bai, eta ez eskatze zen, eh?
3: Erdi eta erdi normalean. Mexikana. Mexikana eta trufada o...
5: Nei.
3: O mexikana eta besta eta.
1: Ondo. Ba, eguneko berrogeita marrak.
0: Uuuu!
1: Desempatia dao.
4: Mayo o ketchup.
1: Bai. Berreunda larogeita mairu bozkakin. Mahonesak irazio. Zena jagozu, txakur baten hortzetako zepillo erabili. Edo pertsona ez ezagun batean barruko erropa zikina erabili.
3: Txakurra. Eske txakurra aldu kaka jan. Bai.
1: Ta barruko erropa bat kaka ukitzia.
3: Buelta onte jo.
5: June, beste pertsona batena da.
3: Ja, ta txakurran kaka.
4: Ni txakurra, garbi.
1: Berez jarri bernun.
4: Garbi, zikin.
1: Jarri bernun ez dela jarri. Espezifiko izateko. Zure kuadriako pertsona zikinena dan barruko erropa zikina erabili. O sea, ya irudikatzeko.
4: Gazet, izango zein jan gai esateko zein dan zueko harriako zikin.
1: Ni de palo, esango.
4: Baina, baik izu zein dan.
1: Ez que pentsatzen horreiz da, ez da egitezaten, eh? O sea, baten bat okurritu zait, baina enuke esango horrez, buah, zikina. O sea, ez zain dirutzen ere kuadrian, jende zikina.
4: Ez, nire ez, baina gertu izan zait, aurten, hola, entornon baten, jende, hola, ez higieniko bat okatzea da. Uf,
1: ja, horra. Bai, bai.
4: Te imaginatzea...
1: Ja, horren barruko erropa zikina.
3: Zure txakurrak bidian kaka jandu, o animal, hildako animali bat txupau du, eta hau zukurrekin...
1: Ah, nire txakurran hortzetako zepilua eukiko alimazun kezaka. Baila beliko non.
3: Bai.
1: Osa, aukera bat obeste.
0: Ah, pesatzen nire. Ah,
2: pesatzen nire. Pesatzen nire, bai.
1: Aukeretan oinarrituta.
3: Ez que gainain lasa izan du.
0: Eta hona izango zen zuria txakurra ira. Txakurra hor.
1: Txakurra piratzen, eh? Hoi baina zuri alientua.
0: Bai, bai.
1: Ezena, hor dun ze?
3: Txakurrana.
1: Txakurrana.
3: Ez que nahi konbentzi guen jaso, baino.
4: Ez que txakurra kakana aldu jan, baina aldu ez jan.
2: Es ya. Que bestiakin de todo al de su arrapao.
0: Ba, ba, baita ere bideo bat txakurra komuneko zulotik gura eraten. Eta gio Javier iristea justu. Zera, oh, da busu, da izkinatzen hor da, oh.
1: Eureko berrogeita mabilak esaten gara gula, pertsona ez ezagun baten, barruko erropa zikina erabil.
4: Bai, eh?
1: Bai, bai.
0: Zertako?
1: Zene ego zu, denboa osoan doministiku indain, oza, indain izatea, baina ezin dezu. Edo beti muki bat zintzileko ge, rollo botxan.
3: Lehenengoa. Bai, nire behin, doministiku.
1: Ba, oso txarra da, eh? Osa, demora guztian rollo ondan, eh?
4: Ya, también motillo en bichiare, ¿vale?
3: Es que bueno, molesta
0: mucho. Señor rollo bochan, esta bochan rollo bochan da.
1: Vaya, vaya, bueno.
4: De hecho, Nick, inoiz ez dut ulertu, umetan jendeak mokazo hemen egitzen zuen.
3: Ez
4: zio molestan zen. Jendeak. Nick, asko molestatzen zian horrek.
1: A ver, zuk pentsa berdezuna, doministiku nahi izatea, baina ezin dezu kesto ninkomodo da.
2: Baina zuretzat.
1: Ba, ba, ba.
2: Es que
1: bestiare desagradable. Ba, hola, mozian. De moda guztian.
4: Bueno.
1: Bestian jarriko zizuen ez izena botxan da, jazta.
4: Ta jazta, bai.
1: No, ba, botxan da, jazta.
4: Ba, ba, ta jazta.
1: Bueno, eguneko iruro gaita magostak nahiago doministiku nasontua. Zeneago zu?
4: Imaginau, eh. Hortza garbitu txakurrantzeakin, mokua hemen, batzui alientua.
2: Zaiaztampa.
4: Zaiazta.
1: Zeneago zu? Ilia egunero metro bat aztia, edo egunero paiazo peluka bat jantzi hori izatea?
3: Ilia metro bat.
1: Zene, uste zelantzuna, obio.
4: Ni paiazo peluka.
0: Nik metro bat, bai.
2: Hola lanea, jomera desu, eh.
4: Ba, bueno, las... Ja, oituko, ya. Iruaren gomenen ja, oituko, ya.
0: Ba, gaina, oke, ba. Ez.
4: Ja, peluka ezberdina, oda? Porrotxena ez beltza, guaiatan
0: ez. Ez ez, baina porrotxena urdina da.
1: Ez ez, baina, rollo peluka zea da, emetiko afro...
4: Ez, ez, ez, ez, ez, ez,
1: bai, bai, bai, bai.
4: Ez du jartzen, payaso peluka.
3: Urrengo nahi gaziak.
4: Payaso peluka, jazta. Ondo idatzi.
1: Ba, horta gorete zu, bertu nirekan.
0: Lasai, eh? Lasai, bai hartu ondo egin jan, ez azerretu, eh?
1: Aida, payaso peluka ezberdina erakusten.
4: Pelukas de payaso.
1: Beitu, zatari aurren. Afro, nana.
4: Beitu hau. Gaizki, honek ilanea.
1: Krasti el payaso.
4: Daga, erdilean kalbua eta eskin eta bile.
1: Gaizki honek ilanea.
0: Ostia. Peluka...
4: Gorra esterketa!
0: Peluka bai, baina... Zaute zuen norbait? Osa, bost kilometro da notate zaiola peluka dakala.
1: Payaso ala.
0: Ez, peluka dakala.
4: Ez. Zu?
0: Ni bai. Bat, ezagutzen nun, etortezala leheno eguzkin dela niten nunen, etortezala kliente bezala. Osea, claro, gaina gaizki mantenduta ez da gizertzen, baina notatzen koloria, textura, ba. Ta geho bat, labaino lantoki jandakaten bat, ikuste zaiola esatzen, ba. Itu piurak egena. Nahi, kalbo egon, holako peluko atera, baina baina baina. Sin más.
4: Nisare sozialetan ikusiet, batzuk rollo pegauite, oela...
1: Claro, bai.
4: Gare zurrien.
0: Bai, bai, haure pegaute, hau. Baina, claro, azkenian horre kolori hartze. Eta da, kai horizka bezala, eta gaina albokua ez... Osa, notabit izai, vamos.
4: Ja, claro. Bi za ezberdin.
0: Bai,
4: no? Bai. Ba, koloria mateago ba, gare, bai.
0: Bai, baina ez da jo ikusten tipua... Ja. Ba, jatorra,
1: ba,
0: eh?
1: Ba, jazta. Ba... Bueno, jendia, euneko iruroita mabilak esatu nahi agula Ilia egunero metro bat hazi.
4: Etzon hain garbi.
1: Zer etzon garbi.
4: Etzon hain garbi.
1: Ah, bueno. Baina ustez bai.
4: Bueno, zure ustez.
2: Baina ez da oten txigo, eh?
0: Que bai.
1: Bueno.
0: Venga, que jo baldeo.
1: Ez, listo.
0: Ba, guazen galdera motz azkarrekin.

0: Bost
1: Lau
2: Iru
1: Bi
2: Bat
1: Boligrafo beltza urdina
3: Urdina
0: Karamelua du txupatxusa
3: Txupatxusa Karamelua
1: Ordenadoria o tableta
3: Ordenadoria Niko bai
0: Ipurdiko papela doble kapa edo merkia
4: Bakarri bizita merkia
3: Merkia
1: Milioi bat oain edo 0 milioi oain
3: Milioi bat
0: Ito da hil edo erreta hil
3: Ito da Buf, es Ito da
0: Erreta
4: Vale.
1: Zuk inbita o zuri inbitatzia?
4: Nik inbita
3: Baitare
0: Utzi edo utzia izan?
3: Utzia izan
1: Poteuan, patatak edo azeitunak?
3: Azeitunak
0: Goian o beian?
3: Beian
1: Festa o lasai?
3: Festa.
0: Abesten itzein edo zitzein?
3: Abesten itzein.
1: Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
3: Etorkizuna.
0: Bost txakur edo amarkatu?
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o doritok desagertzia?
3: Zora luze.
0: Crossfit edo triatloia?
4: Triatloia.
3: Bai.
0: Epa.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o txinan bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten.
0: Bai edo ez?
4: Bai.
1: Sexting bai edo ez?
4: Ez.
0: Lanian sexua bai edo ez?
3: Ez.
1: San Valentín bai edo ez?
3: Ez.
0: Nao Victoria bai edo ez?
4: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez?
3: Bai.
0: Beharra dakasunean, zenena dan ez dakizu nortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
3: Ez.
1: Eun euro gaitik, bekain bat rapatu, bai edo ez?
3: Ez.
0: Orion bizi?
3: Ez.
1: Usurbilen bizi?
3: Bai.
0: Zumaian bizi?
3: Bai.
1: Getaian bizi?
3: Bai.
0: Zestuan bizi?
3: Ez.
1: Donostin bizi?
3: Bai.
0: Azpeitin bizi?
3: Ez.
1: Zizurkilean bizi?
3: Ez.
0: Aian bizi?
3: Ez.
1: Bueno, ya está.
2: Bizi. Pues ba, oaina Victoriana esate zuela, sartu nintzen Wikipedian ze jartzeun ikuste aurrekoan. Eta hasiera jartzeu, la tradición cuenta que la nueva Victoria se construye en astilleros de Zarautz. Eta gero behian jartzeu, aunque no existe consenso definitivo, existen evidencias que respaldan a la hipótesis de que la nueva Victoria fue construida en Ondarroa. Ta ni, saiatu nintzen Wikipedian jartzen, eta la Zarautzen. Eta kapturatean nion edita hori nun, baina ez du egon hartu emateunez. Zatik, nion gaina kaptura nion ze, da jarri nun. La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los astilleros del País Vasco. Desde luego, no en Zarautz. Baño este veo, Nartu, tío. Baño la captura. Ahora la tuve. ¿Dónde estamos?
1: Atzo, ikusen un Zarautzen sortu zuenan...
2: Baina, bai, martija.
1: Oida, en, bai, en una izena esan nahi, baina, bueno, bai.
2: Pi...
1: Paxian. Hola. Zurreti baula dula.
2: Es que...
1: Vale, va, oixe, listo, suen txanda.
0: Baina,
1: suen
0: txanderak. Ota. Txan, intro. Canta, casi merda.
1: Cromosfera.

0: Bai, bai.
1: Atzo herri urratxi, zantzan.
0: Bai.
1: Siberera esan dezula. Ondo.
0: Nik ez da, esan siberera, eh?
2: Bai.
0: Ah, bai, bai, esan dut, bai.
2: Zena ziko galdera egiten?
3: Asi, bale. Ondarta jute zean bakoitzean, eta bainatze zean bakoitzean, getaia zarautze geri egin.
2: Hostia puta!
0: Baina, baina,
1: bestia.
3: Bainat, itxasuan bainatze zean bakoitzean, getaia
2: zarautze
3: geri egin. Edo, egunero, zure bizitan galtza jantzi berrian, beti piztinako taparra bosak inbili. Taparra fosforitua.
2: Ua, ze ona. Nero, sin ninguna duda, getaia zarautze.
1: Osa, getea zarautz, ondartza jute zamagoitzean o bainatu erde zamagoitzean?
3: Bainatze zamagoitzero, getea zarautz inberde zuegeri.
2: Ja, osa, bakazu ez bainatzea.
3: Dai.
0: Osa, hortako getea irako, bale du bainean.
4: Oez,
1: oez, oez. Galdera zuria.
2: Ja, karo, osa, evitatzea, hau. Bestia ezin duzu, evita, hau.
3: Ondartza jute zamagoitzero.
2: Bale, yeah. Kristina batea jute bali manaiz?
3: 2000 sortzen un metro, inberde zu.
2: Ah, osa, bai, bai, geri, inberde.
1: Zain gantxau.
2: Ondo salbauta, eh? Nik higerikoa nahi ot. Bai.
1: Ja, nik... Ja, bez, ondartza jute zen bakoitzero.
2: Bainatze zen bakoitzero, 2000 sortzireun metro zan dago.
1: Bainatze zen bakoitzero, o ondartza jute
2: zen bakoitzero. Osa, baina, ondartza baina, ez bada ondartza, esatez, ba, piztina jugona ez del istilloa, 2000 sortzireun metro.
1: Ostia.
4: Eta lebratzen.
0: Oida. Txarra da, olatu hau.
1: Osa, ondartza jute basean, nahiz da, ez da zunei bainau, jute aldi basea,
3: 2000...
2: Baina esatezu, ba, boi de listo, ez nijo ondartza, piztina nijo...
1: Baina egi jada, osa, hainbeste aldiz junda, ja 2008an nahiko horreztan egon.
2: Oida, osa, kontuen euki, esatezula, ez dit nahi ondartza jun, piztina jute bali mazera...
3: Beste aukera bada...
1: Jungonitzan, ondartza, eta taparra osetan gaina.
3: Toma.
0: Epa, baina que...
2: Baina kontuen euki, eh?
0: Ba, osa, bai, ja behin junda nire nahi ogetea zaraz, baina, klaro, kriston latua bali mazera, eh?
3: Alare inumero.
2: Nei geta ya sarautz baino nahi ot piztina baten 2008 honin, eh?
4: Ba,
2: eh. Ez da, ez da, ya, ya txistetik kanpo, eh, oza, benetan.
0: Ba, nei geta ya sarautz, bai, bai. Ez da, parra bozakin,
2: oza. Joder.
1: Da, ez que neguan gaina.
0: Ja, eta fosforitoa.
3: Baitu zu batzetin batzu jantzi, posible da.
1: Ah, orduan bai.
2: Hori otar batzuk gintzu, hemen apostua, ez da, jaginan gainan zagoetan, bat, zan, batek kukuarri, bai, berrogeita bat kilometro iten igoza, ez da, gizema tardiz. Eta bestia, zumaitik hori joa lehen nuitzezula, igeri.
3: Eta lehen nuitzu nire.
2: Bai, eta igeri guak irazizun.
0: Zumaitik hori joa.
2: Baina gutxi, baina urte bat, bi, hola gozo, igual zoze gaixo baina.
1: Berez galdu bilan gintzuen.
2: Ez ez, eta horrena, igerikoa iritsi zala, eta bestia bukatu arte jarraitu gintzula, ez zara izan, ja galdu eta jazta, ez ez. Bai, bai. Bando, anik igeri, baina gita hitik zarautzea. Edo?
4: Edo, piztina.
1: Baina, seguruna piztina gutxien gozu, eh?
2: Ba, ez da, piztina mentza zaga, zun marra jarraitzeko, oza,
3: itxasuan... Itxasuan, geta jasara utaldu izan, o 2000 sortireun,
2: o
3: 2000 bosteun.
1: Oida.
2: Tranquilamente. Mas 2000 dareun, que 2000 sortireun. Ni ya leik eitio, zazpirunda berro eta madar berren, behat zireun nola initu, no zain, imagina.
3: Este zu berri zinber.
2: Es. Ni ya jubilauta nago.
0: Dale.
2: Venga, ba.
4: Ta bestia, zena jo zuen, zuen suegrakin movida euki, o zure bikotiak zure amakin.
2: Oh. Ni zugrakin, ez da gato.
4: Baino, imagino berde eso.
2: Ah, vale.
0: Hostia, ez da, erresa galdera, eh?
1: Ez da, bat erresa.
0: Ni nahi, o, ama ginarre bada.
1: Bai.
0: Ama ginarre bakin.
1: Ni du da, gato, eh?
2: Ni igual nahi, nire ama gine bukitzia.
1: Ni bere ze bai, baino, gero...
0: Segundo la dan ama ginarre bare bai. Ze, claro, caso realen, bueno, baina ez bakazu...
2: Ni nahi den dira magin egitzea, ze segurunan ere bigotiak arrazoia bigozula.
1: Baina gero, bere gara zoazen bago itzen horri gozien dira maia. Gase, porque llabas con ella otra vez.
2: Ez que ni nire nire amagin arrebakin ez ingo nuna, zarretu. Osa, imposibilia, zan... Izango zan, azarretzia. Zanat, zan, behat dan bezala guai.
1: Ja. Txistia gota gero guain.
2: Oia, bai, pizkat gordin gertu da asuntua.
1: nik igual nik eukitzea. Bai. Zitu dagat, eh?
4: Ta gero zure bikoteakin, puf.
1: Dame,
4: bueno, igual, igual, ya, igual, igual, bai.
2: Ez que nik ez que hain imposible ikusten dere bikotean gurasoekin movida bat eukitzea.
1: No. Bueno.
2: En cambio, alderantziz, ez zait, zait irutzen.
1: Da, nik, da, baino...
2: Ben, eraman...
1: Suposan berda bai,
2: aman, aman karaktera gatik, eh?
1: Da, ja. Vale, zuek? Orduan, baina zaukera odeu?
0: Bai, ni esan dut.
1: Zuz
0: esan dut. Ni aurrena esan dut, ama binarre bakin...
2: Movida, bai, eh?
0: Bai.
1: Nik ez, ni dena ma berekin.
2: Zantza pizka.
4: Zuna
1: zai. Ona. Ben problema izatea. Oida. Tala ni zuzete beden, eh, zurra. Oida,
2: ez que oida. Zer roi hori.
1: Zuen arazua da.
2: Roi hori.
0: Ta zurra ma gezatea, utzi teizut. Zuri.
2: Roi hori. Zer izen edo. Roi hori, behaiek aidea diskutitzen da. Bilak indaka, zu diskutitzea zure.
1: Oida.
2: Roi hori, zuri no sekaro da, bestia, zuri no sekaro da.
1: O incluso forzatzea, tensioan jartzea.
4: Mierdare jozartzen, eh?
1: Bakizu ama etxala gustatzen hau modu batea guztia, eta behak utzi duda. Zene utzi du hau?
2: O kafia hartzeko behatu bikotiakin, nahi eta gura zua ideitu, behar jazartzeko, ez? Eta zu onduan nahi ikusten.
1: Vale, ba hori izango zen gure...
4: Osando.
0: Bai?
1: Osa, gasolina bota gaine.
2: Baina, eskarro jori, bai.
0: Vale, eta... ba, hone arte.
1: Bai.
0: Gaurko irratxa iba. Eskerrik asko etortzagatik, azken momentuko deiai hartzagatik, eta zuen azken hitzak.
4: Plazer bat izan da.
0: Azkar pasara azken nian.
4: Bai, bastante azkar.
1: Zema tindu ez
0: dut? Orduta amasei.
1: Orduta amasei.
4: Garra.
0: Kontutan hartu, mendikan, amairu minutu barru hasiko ala hori sonatzen.
1: En riguroso indirecto.
0: Hoi da. Ba, hoxe, ba, eskerrik asko, eta datorren urteko festa ite badeu. Torri, gombiatuta
4: zaute.
1: Eskerrik asko. Aurten guan egon dira.
0: Bai, bai, bai. Eta hoxe, ba, datorren aste arte.
2: De hecho, ya ideia badao. Gurren urteko festa ni ideia badao.
1: Bai,
2: bai, bai, badao, badao.
1: Egi, ya.
0: Ah, bai.
4: Se ondo. Bain konta morde, Susi.
0: Ideia.
4: Bueno, QR-ak ez jarri,
2: Ikusiko deo.
1: QR-ak fijo, jarriko deo.
0: Ahora va, datorren aste arte.
4: Heio.

0: Iepa, iepa, iepa, iepa, iepa, kaixo gabon! Bueno, zango zue, zeidan pasatzen hor, ba, oixe, ba, bekari joa eta dizgalderna bakarrik utzi gaitue gaur, eta, bueno, ba, gubi jo bakarrik elditze ganean, olako hausak pasatzea. Baina, bueno, bintzat, lortu deu, programa oaingoz bintzat martxan hasiga, argik ez da jungaztetxian, ekaitzik ere ez da, orduan, bueno, listo. Dizgalderna, zemoz!
1: Gabon, gabon. Epa, a ver, pixkat.
0: Bai, volumena, bai. Jatxiko du pixkat.
1: Bai, ondo, amen. Ba, bekaio eta bekaio ordia, ba martxan beste astearte bat bezala, arz asteartero bezala. Bueno, bentsat, hobetzen aia, aurrekoan ez gintuan kapazak izan, eta gaur, akatz batzukin, baina zi gaitu.
0: Baina akatzetatik ikastea.
1: Bai, grabazio ere,
0: berandu.
1: Grabazioan kuina ere ez da gaituko, baina bueno.
0: Baina gure hau zak, bai.
1: Pixkanaka, hori da.
0: Bueno, hoxe, ba, gabon, irrati jan bestaldien zaten guzti joi, eta bueno, ba, hemen txiongo geha, betiko lez, behatziterrik pasatxo deun ontan, amaikak arte, ba... Humore eskazakin, eta behaunak esateun bezala, garagardo batzu girenzten, bueno, hori biakin gau, tortzen nion, eta musika pixkat jartzen.
1: Bai, ba, astero lez, zaratan momentua. Zemoz, mature?
0: Ondo, nekatuta, asteburako gorra juntan, eh?
1: Bai, bai, bufa.
0: Gor juntan asteburu.
1: Bai, gor, baina bestaldetik ere ondo, bai. Ondo, arraio erretaren hogei garren... urteurreana ospatu genuen larun bat ontan maiatzak behatzi, eta egitea esan dana primeran juntzan, bai pasakalia patxiku kaletikan, geho putzuzulo zion inguruan mormorek zuzenekoa amantzun jende desente bilduzalan pasian zeudenak, eta nola ditzea salbarrin inguruko
0: Amalur parkian,
1: eta bukatzeko ja, ba, iruputzu, bazkaia, ja, un pertsona, Baskal osteko irratxaio berezi bat, ba, ijaunak eta nola da, Juanan.
0: Ah, Juanan alda.
1: Izerritan blaikoa, baietz esango nuke, eta bukatzeko kontzertuak ere bai, Zahaf, Gaizkine, eta Perlata, jende desente, giro ona, eta ba hori, zer txarra gertau gabe, ez dala gutxi gaur egun, Mature jauna.
0: Hori da, bueno, ba, esan deuk aurku bilo gaudela, lagun izoztua gaur deskonbokauta dago.
1: Hori da.
0: Eta behauna gero suplenteatakoa.
1: Bai.
0: Ordu, bauxe, mendikan bezarka da hundi bat.
1: Bai, lagun izoztuai eta familiai.
0: Hori da.
1: Inguruko bai, bai.
0: Behauna ere bai, bizitak salbatzen nahi data.
1: Hoi da, nahikoa salbatzea ditu nean ja etorrikoa.
0: Hori da.
1: Kaka ematea bizka, eta guri herritan itea, seguru.
0: Hori da. Ze, ba, agendakin sartuko
1: gea? Agendakin sartuko gea.
2: Aste hontako agenda zaratatxua.
1: Uf,
0: bolza.
3: Ota, agenda jasi gea musik.
0: Ja, bale, venga, ba, agendakin sartuko gea zuzenian. Ba, ziko deu, bihar, maiatzak amairuan hain zuzen ere, bueno, agenda motza dakau, gaur, bi kontzertu esango ditugu. Oztoporik ez, izeneko, bueno, ba, festa hola daituti jo, biharko kontzertua Bergaran, Bergarako kartzela zarrian hain zuzen ere, eta Legezkan po, taldia joko du, barkatu, Hardcore Punka inez debagoien atikan, eta Soga Punka iteuna Mexiko aldetik. Hau dana, 8 euron truk izangoa, bihar arratzaldian Bergarako kartzela zarrian, arratzaldeko 8:00tik aurrea,

Bueno, gaurko eta aste honetako agenda zaratatxua Santurtzi aldeko Lakelo gaztetxian bukatuko deu. Hemen, bueno, talde de xente jotzaue kontzertua, emangoue kontzertua, bi, lau, sei talde gain zuzen ere. Eta bertan izango ditugu Ira de Jesus taldea, talde azki ezaguna, Greinkoria jorratuz Donosti aldetik. Gero Grazita Morales, hemen Power Violence pixka diten Bilbo aldetik, oiek hemen ikusteko aukera izan genuen, urtarrilean. Gero Piz taldea joko du, Postpunk elektronikoa Santander aldetik, Ruider 4, ez dakit inglesi izangoan, edo Ruider 4, ez dakit, edo Ruider 4, ez dakit nola izangoan, Noiz inez Bilbo aldetik, Subrats, Krust Greencore pixka dinez estadotik, eta Hortzikara Horror Punka Bilbotik. Hau dana, esan bezala, Santurtziko Lakelon, atzaldeko ziterdeatik aurrea, eta 6 Euskontruk.

0: Bueno, bueno, eta agenda bukatu dugu azte ontakoa, baino gogoraraziko dugu, bat, oendikan arraion urte urreneko erakusketa, da, kasu, ikusgarri da kasuela, bai garoan eta bai deirure undamaren ere. Eta hortaz gain, arraio gogi urte ditu mesalaxe, zarata zarautzeke hogei urte ditu. Orduan, urrengo astetan, hain zuzene, datorren astian, ostiralian hogeita bilan, eta urrengo asteko hogeita betzit hogeita marian kontzertuak izango ditugu. Eta hogeita marian egun ahondila festa galanta montatu deu. Eta bauxe, jungo gea aurreo xetasun gehiago mate, baina kartela eta dana hor dao. Eta egun guztiko egitak egukiko deu, larun bat ontan egon dan bezala.
1: Ba bai.
0: Eta animatu.
1: Pasakalia ere bai, ingo deu, baina...
0: Pasakaliaz.
1: Baina zaratakin.
0: Marian eta da pinkila.
1: Hoi da, ba, pixkanaka hori zestasun gehiago eman goitugu pixka datak urreatzean tartean, ze hogeita bir arte, ba, ba hori.
0: Amarra egun, dazka bai, guandik.
1: Datorren hastian ja ziko geha, eta gehiago urrengoako, gehiago, gehiago. Ba, baina maiatza bero datorrela zaratan aldetikan iriputzu gaztetxean.
0: Hori da,

0: justu gaurrean aizkia mostian, hori barretilean, azkibilean gizkine jarri deu, ze hainbat kultetario larri batian euki genitugun, hemen, bai, jure,
1: oso gaizkin zut ez aizu,
0: eh?
1: Ta ni oso altu ez da? Oh?
2: Bai, agian...
1: Isildu da zina.
2: Bai, matze. Zen ere zu ez, lehenengo aldila da azmatzetena. Bai, esaten nahi nintzen hasiera hontan, gaizkine entzun deula mature hor azpitikan, ze hainbat urteta geho, ba, larun baten eko genitugun, eta, jode, ba, nahiko ondo dutzala. Orokorrean hiru taldiak, baina gaizkine, ba, gaur egun asko jotzen ez duen taldia izan da, ez perlata bezala oso bai, forman daudela, ez, bai. Ba, oso ondo dutzala, eta jendia, ba, hori, ba...
1: Jendiak erantzun zuen.
2: Ba, erantzun zuen, eta hola, xe.
1: Hori da. Bueno, hasiko gea.
2: Hasiko
1: gea. Zahata pixka jartzen.
2: Bai, hasiko gea, ba.
1: Earki, ba...
2: Zu hasiko zea.
1: Venga, vale. Ba, ni hasiko naiz. Eta Estrazio taldia ekarrikoet, hau da Londreseko talde bat, UK-koa. Baino, bueno, nik izango nuke, bueno, nire hipotesia da, eh? Bertan doden pare bat talde Italia ingurukoak izango ian, edo...
2: Susmori, ez?
1: Susmoa, bai, izena bizenak eta ikusita...
2: Izena azteko Estrazio...
1: Hori da, eta taldeko jendian izena bizenak ikusita, ba, bueno, igual behaiek ez tia izango italiarrak, baina, bueno...
2: Baina igual, bai, euskal, bai.
1: Eta hori, ba, kari dut, behin azkenengo lana, 2025 bukaeran ateatako lana hain zuzene, Life's Not For Everyone, esateun lana, lan luzia, ez dakit fizikoan atea duen, ez te topatu, nik uste digitalian bakarrikan erosiko zuela igual, oi, ateako zuela igual, eta hori, behin bigarren lana da, amarra besti osatutako lan badau, eta azkena besti entzungo dugu, Ultra Violence izena duna. Wasn't.

0: Hortxe, Ultraviolence.
1: Ondo, ondo.
0: Talde potentia, eh?
1: Bai, bai, ondo, nuen esautzen, da ondo, ondo, gustau zait. Piskat entzunen berko, etxian arreta gehiokin.
0: Eta... Disko baina motza da, eh? Osea, ikuste, bestiak... hau da besti luziena. Bigarren luziena, minutu eta erdi, baina bestia dia, berrogei segundu, berrogei eta bost, berrogei eta mar, hogeita bost, hogeita sortzi...
1: Bai, motzak, motzak.
0: Pipau.
1: Estrazio.
0: Estrazio,
1: London, Londresetik.
0: Life's not for everyone.
1: Very good, very good. Mature, Mr. Mature. Ba, orain Portlandea jungo ea. Eta... ba, aprobetxauko txetikan dakaten disko hau ez dena neria, baina horrendik bere Javiai ez diotela eman, ba, jartzeko, ba, txueko taldea, taldea, Portlandeko taldea esan deten bezala, eta 2022an maketa bat atea zuen, eta geho 2023an zazpiaz beteko bat. Lan gehiagorik ez dute atea. Blackwater zigiluan, igual Blackwater Portlandeko zigiluaneko zanguratsuan, zarata munduan, eta 2024an, ba, Alemaniako Sabotage Records, ba, berargitaratu du, ba, Blackwaterrekin batea, batek Europan da betia estatu batuetan, eta horietako bat da gaudu nire eskuartian. Lau abesti, zazpiaz betekoa Tools of Oppression deitzea, eta hala deitzen da ere jarriko den abestia, da gainetik handala, azkenengo abestia. Ba, ea asmatzen deun jartzen, eta goazen txueko

0: Kiak.
1: Hortxe, jode, beldurra eta dan emateu bota militarroie.
0: Hostia, ondo, potentia talia,
1: Bai, hor, jarkor eta batzutan uka laro eta biko toke batekin, eta bai, bai.
0: Oi.
1: En, pare bat urte, ez idurte zer argitaratu gabe, martxan ote da hon, ba, ez dakio, igual.
0: Ah, hoen dela irurteko disko
1: bai,
0: hau.
1: Bai, bai, igual, igual aurreo, ba, berriro elkartu, eta hola ibiltzea, bai. Taldia gutxi duratzeo ebastatu batuetan, baina bueno. Hola xe, txueko taldia Portlandetikan.
0: Osondo, ba, oin Richmond aldea jungo, beha.
1: Epa.
0: Eta Destruct taldia ekarri dut. Gaina, bueno, ba, ikusita zaintetienen jotzeula azte buron, eta ba, proxatun dut. Proxatun dut pixkatek hartzeko, orko talde gehiun egin duen ekarri, baina, bueno, bera bakietez ekartzia eta punto. Baina, bai,
1: bai, bai,
0: kartlera oso polita.
1: Bai, oso interesgarria, bai.
0: Eta gu hemen,
1: kolegan bat ere baikua.
0: Bai, suerte.
1: Atzeman zion enbiri pixkat, eta bai. Bai, Frantir, izen potoluena, baina Meanwhile, Deletar,
0: Bombardement,
1: Fosfore...
0: Bai, Fortsuse Jobertun, baina...
1: Bai, tamales, ikusi gabe, gerauko gea, pena ondila. Bale, ba...
0: Bai, nik hartu dut, bai, lan gehiago 2008ko Echoes of Life diskoko abesti bat ekarri dut, nahiz eta hortikan aurrea lan gehiago argitaratu dituen,
1: bai.
0: Baina Echoes of Life LP-ko... Lehenengo abesti jakarriko dut, Wars of Attrition izena duna, 12 abesti osatutako diskoa da, baina, bauxe, banik aurrenengoa ekarri dut, eta hoxe entzungo dugu.
1: Osondo.
0: Wars of Attrition.

0: En fin.
1: Barrenalineako gauza...
0: Bai, lehenengo baldin izateko nahiko gaizki ez da hain zaila, baina bai, despistiak eta gauzak.
1: Ola ikastea, baina bai, bueno, bai. The Stroke, haunek zuzenian...
0: Joder, kriston itxura zaka, bai.
1: Bai.
0: Zuhorez gendarreko. Kriston taldea, bai. Jarri izan deuna, lan ezberdinak eta bai.
1: Bai, baina lan dezente dazka, eh?
0: Bai, beste LP bat, eta geho... Ba, azkenengua zazpiez beteko bat elkarbanetuta ez babel dioksidekin.
1: Bai.
0: Eta ez da zeu zegei igual ere, bai.
1: Zuzeneko bat atea eta balak, esango nuke.
0: Igual, bai. Eta lau talden artian ere, hamen aurkeztu genuen disko bat, Bunker Punks and Tapes edo zigiluarek argitarauta, Destruct, Rat Cage, Disekerad eta beste laugarren talde batekin. Bai, ez da teatzen.
1: Ez dut ikusi, diskoxen inez behira, eh?
0: Ba, eskre... A ber, illa seguro, eh? Bai.
1: Bai, ukiko.
0: Bai. Bai, lau taldeen artian, Bunker, Punks, Tapes and Disc, zen, zile, ze aurkeztu genuen amen. Bale, ba... Nik estatu batuetatik muga pasakoet egoaldea eta Mexikoa jungo naiz. Orain modan da ona, ze Hernán Cortései eta hor ba Madridar bate gai da omenaldiak eta egiten genozida horrei, baina tea dandiga ziztu bizian, naiz eta egun batzut oporretan pasa, baina bai, hanka indo bestela gaizki bukatzeko arriskuan zeon. Saltilloa jungo naiz han zuzen Coahuilako estatura. Eta nik esaten baizuet Mundo Muerto ze gauzateatze tortze zezue bibirula. Bi nahi ditu egutxen ezentzun, eh?
1: Mundo Muerto taldia. Pero Mundo Muerto beste ja.
0: Ondo.
1: Ripena beste ikonena, eta.
0: Ba, talde hau Mundo Muerto ditzea. Ara, nun, bai. Ze nik ikusten unian hor sarian Mundo Muerto kasete bat, eta, iba, dio, Mundo Muerto Kaliforniarrak edo zozateu, eta pon sartu, eta, iba, dio, Saltillo, ezer irukote bada, ez dake zer ikusi dit, lehenengo lana, izen berdinakin, etzuen jakingo seguro rip gustokoa dutela, baina etzuen jakingo beste Kaliforniako talde hori existitzezala putzuzulon jo zuena Mundo Muerto izenekua. Eta bueno, ondo dago, sei abestiko maketa bat argitaratu zuen iaz 2025 baina bukaeraldian. Eta oso polita daga abesti bakoitzak dakala pelikula baten intrua, pelikulak eta bankanpian jartzeitu ze pelikulatik hartuta dauden bakoitzak.
1: Habitu.
0: Eta bai, entzungo deun abestiagu da Exterminio, lehena, okerrez banao, eta hemen dakon intrua pelikula deitza El Apando de Felipe Cazals, 1976ko pelikula. Eta beste korte bat ere oso ona dago, baina beste pixka gixo gustatu zait,

0: Hortxe, mundu aberko punk dibiter hori, irukote baten da, eta kasetia gatera zituzten, hogeita marko pia, txikito.
1: Naikua.
0: Madre mia. Madre mia.
1: Salduko altituen?
0: Hogeita mar, bakarri lagun egita pare bat kontzertutan, hogeita mar kasete, bai.
1: Espero, baiet ez da.
0: Espero, dugu. Hola, xe, mundu muerto, aurrea, zeituko dugu, maturia jauna.
1: Eta guain jungo gea, Portland aldea.
0: Ondo, berriro ere.
1: Bai, berriro ere, bai. Bai, bai, bai, zukekarri zuen, Portlandekoa.
0: Bai, txueko, bai. Bai. Horein mitiko batek,
1: Hori da, tale tipiko batek hartu dut, laro gehita marregarren amarkada erditik, bukera arte ontzan detestation taldia, hain zuzen ere. Bai, ni jaio nintzen urtean sortu zen taldia.
0: Iepa.
1: Eta, ba, laro gehita mezortzi arte irauntzun. Baino, oain, martxan da, biltzala esan honuke berriz. En, a ber.
0: Kontzerturen batzuk, bai, festival bai, baten egia ze horren da.
1: Bai, estatu hor festival potentean baten josuen, ez da? Estatu batetako...
0: Bai, uste ja egin beharrez dan festival hortan.
1: Bai, izan honuke bai.
0: Estatu en Los Angeles ekua, no?
1: Bai, izan honuke hau zala.
0: Uste baiet.
1: Bueno, hori, hemen jartzeu, originalak bidiala.
0: Abez da ja fijo.
1: Bai, eta abestien
0: bat. Abestien bat. Bai. Basularia ez, basularia Kelly Haliburton da. CBDG do Bestet eta Defianz Resistez dakit seguru, baina hainbat talde gua, bai,
1: bai Kelly. Andy, Brian, Dominic Negro, Kelly, eta Zaira Jaff, orduan, bueno, ez dakit zen izangoan. Eta, bueno, tal lan de xente, eta zituen hauek, nahizte, iru urte bakarrik egon aktibo.
0: Bai, zazpiaz beteko de xente, hamen bai. Jarri, behaunak ekarri izan ditu de xentetan, bai. Eta ia edo argitaratu zen LP bat nun biltzen dituzten zazpiez betekuak,
1: bai.
0: Gehi bildumetako abestin batzuk, eta hola bai.

0: Bai, bai.
1: Hori da. Tani, bueno, nik ekarriet, 1988an, ateatako
0: Mitikua, bai, bai, bai.
1: Mitikua, betiko
0: Deskazo.
1: Kston disko puzka da, eta salaren ipila gustatzen zait.
0: Bai, bai, bai, bai. So...
1: Bai, The Station diskua, ba, taldean izen bera dakan diskua. Eta, bueno, saiatuko gea, 12 bestiz osatutako disko hontan, azken bigarrena jartzen. Bai, ikusiko dugu hori tokatzen ez, da ez bada hori tokatzen ez, beste abesti puzka bat entzungo dugu, orduan, ba... Hori,
0: okay.
1: Asmoa da, Think It Throat abesti entzutia, eta hori ez bada entzuten, ba, segurazki, Must We Divide izangoa, orduan hoxe. Hale, gozatu!

0: Iepa.
1: Hortxe, Detestation.
0: Bai, abeste jen izan astu zoiz.
1: Nei ere,
0: Think bai. It Throat. Think It Throat. Esan. Bai, abeste ja.
1: Ondo.
0: Erki, ba, ze.
1: Ba, aurrea jungo gea, eta ekarri talde bat, Mature jauna, lengua nitzeiten egon ginana, nola rat, bolen dela ja, igual, aste batzu, nola en Rat Cage, ba, oso gustokoa zenula eta hola esanez. Ta komenta honizun, Brian J. Sudabiere beste talde baten, bueno, Rat Cage-en bea da, bu,
2: ba, bea da.
1: Bea da, eta geho beste lagunak dazka zuzenekotan laguntzeko, baina beste talde baten parte izan zan, Brian J. Sudabi, bateria jotzen hain zuzen ere, Straight Bullet, o bala galdua, en izenekua, nun hemen jarri izan genuen, baina hala ere berriro nahi nuen ekarri, ba, zu pixkat aitzeko eta ikusteko. Eta...
0: Bai, esagun, eta zei taldia, Stray Bullet.
1: Bai, eme... bi zazpiaz beteko atea zituzten horrendala urte batzuk, ogeian da hogeita bian, eta geho beste split bat, beste talde bat egin, azken egolan horrendala pare bat urtekua, agian martxan daude, ez dakit, beste kide bat, amengo beste kide bat, Rat Cage-en ere laguntzeio, baina baita ere jotzen du Total Con taldean, dala beste proiektu pertsona batena, ez horna Robert Cole edo beste pertsona batena, baina hori lagundu ite jo, orduan jende lanpetuta da, jende hau.
0: Baita, jende jantzila, musa
1: batetik. Bai, eta nik ekarri bigarrengo zazpez betekoa Factory izenekoa lau abestiz ba, osatuta da ona, eta entzungo den abestia bada Total Break, beste bat jarri behar nun, baina nire abilidea ja ez diete emate itzein eta zistatu eta garetekan gauz gehiuten, berdin da, dala, jarkoria da hola, jarkore punka ona, bortitza, eta hoxe Factory nahi nun jarri, baina bueno, jarriko deu ondo dago ere bai Total Break Stray Bulleten eskutik 55
0: venga
1: ez galerna jauna.

0: Epa.
1: Hortxe Estrai Bullet.
0: Urrengo sartzen ez egon.
1: Epa, bigarrena. Kilduai.
0: Justo dituko nula, baina.
1: Raka, dana, kontrol pian.
0: Tak.
1: Ba, Estrai Bullet, bai. Hau, atzeko partian, zazpezbeteko argazki bat oso guapua daka. Abeslaia lurrian mikrofonua hauan sartuta. Ta, jode, itxura honeko kontzertu ematen zuen hori.
0: Hau zuzenean ondo hongoa,
1: Bai. Ez dakit ja segitzen, Adult Crash, Kopenhageko zigiluak atea zun, ba hori, horren dela urte gutxi batzuk, eta bueno, Brian J. Sudari eta beste lagun batzuk, ba, jarkorea eginez berriro ere. Mm-hmm. Mature jauna.
0: Ondo, ba, aurre jongo gea. Bai? Arras 8 batzu dazkau, bankapa, ba, bueno.
1: Bueno, baina, bai.
0: Boikotak nahi
1: gaitu. Bankapa lantxe bertan jakea uindur, nik uste behauna dala.
0: Bai.
1: Froga bat eginez, ez?
0: Froga Oste, pasaten naiz, ego behar.
1: A ber, kapasakean aurre ateatzeko. Zaiatu ingo gea.
0: Bai, bueno, mentzat urrengo besti jatopatu jartzeko aukerakin. Eta New York aldea jongo gea, Flower taldea ekarri dut, bengontan. Bueno, Flower taldiak abestiaz, lan de xente dazkan talde bada, hemen diskoak zen ikusten nahi izena gati, 2017an hasitako talde bada, eta nik nahiz eta 2025an argitaratuta dakaen lan bat, eta baita 2024an ere, 2022ko Hardly a Dream, diskoekarriet, hau kasete moduan atea zuen, eta bueno, hemen promo tape jartzeu, egia esan, ontsa hartan ez guatzen zenbat abesti ez osatuta da on. Iru. Hemen iru jartzen. Bueno, ba, guk entzungo dugu irugarren abesti ja, baina ez hemen ikusten izan atikan ez dira abesti hauek. Guk Retribution abesti entzungo vale. dugu.
1: Hau,
0: Dreametik.
1: Behaunak ekarri zuen beraien azkenengo lana, dala zuzeneko bat, baina estudio baten ustet,
0: bai.
1: Flower alde batetikan eta New Yorko beste talde batola ere metal punk eginez, beste bat, eta Flowerren abestiak etzian...
0: State Manufacture Terror.
1: Bai, igual, bai, naiz gogoratze.
0: Bai, emendau.
1: Ba, hori, eta usteet ekarri zula. Badauka bintzat, bai. Eta esango nuke jarri zula. Bale, ba, irutzen bazezu, Flowerrekin jungo geha.
0: Venga, bai.
1: Eta abestia Retribution.
0: Hori da.
1: Bai,
0: bai.
1: Bazen ba.
0: Earki.

0: Iepa, hortxe, flauen. Se pasa seguro. Ah, vale, abesti bat, abesti
1: vale,
0: bat.
1: Vale, controlado.
0: La sé, controlado. Ah, bueno,
2: dana kaotikoa, baina dana kontrol pian.
0: Etorri zaigu.
2: Bai, etorri zaigu bajauna, baina zer daka bigarrengo mikro adibidez.
0: Bai.
2: Bai, gabon, bajauna.
3: Primera.
0: Volumena.
2: A ver.
3: Primera.
1: Va, bai, bai, bai. Eon. Orain, a ver.
0: Va, amen.
1: A ver, se va bajarengo mikroa. Bigarrena.
0: Se va bajarena jartzei, jo.
2: Bi jartzeu. A ver. Bai, jota dagan, eta...
0: Mi.
2: Bai. Vale, va, perfecto. Gabon, deja una.
4: Se volumen dao.
2: Volumen brutala.
4: Volumen brutal.
2: Baroi gorriak esaten zuen bezela.
4: Hola, mosquito festa.
0: El chofe estaba dao.
2: Ba, Flower, entzunde, azkena, bejauna, ekarri zenun, beraien azkenengo lana, zen zuzeneko bat estudioan dana, jarri genuen edo ez?
4: Bai, beste talde batekin.
1: Beste talde batekin, hori
0: da. Bai, beste taldea State Manufacture Terror, ez da?
4: State Manufacture Terror.
2: Bikain.
0: Bueno, zemos lanean, bejauna.
4: Lanean beti ondo.
0: Bueno, gezburrak
4: esatea, gustatzen zu. Ondo.
1: Bizitzak salbatzen, ba hori bere bakutzan barrura, ba, aberastu iteu
0: eta... Bokazioa.
1: Bai.
0: Txalo.
1: Aberastu iteu baten bizitza, hoi da.
2: Ni jarri, bejauna, prez gaude zehose jartzeko edo ni jarrikoet?
4: Ba, zuna, ni prez nago beti.
2: Ba, baina pintxau inber, jarriko, beho? Bestela ni jarrikoet, abestu, ez da imotzan eria, minutu, illa bi minutu, illa luzia eta dana aldeu...
0: Haur zesaten, txizapako bateriak.
1: Ba, lenguan honitzen behakien, eta ondo, ez zigun ezer esan, bai, noiz emein sirena jartze deula, baina, bueno, barkatu zigun. Ez zan eusartzen...
4: Azken bigarrena.
1: Nei esaten ez zan eusartzen lagunez ostri esaten ezkionak.
2: Bale, azken bigarrena mendik, hogeta mairura, bale, ba, joan orkesten mesela.
4: Penultimoa. Joan orkesten, bueno, ba, ni donostin jaio nintzen.
0: Mila, batzion da...
4: Ba, ituko duguna bestia bizkata arira, bizkata raio irratearen arira, zeba, kantak izena duan raio irratia, eta inolez dago horatzen, diskoira taldeak badakala kanta bat, izena duna, arraio irratia. Seguruenik, arraio nibiltzen dian, euneko learogeita meretzeiai, etzea gustatzen, da ez duela ez taitu, kendute hidu.
2: Bueno, enik esango duke, portzentaia, oker da, hola, ez.
4: Euneko,
2: nah, gustatzen no? Zaiela gutxienez euneko ba igual hogeiri.
4: Ah, bai, Bueno, bai, ikusita zeintu
2: bat dela. A ver, lau geha, zara eta zarautzen.
0: Horrek ez duzun, gehi, segurazki
2: beste irratxaiegon bate gustatzen zaio ba, untzaren gaurdeko estularai ijaunai guztauko zaio ze.
4: Galde enbaldekoai.
0: Enbaldekoak, galde enbaldekoak nik urtet abesti abentzun da menik aurreak kuña jarreko gela.
4: Nik urtet ez duela esagutzen ez da taldeo existitu, zala behaie jaio baino lehenuo.
0: Nahiko badake.
4: Nahiko badake, baina buru da enamaten.
0: Hori da.
4: Hor arrei horatiako goi urte egiten ditu maiatzaren hogeian, lehenko larun baten eukigen un egun potolua, nuneiko ondo juntzan, eta bururetor dizitzen, ba, bestia jartzea, arrei irratia, diskuraren aurrenengo diskako kanta bada, 2008an ateata, guendala, ia, hogei urte.
2: Ufa.
4: Eta, haitu modu, arrei irratia.
2: Bikai.
4: Kantari, haberse...
0: Venga, gozen.
2: Venga,
4: animo.

0: Bueno, hortxe arraio irratia.
1: Bai, hoxe.
0: Koro txoruz hoiekin. Bueno, izango da talde bakarra munduan arraio irratiari egindako. Bueno, kanta bat egin dio taldea. Bakarra munduan, toma.
1: Baietz esango nuke.
0: Hile bai.
1: Eta talde ontako laurok arraio kidiak izan dakoak, ez da? Opa, ez da, bai.
0: Bai, hori da.
1: Bai,
0: Momatxin, bai, bajo agotezuna diskontra.
1: Baina arraioi, bai.
0: Eta gero elektropeña. Ontan ere, bai.
1: Baita.
0: Gaiolatik izeneko saioa iten.
1: Bai, urte desentetan, bai.
0: Hoi da. Hala, ze.
1: Bikain, ondo.
2: Potente hasi ezu, saioa.
0: Bai, hortxe.
2: Betiko linean.
1: Bikain, ba...
2: Zalerna, zure txanda.
1: Zaraustikan, Orange County da jungo naiz. Ba, Laranjaren konderrira, hain zuzen ere, Kaliforniara. Hango aurten atea dan talde berri batekin, maketa bat grabatu du sortzia bestekin, Nobody Rules, deitzea. Jarkon pongola nahiko narratxa zonio nahiko maketerua bintzat, gure lagunaren Felopunk Kolombiarren kanalian aurkitu noren dela aste batzu guztet, eta bueno, esan hon, ba, ipinin berko deu abestiren bat. Kuriosuna da, ba, sortzia besti daudela, eta orain goz, ez dakit aurreo jarriko dituen, baina abestien izenak diala zenbakiak, batetik sortzira, ez dakela...
2: Ez da gaizenik la...
1: Ez da euska jarri eta bintzat. Ez bankanpian eta ez da ere Felopunkeko.
2: Nik ikusi nun eta berdina pentsatu nun da horretik. Eni un kasu asko egin, eh?
1: Ba, nik lau izeneko bestia jarriko dut. Laugarrena, hain zuzen Zist and Resist zigilotan ateatako kasete hau, sortzia besti 10 minututan, ja hori zehose ona esateu. Eta guazen entzutea Nobody Rules.
2: Hardcore.

0: Iepa, iepa, iepa, iepa.
1: Hortxe, hortxe onda Nobody Rules. Tal día.
2: Nobody Rules.
1: Tal día. Hola, xe.
2: Bueno, jarretxe, dos ordu.
1: Jarretxe, vengo de.
0: Omarra que te goita vos.
2: Omarra que te goita lau, nere zagapotuan.
0: Bueno, zagapoto.
2: Y patra.
0: Ba, California nasi deu, eta California jarrituko deu. Torso, tal día. Entzungo deu urrengo minututan. Bueno, nik ekarri dut behien 2019ko lan bat, badakita aurreago beste lan batzuk ateratako dira, baita lehenu ere. Baino, ekarri dut behien epia da, ez da, hau? Quilter Break?
1: Bai, bai.
0: Bai, zazpiaz beteko lau abesti zuratutako diskua, eta diskortako bigarren abesti jentzungo dugu. Graf a Shovel, ez da gitela zesan edun Shovelek.
1: Graf ere ez, ez da gitzela.
0: Ez da grabatu.
2: Shovel.
0: Bai.
1: grabatu hori eso. Hori.
0: Ese es baño grabatu, bai.
1: Bai, bai. Graba.
0: Ha grabado toalla.
1: Calda graba.
0: Madre que me parió.
1: Grab es shovel.
0: Y tú
1: shovel toalla, ta grab
0: inglés.
1: Grabaus, vale, grabatu toalla bat. Oso lógico.
0: Es es es, es
1: que bueno, haue hola cuadia.
2: Hoteleko toalla grabatu ta
1: dijo. Claro, es seri graba, hor jartzeu. Osakidetza, hotel arantzazu ta holako gauza jartzeitu eta honetan bai.
0: Es es, o sea, agarra una pala.
1: Agarra una pala.
0: Bai, grabda. Grabda
1: eldu. Ta pala bat, pala, o sea, lanian jartzeko alegia zatean apia el pico y la pala o venga, bueno, doblau gerri vuelta hori.
0: Espero nera más tala hemen egongo saio entzuten ez taleango, ze bestela esango. Zenbat euro gastatu duten ume honei ingleseko klasia patzen, da geho...
1: Ez, ez que ez da, rexa, eta na vokabularioa inglesa, ez que...
2: La, biru, la,
1: hau ekita ya, josillen da, konzertu...
0: Torso, ni...
1: Ona,
0: pena,
1: eh?
0: Pena, ez dut da ikusteko kere ikuki.
1: Ona, oso gaztia zinean.
0: Bai.
1: Oso gaztia zinean, mature. Josuenen bai. Ja urte batzu pasaria eta...
0: Bai.
1: Geho fitxau zuen...
0: Jako ilan.
1: Zer zigilu ginatea hua azkenengo diskua Revelation. Revelation bai. Rekord zuzten, eta... Diskoagia garesti joa, zailagoa lortzen, eta bar, eta bar. Bale, babitardian, irutzen bazaizu, ba, hori, jarriko deu, grab, esobel. Torso taldean eskutik.
0: Hori,
1: azmatze deu.
0: Guazen. Guazen.

0: Hortxe, epa ez, isildu da, isildu da, ez bazue dirua jartzen arraioak ondak ez eskubidei anuntzioa sartzen, baina, karo, komenta duen bezala, bankanpa eroita dao, eta jarri berdeu beste, epa, ea bankanpa martxan.
1: Epa, bultatu alda.
0: Ba, bultatu da, ja ez deu jarri ber beste iruki gorrila dakan beste sare hori, bueno, YouTube, alegia. Eta ja martxan gaude bankanpian. Bale, bale, bale, bale, bale. Zein eitu gatzen zaio, men?
1: Bejaunai.
0: Bejaunai, osondo.
1: Aurrera, ba. Bueno, Gabon, Bejauna.
2: Gabon, Euskal Herria.
0: Gabon.
2: Zemoz. Ondo.
1: Ondo, ondo.
2: Bale.
1: Zure bai?
2: Ez. Ni primeran.
1: Opa.
2: Bueno, ba... jarriko dut Behind Enemy Linesen abesti bat, behaien bigarren diskokua... 2004 ateratako The Global Cannibal. Pizueleko taldia, o hausotenen abeslaria da, bueno, hausotenen ibilitako jendia, ibilida talde hontan, iru disko, iru LP ateata, eta, bueno, gaur egun, ez du lehotzen, noizian ben juntatzea jotzeko hor, baina, hola, de segida, esatean bezala, ez du lehotzen, eta kanta bat etuko The Global Cannibal, lanari zen ematen dion abestearekin jugogea, aldeko aurrena, eta dautxe, ba, pizbol beti ondo, punkaren arloan behintzat, beste arlo batzutan ba ez dakigu. Asi que kanta bat etuko The Global Cannibal, eta gabon, danos berri bere.

0: Sabotaia.
1: Epa,
2: sabotaje, rebelión, desobediencia.
1: Behind enemy lines.
0: Behind enemy lines.
1: Berriro ere zarata zarotzen, talde...
0: Azki ezaguna.
1: Bai.
0: Azki ezaguna, gehien ba...
1: Klasikua.
0: Goierrin, ez?
1: Goierrin igual bat ema dege dezautuko, bai, bai, pare bat bai. Seguru nabaiet.
0: Seguru. Bueno, ba, guazen dozo, Jokin.
1: Epa, bai, ba... Pittsburghetik, Chicagoa jongo gea, eta inbatetan jartzen deun Unlawful Assembly zigiluak, Wisconsineko... Milwaukee, Wisconsineko sigilo interesgarri honek, elan desentei daiten azkenengo garaian, eta tarteka, bueno, tarteka, ba desente interesantiak, ba, lan asko, lan desente dazkan talde bat argitaratuko du, ze horrendik, ez detikusi fizikoan da nika, baina zazpiaz beteko bat emateu kantan kopuruan gatikan, eta da, Chicagoko Mock Execution. Hau badakite paitegi kaleko batematei desente gustatzen zera, ez ekarri izan du ba urteko laburpenetan eta hola, beste urteetan ustez. Eta hori, ba lan berri bat argitaratu due bankanpian, bosta besti, eta hemen nik enakin, eta bezlaia bai ikuste argazkian, asiarra jatorrizkoa dala, ikusten un igual estatu batuarra edo, baina Singapurrekoa da. Oh, abesla, eta hain zuzen ere daily ritualen ibilitakoa. Putzuzulon jozuen taldean, hori jartzeu diskoxen, behintzat, behitu eta Mock Executioneko jendia batek, Singapurrekoa da, eta daily ritualen egontzan. Enik esan gondukea ben, abestu iteula, baina, bueno, hori ja pixka triple bat botatzia da. Aukeratuten abestia da Freedom for Sale, askatasuna salgai, eta hori, hardcore toke zaratatxu eta japoniar pixkatekin. Guazen aitzea Mock Execution.

0: Hortxe, hortxe, nola esan dezut alien
1: izena? Hortxe, mock execution. Bai, jarri izan deu hemen, bai. Nau egin abadake... Ba... LP bat, La vida es un mus, atea ziela, 2022, nik uste, azkenetakoa, baina horretikan maketa, zazpiretekoak, eta hola, bazke gauz batzu, baina azkena, un lawful assembly, maiatzak batian, gaizkina, unortan, lanian ibiltzia, edo ez, ez dakit, eta hori, hauek Chicagotikan.
0: Ba, asko gustatu zein diskoa.
1: Bai, ondo dago,
0: Diskoa, bestia jabotu
1: zanda. Bai, soinu ere, ondo potente. Landuta, pixka distortiken, baina izan gabe...
0: Oso itxilla.
1: Bai, baina ondo, mok exekutien hauek.
0: Oso ondo, ba, marrak eta, zehortu ditugu, ja. Oita mezortzi.
1: Bai, hogei minutu falta.
0: Hogei minutu, txo, nahi bia besti txogatzez eskit, eh?
1: Bueno, ba, guazen batekin.
0: Bueno, baina batek behatzen minutu irauteitu.
1: Iepa.
0: Suedian, Ungo gehau bain, bai? Suediara, nire urrengo bi taldiak, azkenen gureatzen eskitena, bila dira Suediakoak. Bat talde mitiko xamarra, zongo nuke, larogeita...
1: Iru.
0: Ez.
1: Laroge buka erakua.
0: Larogeita amairu.
1: Zeren.
0: Disfer.
1: Baina, leheno... Abai, larogeita amairuan sortutakoa. Bueno,
2: larogeita amaikakoa da behen aurrenengo lana.
0: Amaikakoa da behen aurrenengo lana.
2: Zedian atera zuen, bakarri.
0: Vale.
2: Gerora
0: Vale. Bueno, banik ekarriet, behien, azkenekoa. 2018ko Live the Storm, diskoako... Opa.
1: Ondo, ritmo jauna, erra. Aspaldien zingabe, gara gardolata bat, aiz, soinu potentiak.
0: Bai. Mikrofonotatik urruti gaina.
1: Normalien zatea, pstau, poa. Garo, eske gara gardo potentia bat.
0: Bai. Ola esango deu.
1: Bede parritu.
0: Hortxo txiko deu. Bueno, bai, Disferrekin jungo gea. Eta marra besti osatutako disko hontan, nik aukeratu ez zein? Ah, bueno, Life the Storm izena du diskoak, abestiak ere izen berdina du. Bai, orduan, Listo?
1: Bai, listo, zuenien, bai. Disfiaren klasiko batzuk.

0: Iba.
1: Hortxe, Disfear.
0: Bai. Abesti ilusia dazka, talde honek, niretzat, baina, bueno.
1: Bueno. Bat, dakita, bere, bi minutu eta hoi segundo.
0: Ez hau, ondo, motzen hartu eta.
1: Igual motzen eta guak.
0: Motzen aukera.
1: Motzena, bueno. Bai, bueno, la crust. Estadion crust, hola, esatea. No, es un soño...
0: Potente.
1: Potente aginda, bai. Ondo, baurrea jarraituko deu beste batekin, bezauna.
2: Bai, jake aipatu desu nitz hori, ba, erren godet, gogoz, eta eskorbut aituko deu.
1: Epa!
2: Bai, eta dizko bat guendalez asko lortu duetena, l'inferno eta masado dulce, bila beratxonera goita mabilan ateratako rekopioa da, disko doblia, ba, kanta dexentekin, klasiko bat drogatea zuna, eta aurrenengo kanta ituko deu, El infierno es demasiado dulce, diskoare, kasu honetan diskoari izena ematen dio bestiare bai, eta bueno, ba, da, kanta bat, ba, asko entzun detena, gioza, ba bai, gaurez, generalian, zate, gaurez eta itu. Bueno, va a quitar la cosa en nada.
0: Bueno, chungo.
2: El infierno es demasiado dulce, escorbuto en la bestia. Que usted vere los demenciales chicos acelerados en discuerdao, o que les valen manao. Venga, bota.
1: Batzen ba.

0: Jack. Eskorbuto beti ondo.
1: Bueno, hotxe eskorbutole nabestitxo ikaragarri hori. Zein da jartzen guen, zu?
0: Ez.
1: Bea,
0: animo.
2: Vale, huida.
3: Bueno, ba, eskerraldetikan Suediara jungoea eta orain ba aituko deu distorsio pixkat. Ze, ba, ez, enbestez, baina, bueno, bai dialauek disklosen distipuluak eta deitzea dispose.
1: Bai.
0: Oño.
3: Bai. Eta li tipografia berdinak inda hola, baina hauek jaurtia dara matzat, hau dira Norbotenekuak, Norboten County, Suediarrak, baina hauek 2007 daude, ez diala azken orduko ba, musikariak edo taldea, ja 19 urtez, eta bankanpian zintzilikatu dute 5 abesti, ba, split bat ateatzeko, beste disappoint izeneko talde batekin, baina ez dute zer aurkitu beste talde onena, eta orduan ba Disposen oraindik ez da irten, Disposen abesti bat entzungo dugu. Abestia No Peace deitzea eta ustet lehena dala eta behaien lanaren behin aldia da March of the Technogod, teknologiaren jaingoinkoaren martxa edo zeola. Eta hauek lau abesti propio eta moldaketa bat ere disklosena, nola ez? Eta bazen azkenengo ez datorren minutu terdian distor pitxin batekin.

0: Spouse.
1: Iepa. Hortxe.
0: Burrumba pixkat.
1: Bai. Norbozen kauntitiga, horretik handa zarata zara, hau zau ere, bai.
0: Bueno, zarata zara guretzako bakarri da, no? Zeba hor, zea privatu lan ikusiek...
2: Badator, badator bomba.
0: Euskal Herrian kontzertua, o du jo, bueno, zuzegoen kontzertua antaratzen dituenak, asko diala zarata zara utzezik.
2: Eski kontua da, zerrenda hortan ateatzeko galter ditxuriak ikun berdara.
1: Pixka hori iztezik, graka ere...
0: Ez zen graka ere.
1: Ez, baina beste batzu, bai.
0: Bai, da...
1: baina bai, galter ditxuriak...
0: Galter ditxuri...
1: Eta galtza pixka remangau da. Eta bai,
0: bai.
2: Eta bigotia.
1: Bigotia, muleta, eta bueno.
0: Gaudea un pliegue de aparecer.
1: Bai,
2: Ni galtzere txurik ez dakat.
1: Bai, bai, ez dakit.
2: Ekiro lehiteko bakarrik.
1: Dek ez zerrenda bat itezun, jode, pixkat landu, no?
2: Bueno.
1: Landu, ez, ez. Garrik ez da.
2: Garrik ez da.
1: Beren kolega. Bai, baina, jode. Baina, bai, egia.
0: Arrazi guzti da gari.
1: Zagainetik ganetze, jet dispose gustatzen, ordu.
2: Hori, bo, hondik eta...
0: Hori, hori, hori, hori, hori,
2: hori, hori, hori, hori,
1: ondo, ba... Zazpi bat minutu gertitzeianean...
2: Venga, ba.
1: Igual minutu bat gehiago, zebe jaunak ez daki intrua...
2: Astuntzaigula gero batzia.
1: Astuntzaigala, ez nik hartuko eta ardura zenean.
2: Ez bilo geha, bilo geha.
1: Astuntzen dela grabatzen jartzia, baina uste garraldana, igual garraldana itu da, Mateo Garraldan.
0: Ir keja. Intrua, ozera, legia, kuña.
1: Kuña bai barkatu.
2: Kuña eta, ez dakit.
1: Mateo Garraldana igual ere ez.
2: Ez dakit, eh? Zema guaz, zema den guaz.
0: Jare musika.
1: Amar falta ya.
2: Amar bainetu falta dia. Bueno, ba, orduan lasai, lasai, lasai.
1: Bai.
2: Nik esan delean, Suedian bukatuko etela ibilbidea, eta bai, Motalara jungo geha, Suedian zandeten bezala, eta taldia da Ratzaberi, izena du. Felopunkek dula gutxi godun lan bada, naiz eta 2024an igotako lan bat izan. Bueno, oain zean izena esaten, albumuan izena esaten, nahiko lanekuikoet, eh? Utskald, utzlang, hotx, netpizat. Zasen nahi du, ba, ez dut behiratu.
0: Otza, zozo otza gein.
2: Ez dut behiratu.
1: Ez dut behiratu. Parre pixka dira, ez que azala brutala da.
2: Azala izugarri da.
0: Azala, azala.
1: Tipo bat eroita dana pixa inda.
2: Gainean, bakeruan txapelo batekin.
1: Ba, kriston hostiatuak inganean, ba, bakeruan txapelakin, ba, ba, ondo, ez dakit behareteko batei arrapauzioten hola da, hau, urrengo diskoan azalaikoa bai edo bai.
2: Hori gogorra izango litzak, eh? Hori egite baldin baizu, lagunak egite baldin baizu hori, uff.
1: Ez diatuzte, ez diatuzte.
2: Ba, hori, entzungo deu, 2008, nik lan bakarra topatu eta guena, ez da hit gehiago bateata daken edo, ez? Ez da topatu.
1: Enen ez zautzen.
2: 2008, hori barkatu, amaika abesti osatutako lana da, eta entzungo deu, laugarren abesti ja, Egokultur izena duna.
1: Oazen aurrera.
2: Oazen.

0: Bueno, hortxe Ratz Aberi.
1: Ratz Aberi taldea.
0: All School Swedish Kang. Horrekin ja bakarrik.
2: Asko gustatu zait disko hau. Atzo ez, erain egun deskubritu nun, eta... Uh-huh.

0: izenikan, LP ST dituko diogu, self-titled.
1: Self-titled.
0: Total. Eta bueno, Zeale Rekordsek ateazun 2019an, eta dao, ba hori esan dutzen, esan detena, behin zazpiez betekoa, maketa eta parea kanta. Rekopi batenak. Egu mateka, mateka esan de bai, maketa.
1: Manteka.
0: Manteka de Macao. maketaren kanta bat aituko deu, larogeita iruan ateratakoa. Hau edia Silmarrekoa, Kalifornia, da estatu batuetako aurrenen otala taldia izan omentzan bolean narkopunka edo pizpunk izeneko barroi hori zuena. Eta gauri, ba, Iconoclast, After the Massacre izeneko kanta, da hortxe horrengo minutuetan. Deportido, Bartzelonan jotzeuela, erun bat ontan, ostiralian, Olarun batean joa blokez zestakin nun, hain rotura zetal batzukin doa horregatik ekarri. Toma ya, venga. Eh?

0: Hortxe, Iconoclast!
1: Ondo, burrumba pixket.
2: Hombre,
1: zario bukatzeko.
2: Logite iruko kanta bat, After the Massacre. Ona disko oso natal.
1: Gaur oso harro nao, ez tegu alarma, ez tegu sirene jarri. Gertu aturez gain.
2: Ez? Bueno, zengo deua.
1: Ondo, hori...
2: Gau ez gozto faltada alarma.
0: Baina, agurtze, minutu terdi, nahi bezue...
1: Txokin baguta.
0: Zer, zer, azte honetan ez dakau ezer... Komentau aurre oitzengo deula zarata zarutzeko datorren ekitaldi buruz, datorren astetik aurrea,
2: bai.
0: Eta ez datorren astean berriro,
2: abel lagun sostua
0: hori da,
1: etortzeko modan
2: da hon,
1: eta zure ia, nola zauden?
2: Ni bat ez, nire gazendatzen zan dara hon, onde hongo naiz.
1: Hori, bakigu.
0: Bizitza salbatzen edo ez, baina ondo. Bale, ba...
2: Hala xe!
0: Ba, hola xe, kontuak eta komerik. Ba, eskerrik asko, entzule guztioi, eta...
1: Ondo bizi.
0: Gabon.
2: Gabon. Ui!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbealde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dut gara?
2: Borroka bai, eta
3: ez ba, lokazten, bueno, zientzik bat zinu dago. Kusin gero horiek, portuguz horiek zelan ikin dabe. Zientzik, zuzin ikin gara zen dut rodar una bala. Eta denatorez, ez dut
2: gara. Franko Villar ratetik oso indartu. Zerak irabazi bezak behar bada.
3: Bai. Itzabe, segundu bila duia, ez duia eta mila batxera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atletik alere. Txabe, baina. Blanco Villarre girabaziko du, seguro asko.
3: Ezkiertze arroz dut.
2: Ezkiertze girabaziko du. Oza kone kakaso, gora joan daiteke, ez. Oso dutxio ez du, baina ez da joan goi. Gatzera. Gatzera. Ez du gozatu ez du. Ozean tolosan bai. Ezkiertze girabaziko du. Ezkiertze Osatu zagatzera, osko indartu. Kanko izan daiteke, podia gaten ikera man, baina ez, zapela, osean tola zaitu. Osean tola zaitu, zapela.
4: Oieta, eta zeinu, jatik ez, bebenekin zaurrean matazuein karrura. Eusko parkatu batzera grozean.
5: Ebenago partida, benetu. Ondo, Tomaseri, txerne bilida, errebote hori, arteko. Ezkere, juarezidek, Tomaseri perriro. Denbora aurrera doa, 22 segundu, hori bai! Berdinketa markara joa, 90 segunduren batzan, Logan Juarestek irugarrenkoan bai, eta azte pozartu duten ordezko aukiko guztien.
6: Ibargarria.
5: Parker, gainan Juarez, Parkerreko! 6 segundu, azkar behar dugu ba. Jokaldi egitea tau, denbora bala
0: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon itaiko jonander.
7: Arratzaldeon bai, Juanan, ona dota, oan txio bintzat.
0: Oen bai, oen bintzat. Oen bai, oen goz, ateri.
7: Bai, eta euski pixkate bai,
0: Bai.
7: Ez tala gutxi.
0: Ja kanta bukatu zego.
7: Bai, entretenio inaiz bidian.
0: Bai, bai, bai. Bueno, gaurkuan, playero kontuak izango ditugu, monotema izango degurrungo ordu betian, eta gainea kopako finalistak dazkau, ez danak?
7: Ez danak.
0: Baina daudena kopako finalistak.
7: Hori da, bai, Ulazia, Izar eta Kirkiakoak etorri zaizkigu, kopako finalistak, konferentzekoak aparte lagaitugu, ez ditugu gonbidatuko, zuzenean.
0: Ez egu iruditzen gonbidatzeko moduko zerbait duenik.
7: Txapelketa hori pixka eta sentatzean ean, bai, igual etorriko ja.
0: Gaur gaurkoz, ez da... Ez dute merezik elarrotxea etortzea, horregatik bintzat.
7: Hori da. Eta, bueno, mendik bira ligakoak egiko ditugu, ondo bidean, orduan, bueno, maiatzeko gaia ba plairoak izango ja. Ze, urrengo aztian azkau finalak.
0: Hoxe amaseian, izango ja finalak, kinela jarriko deu, nola ez, hor bero-bero da hori ere, eta beti dezela, kuña bukaera, kantatxo bat, eta zeitu angea elkarrezketakin.
2: Giroa!

0: Bueno, da, hemen txegaia bueltan da mamilan sartzeko gogoz, eta lehenik eta ben, ba, orkestu ingoitu taldiak. Kopako finalistan nesketan, bueno, esango deu lehenik eta ben, Shelter Pukasei gonbidapena luzatu diogula, baina ez diala etorri, orduan desio deula, ba, ber finala galtzeuen, da asko gatik.
1: Ez da itxaso eta... ona daulako surfeako.
0: Hori da.
1: Ez da hori arrazoia.
0: Hori da. Gosti nindigue. Bueno, taldeko batek erantzun du, eta behai taldeko bestiak indio egosti, norduan, bueno, ba, finala galtze baue, ba, hobeto. Eta hori esan da, ba, kirkiak oneskak aurkeztu goitugu, han eta Ainhoa, arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
0: Sumuz geha?
2: Ondo.
0: Ondo.
2: Batu
0: txira azten, no? Hori...
2: Tira, ben.
0: Ondo, ondo. Bueno, mutietan ulaziakuak, dazkau hemen, Jon eta Pablo, arratsaldeon, zuire bai?
3: Arratsaldeon.
1: Lasai gertatu mikroa, favorez, eh? Ola, hain urrutu digan ez dula hartzen.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Hoi da.
0: Eta Izar Optikatik, ba, Aimar txora, zu, etorri zaigu. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon.
1: Eta, bueno, lehenik eta ben eskerrik asko zui, bai, etortzea gatikan, eta hola bintzat, ba, bueno, kopako ba, finalistei elkarrizketatxo bat iteko modua izango deu. Eta, bueno, lehen da bizi pixka bat, bueno, bakigu oendela gutxi aiatu zatela finalea batez ere Izar Optikako kideak, igande honetan jolastu zuela azkenengo partida hori, atzeatutako partida hori beste partidu baten ondorioz. Eta, bueno, pixkat, kokatzeko zuen taldiai dagokionez, bakirkilei dagokionez, ulaziei dagokionez, temporada nola hasi zenuen iaztikan konparatuz, altak, bajak, fitxaketakin berri izan dituzue azken portutako festetan, euskal jaitan, nola ebilia merkatu hori?
2: Bueno, gurean eko komplikaba, ba? Ia ez genuen ekipo batea, dana esan berda, aurreko urtetik honea aldaketa batzuk eukitugu. Eta ez da polita, baina honen izan dira. Ze azkenengo bi urtetan ez genitzen oso ondo, eta aurten finalia mukatu deu. Naizta, Portillo, lokatzetan jarri zen egun, aurrengo partioa hori joan, mezortzigarren kanpoan urruti hotze olako.
1: Ia ja donostin,
2: itxasokuai.
5: Hori joan.
2: Jode, mezortzigarren kanpoan, lokatzetan hori
5: joan. Vale.
1: Biotokuan, ia, ia. Ixa gehiago da kanpina montatzen.
6: Gizto zaparren, baina.
2: Orduan, hasi gazki, jendia berandu, etzekin oso ondo nun kolaztezian playerua, etzekin una parkatu, bueno, izan da, hola, gai rekurrente.
1: Eta, zadoztikan kanpoko jendia orduan.
2: Bai,
6: fitxaje berriak lezokuak, dakau pixkat, Euskal Herri guztiko...
1: Bai, ordezkaritza.
6: Punta bakoitzeko bat, baina, bueno, aurten oso giro naukideo.
2: Egia esan bai.
1: Jendia utzi dulako izango gala pentsatu,
2: gero... Bai, fitxak liurre, gero lesio batzuk ere izan ditugu tarteko, ba, amaia hasi eta bilan amuskatu da zea. Hane, baino, esan berde guneako izan dala, ze porterira gueltatu da, behingoz babea gatzik dugu eta zitugu propian zartzen, dala esan berda, hori da bai. Eta, bueno, egia esan gazki hasi, baina ondo bukatu den urtia izan da aspaldiko partez.
1: Orduan, esango da eur Romero, kateazula kartilla paseatzea, eta Gipuzkoa eta Euskal Herritik zehar, ba, fitxatzeko aukera auki zuela, bintza.
2: Bai, oida. Oso, ondo. Gipuzkoa garen zion autobusa, urola kostoko
5: zura izeko. Dana, berdana. Gude presillak berdaneako dago.
1: Ulozian kasuan, merkatua harakatu zenuten, ez? Altak baja, nola izan da ekipua?
5: Gudaldetik bajak, guen arapate bat erku urte euki genitun, portedu ajuntzitza egun, nauta bestia aurreko urteko ekipua
0: egualakin ezea. Hain maitea deun Josu Alonso.
5: Bai, gude dibu. Medaia irabazi eta martxe intzun.
7: Aurreko urtean ja... Gure taldean eliteko kirolari askoa hor du, horre gehiago tiratze jo, eta jendia, bueno, baina lagaintzitu playeruak, lagaintzuen ulazia, alare, animo guztiak, gure partez baina.
5: Hombre, eta egun ematen bueltauko da.
7: Hoi da.
5: Eta de hecho, osea, guen ontas egea leitze diten, porque geho, jendeak berri jade etorri zitzaigun.
7: Bai, aurten fitxaje rekord bat eukideu, 20 minutu bakarrik iraun dizki gutxi.
5: Izenik esan gabe, baina portedo ibiltzea. Ez, barkatu, ez, portedo akordu erdi jolastuzun. Broma, ez, baina bestia ez dugu izan
7: esango. Aurten fitxaje gutxen ditugu baitare, horreze, bueno, aurreko urtean egon ginen jolasten, da partidako itzakute ginen, 16, 17,
2: Barkatu, nun firmatu berda, gurea zazpi.
7: Gurean berezetan.
5: Gurean nahi diztia ez da, bote txarra, eh?
7: Hori. Ez da, aurten esan genuen, ba, jo, si tal galdeti da ondo, gaz. Baitare, ba, asko etortzen jendiak lagain du, esan ditugunak egin bat. Eta orduan aurten, ba, temporada ziren hasi ginen juten amalau, amabost, ondo. Eta gauain bukaeran, bueno, erdibidetik aurrea, amar, amaika, aber iristegean, benga batek, aber, bai, nik ibaraldia librau lana. Ta bueno,
0: bai, gure kontra ama bi, eta arrietak min hartu zian, lehen dago zatian.
5: Bai, bai.
6: Bueno, bai. Askotan amaika junda, amaika ondo jolaztia...
0: Bai, ira, ira zintzuen,
6: eh?
5: Bai, baina su, bai, baina su, bai, baina
0: su, bai, baina su, bai, baina su, bai, baina su,
6: asko junda,
5: zera, zerura bila. Egia, baina, playa ja, buf, batak fizikua, eta ez da, galeno bezala, iru, aztian iru, egalia eta praktika falta, bila, bila, egia, baina. Aztian iru tan entrenatzen zenun, partidua osoan ezen jolastu, baina ordu erdi jolastu da, gero, ja da, buf, haber zene galdatzen dut.
7: Jendeak ardura asko, ez,
5: bai, bai, bai. Bueno, ontaz hitzite egea, pasa baino lehenuo, giro hona eta gogua, jolasteko gogua dakan baten bat, hor, haitzen bai baldin bada, etortzia gure gana, eh? Porque urren gurteako ekipua indartzeko gogua beti dago, batez ere atzeko aldian.
7: Igual playeratako veteranoan ekipua,
5: eh? Guendik ez, baina hortxe, eh, tuk, eh?
1: Bueno, hor, ba, beste atzuk kostakua guendian mantentzen diala, veteranean urtetamentzat aurrera junda, eta igual hortako aukera ona izatea ere bai pleretako ba bazkaian sa finalan egun hori hor merkatua irikitzea ta ote ja serbiletak eta
5: arrazoi
1: eta aima zuen kasuan Izar Optika hirugarrengo urtie esango dugu hemengo talde gazteena zentzu hortan eta igual adinan bataz besteko ikusita ere hor izango nuke
3: bai 23-24 bueltan izango media. Baina hori bai, gu hasi ginean duela 7 urteola treku izeneko urte bat bakarrik irantzun, eh. Bai. Gero COVID
0: eta ia zuen jokalaia bezala.
3: Urte bat bakarrik irantzun, gero COVID etorri izan, gero beste izamateko ginen ilkapokin jolastu ginen beste pare bat urte.
5: Ekipo iguala.
3: Ekipo gehien txuenok bai, 6-7 jokalari mantentzea lehenengo urtetik trekutik, Izar Optikarako bideo hori indau. Eta hau hirugarren urtea dugu Izar Optikan. Lehenguan kopako semitan kale joan ginen penaltitan. Aurreko urtean pauso bat joan genion da ligago kuartosetan Telesforon kontra kale joan ginen. Eta urtean lortu dugu kopako finala iristia. Eta bindo, bintzat. Aiga, pixkanaka, pixkanaka, goraka, goraka, pixkanaka.
5: Pena, aurreko urtea berri saldatu berdezuela
6: bat. Igual garrastan
5: du. Zarrotik akin ja aurrea, ez?
3: Ja hiru urte inditu goza, ni uste... Mantentzeko, osea, ja gustatzen zaio kamiseta berdegin dana.
0: Ja proiektua finkauta, ordun.
1: Ondo, eta azkenen bai gartzela urtez urte plaerok hori badaka esperientzi hori garrantzitsua da, igual futbolen jolasten jende asko badaki, baina plaerotan jolasten jakinin, berda. Ta oso ezberdina da futbolen jolastea eta plaerotan jolastea. Nik uste bintzat.
5: Guztiz.
6: Gure fitxaje berriai bastante hori pasa zitzaigen. Se torrizian, o sea, de futbolistasian, gaina futbolista onak, eta claro, lehenengo aldiz, han jolastu genuen hartan,
2: o sea, illa utzi.
6: Illa bildu zeintzian, zene, nabar lagengo,
2: bueno. Sortzitidan, euritan, oida,
6: oida, zentimetroko zulua gina, kotxia erozgina parkau da, hau egin,
1: egin, egin, engaiatu engaitu zu, Fútbola jolasteko esan dugu zera, hau ez da fútbola. Bueno, pixkat zentratuz epatitu zuen, altak bajak ekipua gehien txuna mantendu, fitxajiak batzuk liga aste zeate illa hori joan euritan, ez da egit hor urte hasiera hortan itzeite zuen pentsatzen da horrengo partidua baino lehenu aurten zein da helburua, partiduz partidu ikusiko deu, jartzea zerbait, ligara sartu nahi deu, kopa aberraliatze gean, nahi jo izatea kopako final batea aliatu ligako kuartosetan kalea jun baino, ez da egit hori dana, itzeitea zuen taldian, temporada ziren, o aurra junala?
2: Ez da egit dana hemen izatea bada hon.
0: Bai.
1: Nesuna,
2: Liga ez, kirkilako eslogana izatea. Ez da egun, liga ez. Orduan, horre hotelanetan, urte baten gaskiataz egun, liga ez hasi ginean, eta gero danetatik kanpo bat guinean, orduan, regu, baina ez guriak asuntan partidos pixkat ekipoko girua berrera ikiber genuen hortan, oza, orten pixkat berrera ikitzen lan horietan ginean, eta bila esan oso ondo funtzionatu dut, eta bila, bengo dut.
5: Gutze, zua, azkenia...
0: Ez ez, esan.
5: Osea, gude aldian, beti itzeite da, ez da formala konversazioa poteotan izatea gehiago, eh? Ba, ezingo ja, porque azkenian, meitu.
1: Importante hori da, eh?
5: Oie, dia konversazio zer dira.
7: Beti jokauta gehoi.
5: Bai. Bigarren berrutak inaztea konversazio zer dira, baina... Guain dala bi urte, pum, kopa, finale iritsi, da irabazin genuen kopa, kistona, bau eta bestia. Aurreko urtean, liga junginan, eta kuartotan kalea. Ordu, nik, nedetzako, nik naioet. Kopan, finaleño iritsi, jolastu eta irabaztia, ligan kuartotan kalea jutia baino. Alare, azte zeanian, aurretengo poteotan beti da, ba, aurten liga jungo gea, porque kisto motiva da, eta bando tope gaude eta auta bestia. Nede, iritzi jaurten zan, nik piston nahi nudi da bazi, uste historikoa da. Aurretengo urtia, kopa berrilla, irabazteuna zein da, hori liburutan gehiatuko da berriko, baina...
7: Horretako matematika gara itzegoen, emango.
5: Ja. Tagatako joka daude, importantena, tako bat, eta jarra hito, gesan zilean, gu piston da jute baitu, nik kanpoan, nian, hobe, zetz, baina...
1: Hor, embarkatu, ulaziak liga bat irabazira, o ligako final batea bintza bai?
5: Liga de bai.
1: Kopa de bai, faltan txapelketa.
5: Exacto, hori da.
1: Vitrina betetzeko, eh?
0: Hori da.
5: Hola, xe.
1: Hortxe, datuak.
7: Autobusetan pegatina bai falta.
1: Hori da.
7: Doi, bueno. A ver, gero baita ere taldiak betikoak hau, eh? Asi, guk ez tegitzeiten o liga pasako gara, kopa jungo gara, o ze. Partido banak nahi dugu irabazi. Gio ikuste dugu zein dian gure aukerak, eta horten zan, ligako komplikau, ba, kopa, eta orduan, ba, kopan gode.
5: Eta horre guinean ille.
7: Bai, a ber, polita da, finala iristia, ez a partidu dana jolazte dituzu, eta azkera nago ez da gehien bato irabazitezu goez, eta ba, jornada dana jokau dituzu, eta plairuak jokatziak gustatzeu, no? Orduan, kaleatu da izate baldin basea, ez basea klasifikatzen, ba, katze eskizu iru lau partidu jokatu gabe, eta orduan, ba, penare, eh, baina esatezu, jo, gustauko litzea, gustauko zitzaiten horre gotia jolazte. Orduan, bueno.
3: Guk dilema hori izate deu, lehen gurtian izan ginen, azkenengo jornadan, kirkilak inginan justu hor, eta behin kontra, eta irabaztezuna, ligara zelkatzezan. Eta behin egeztak jokatu zuten irabaztea, ez da gizena, bazen. Ezke, ez da ki, banda batzutan eta korrik atxo niten, eta hau egizan idia. Eta guk irazi ginen. Irabazi ginen. Eta geho final laurdenetan hori telesforan kontra kala jun ginen. Eta aurten ez da utile masko uki. Ez geha jun liga iristeko bezain ondo ez geha jun. Kopako postutan muitu geha. Eta lortu deu final laurden final erdi. Eta egun hori bizitzia, ba polita izango pentsatzen. Eta, bueno, ez goguakin.
5: Aurrenengo finala?
3: Bai, aurrenengo finala. Bai, bai, debutantes, hortan.
1: Urduritasunak hemen.
3: Claro.
1: Kirkilan bigarrengo finala, Ulazian hirugarrengoa, lagu.
5: Ba, eske hemen gaudenak ez ondo, bai.
7: Ni okeretik bi.
5: Bai, baina jode, kopak pare bat ida bazitu, liga bat bai ta final bat galduta ere bai, o sea, final batzu jokatu ditu, Ni guen dar bi urte junta honitza.
7: Zagitez, lea betera nuenak.
1: Baina, bueno, betzat...
5: Ni gara ez bai, baina jokalazten ez.
1: Esperientzi hori, finala aliatzian esperientzi hori, eta paseillo hori, gurutze gorritik zelairainoko paseillo hori, oso polita da. Nola bizi... Hemen, Aimarrek ez dula bizi zan, kontatu jo zuen.
5: Ni gauza zango izut paseillo hortaz, eh? Osea, ni jolaztu nun finalian, nahi esan ziren, bai, jutezea, pungendia, neotea, txaloka, danok zain dauta bestia. Ni jolaztu nun finala guen dara bi urte, justu zan, playo eta apuntatu nintzen aurrengo urtea bizitzen. Koiziko sortzi terditan osa finala, anetxean espazio ez ezan. Zer dut da?
7: Gaina gu, zazpiteritan jumber izan ditu, kampua markatzen.
5: Han pasillo, ni pentsatu, guau, tio, herri osua, ozea, ungituan, txistula jako raurrian, guatzetik, inorrez ikusten da.
7: Hori danta,
5: eta bai. A ver, aurten eguardi jandan partidua eta hori da, gau.
1: Bintzat ordu bete behan duxio, sortziterri di.
0: Lasai, nik ingo zuet txaloz, eskampo markak eta gudak, gau.
5: Kiston plan.
0: Txalo iten nio, gure, bintzat.
5: Vale.
1: Hor, nire tokatu zei, finala jolasteko egunean, kanpoan markatu beharra eta, zede zu, joe, gaur, ni markatu berdi, nire itzei tokatzen markatzia. Zatea, ba.
0: Zer, nik ingoa.
1: Nik
0: ingoa, markau da txea junlota,
5: Bai, markau txaloin.
0: Txaloin, zue txaloin da gero ja, lokuluska txiki bat, da gero ja poteo azaldu. Zailkapena aztertuko deu momentu baten bizi-bizi. Kirkia kuak zuek bosgarren gauzeate 21 puntokin ligako postutatik laura. Orduan ondo disimulauta.
1: Goruntz.
0: Zuek ulazia kuak bosgarren ebai. Zuek ligatik 3 puntoa. Zuek ondo disimulauta. Eta izarrekoak, bueno, zuek, bueno, zazpigarren, baina, bueno, ligatik bosteare, bai?
4: Boste, bueno.
0: Bueno, ez daula gaizki. Hori da.
4: Pelotoian.
0: Hori da. Eta, zelkapen horiek takero, ba, ja, final laurdenetako zeak, zango dugu, bueno, zuen izarren taldean Las Palmeras juntzala kalea, zuzenian, 0 puntokin gu esela, baina, bueno, la beste taldean ginen, ba, gu pasen ginen.
5: 0.1
0: AES bat, barkau, bat, punto bat.
5: Eta hor laur denako, lastu zedituen.
0: Bai, bakaldu genune bai, osea, basai. Esan.
6: Lezon
0: fitxaje
6: hona da, nahezu ekartzia bat.
0: Lezakatik ekarri dugu bat, da, ez digu, lezakatik, alemanitik, da baidaolidetik.
5: Vale.
0: Ez digu balio izan,
1: Hain urrutia ez da jun behar, Baila hori zen ondartza zer danda ez dakia.
2: Balomano playa, bai, ondarren
1: nuen. Bai, sesenetako.
0: Bueno, eta gero, hori final laurdenetako bidia, bueno, mutiletan izarrautikak latzen aurka, aurrenengo, bueno, final laurden hori.
1: Bai, kopako txapeldun.
0: Hori da, kopako txapeldun hasian. Honea guztua etorri zian, aurreko urtian, irabazita gero izan zan.
1: Irabazita gero, bai, irabazita gero.
0: Hori da, eta askoitiarrak, lahatzekoak, honea etorri zian, iru etorri zian gainea.
5: Jatorra!
0: Iru,
5: bere... Xagua ikaso, eh?
0: Etorri zian presidentia, bere txapelakin, eta beste bi. Hori da.
6: Behin jarrera ere oso ona, zonotan, esan gara da.
2: Euskal parria nahez bezala.
0: Hori da, ez datozela ez da baskaitarez. Eta ulaziak katixan aurka. Aurrenengo finala orden hori. Bueno, konta upiskat nola... Ez da git goatze zuen. Ez da giz egunetan izan zian. Martxoa bukaeran, hola izango zan. Zosea, akordatze bat zeat, eba.
4: Bai, bat, latzen kontrako partiba izan zen kristona izi eintzun egun bat, ustez. Eta bi aldiz ustez, okarrez baro galtzen joan ginala. Eta deskantzuan bina o irupi jartzea lortu genion. Eta gero aizia kontra genionean, orduan bosta bi ustez bukatu geniola, edo ez dakit. Berez behar galdezeka genien, orduan kontra. Baina, bai, azkenean emaitzak esatuzuna, baina iztuzio pasa genian.
0: Ta zuek, akordatze altzeate, zo zer.
5: Bai, guk, osea. Egia, Pablo orduan etzeon, hori izan zan, osea, ekipo nahiko euk genuen horrengo partidua, porque iru laukan bilo genezkan kanpoan, aldaketak iteko, irabazten junginan, osea, nora izan zan, irabazten junginan ez dakit enpate bintziguen, da geho, bat utz bana, bi bat, osea, partidua polita izan zan, guendala, aurrek urtien ez genuen behaien kontra jolastun, guendala bide bai behaien kontra laurdenetan jolastu genuen, iguali, semifinaletan izan zan.
7: Ez, semiak tala egin kontra engaixen.
5: Bale, laurdenetan.
7: Laurdenetan.
5: Kodidek. Eta antzeko emaitza, partidua eta zen aizondo godatzen. Egoa di txarra eta godi dana, ba, guain txezuk esan dezulako egitea da.
7: Play duak.
5: Eta pasen ginean da, eta gola, xe.
0: Eta, bai. Egia da, onala hilabete da piko izan txala, orduan. Akordatxe gore zaila eta Kirkia marmarran kontra.
6: Bai.
0: Zuek akordatxe altzeate.
6: Bai. Portuan.
0: Ilagetaian.
2: Igual ekipoa da izena ondona jarrita dagan.
1: Marmarra, bai.
0: Bai, eh?
6: Baina ez, aina da ekipo berri bat asko poste gala.
2: Bai, hori, bai.
6: Emakumeak apuntatzea. Baina bai, guriari bastante gogorra juntzan. Hori izan zu bigor sortu zen dut.
2: Ez, takit, ba, igual, bai.
1: Ba, izan hori, leheno kometa jo, hori takit semifinal eta.
6: Minutu batean bi gol sartu zitun, literal. Izan zan gol, sake, gol. O sea,
2: eta gaina denekin, oso ondo nola ospau berdun da, nire gorputan memoria muskula, o sea, balomanoko gara ya, hola, vuelta de la manda, quieto, eta.
6: Bai, hori izan zan,
2: Bai, hori izan zan.
6: Leheneko kampua.
2: Aurringo partian behi ikaserritu ziala gurekin, abigarra muskula. Aizia,
6: momentu batean txingorrare bai intzun. Momentu batean txingorrare bai.
2: Marra.
6: Ya.
5: Un baloiagi
6: jaqueteraño.
0: Bueno, bueno.
6: Bai,
0: ondo.
6: Bai,
0: gantxo batuna,
6: partida
0: das.
6: Eta
2: bueno.
0: Se lorde tan bigol ta seitzen
6: duen. Bigol
2: portela dala, beresen. Bita utz intzuen. Bita utz. Bita utz. Bai, bai, bai. Ordun aurrengo eskerra garri zien da, vale?
6: Ta bigarren eskuia.
2: Ta bigarren eskuia egin nahi gabe.
6: Bai. Gaina.
2: Ta vale.
6: Bai.
2: Bai, bai.
6: Egia esan ospakizuna gaina izan zan triplia, porque, claro, ya hainoak sartzia bi izan zan. Ematezu momentu batean behin, batzilatzea, ya, ya, ya, ya, ya, ya, gure elburua esan behin, batzilatzea, gara, guau, eski momentu batean, fuaa.
2: Ganak salto da, ni balbanako portena.
6: Ez egin zin izte,
1: fuaa. Bueno, aurrenguan eskakitia nola ospatu, ya, bigarrenguako, ya, zose.
2: Bueno, igual, bigarren zean semifinaletan enun golizartu, orduan finaleako gordetzen.
1: Vale. Ya, baina, visualizatu, finalean nola ospatu,
2: El problema da Corrin, ¿verdad? La ospateko futbolen da. Corrin da
1: nintzen. Salta
5: txikilla eta ya está. Oni entrena, oni entrena.
1: Aste osua gazo entrenatzeko. Espiluen aurrian.
6: Ja, espiluen.
5: Hola.
0: Hoi da, eta, bueno, que ya final erditan, Lucas, eukize nuen, hemen iruta bat. Honen arabera.
6: Da, esan berra dago Lucas beti euki deula bastante cruzautas.
2: Bueno, inoiz ez dobera.
6: O sea, lehenan baldia dira gazin dioguna. Ba, eta esan berra dago hori bai fitxaje berriak sartu zuela gola.
2: Olimpiko bat.
0: Kostasaia sentatzen, baina bueno, bentsa.
2: Ta mercado de invierno recuperautako baten kampo gola.
0: Asaldu bertzuen garaian, asaldu ziala. Finaleko txartu.
7: Eroskin apargauta.
2: Urrengurteko raia bat, erosiko dugu lagu.
0: Hoi da.
6: Erosiko dugu, a ber, mutil lagunak bazkaen. Mutil laguna ez bikotia, porque ez dut uste, porque bastante boiera gea. Baina... a ber, kuadrilako lagunak bazkaen mutilak zuentzako.
0: Na, bale. Detaile bat. Hemen Tinder bat indegola minutu baten.
1: Bak, behaien kromua orkestia.
0: Hori da.
1: Behaien kromua orkestia.
6: Ez que kromotan ebe zeko desazpi.
2: Bai, eta batek ez du ino, ez gero partioa golaz du.
7: Albumian suena horri aldi, suena horri aldi anola.
2: Justu gua. Ta txakur.
6: Oso gutxi.
2: Marfil,
6: gure. Taldeko txakurra. Ostia,
0: Ez gure kromotan ea maik ez gaz altzen.
2: Honen akatxo, zeita gutu du gola.
0: Hori da.
6: Ya, cacho
5: cuaco sin niña,
0: Bai, Ulacia bastante página aska bai.
1: Bai, talde asko pakatzean.
0: Asko bai. Bai, gehiegi.
5: Aukera gehiegi.
0: Puf, Jon Ellis bruta, berriz RPI ja.
5: Da bene, bai, ja ni te dio ni gatet.
0: Nik emanian, lehenengo egunian. Tagero ia ez zitzaian, tokau berriro. Bukaera arte. Tani, Mark, ostia, honei eman ziot beria, da, guen, beria gabe gauko.
5: Nahi bak ederru nahi eman goia, porque pialdi.
0: Nik aitorren berezia hiru aldiz, RP.
5: Vale,
0: bueno, hori gehoitia, da, finaleko egunian, RP, ja, kolekzioa bukauta da, hola. Hoi da, eraman, da, erriti xarpe gau.
1: Bai, sobrakuak.
0: Sobrakuak.
1: Bai, hor, bueno, komunetan ni batzuk ikusi tupeatuta. Bai.
0: Zonako komunetan.
5: Ahí va.
0: Ya
5: para no irse se ala. Y bestian Sevillako finalian ta Pepe Cromo bate jarita se caen da hor, alu, o sea, zuma intzioen da gero puf kanboa, o sea, en Sevilla ne bado de Cromo batzu jarri.
0: Kartujako, o sea,
5: bino na, xaguena uan jartzekoa bai. Bino na.
1: Kontu, iruta bat Lukasei irabazi, esango nuken bukaeran lasaitasun desiente egin, eta...
6: Bukaeran esan dut gara, lehenengo, osea, bat, galtzen azbina, osea, lehenengo gola sartu zuen, minuto 2, realeko...
2: Bai,
6: realeko Sevillako partidua, hola, galtzen gara,
0: bigarren,
6: total, bigarren gobinurua, eta ja eskua buruan, en plan,
2: Bea, ya, ya, ya, zona con pot, kirrila mota ira bazen, da, pa, pa.
1: Baina, bueno, bukaeran neko lasai pasateko moduan.
2: Irugaren golaz kenengo minutuan, eh?
6: Bai, bai.
2: Osa, bi bat partio guzia, bueno, bigaren zertitik aurra
1: bila. Baina, beha jake gehiagin gehiagin gabe, nire honetan ikusten bintzat, hola, aukera gehiagin sortu gabe.
2: Ondo itxita, bai.
1: Bai, eta gau jairu batekin, ja lasai, eta...
2: Ba, finalea, eta mena.
6: De repente, kontratzeko. Egi ja esan un ekipo sortu, eta de repente...
1: Ondo.
6: Eta gau, eh? Asi que, gusto, da.
1: Ulazia, zuen finalera ja nola juntzan?
0: Arran hoi, bita utz.
1: Partidu gogorra.
5: Partidu gogorra.
7: Ma, polita izan, man.
5: Oso polita.
1: Plairutako partidua, zen lehike.
0: Kinielan isa jartzen hoi eta guak.
1: Bai, bai, bai, garbi.
5: A ber, Pablo, a ber, nola izan zuen?
7: A ber, gu, oza, ni honitza miratzen justu arranokoa kokauzuela pukasen kontra finala ordena, eta guk azkeneko jornada pukasen kontra uki ginen. Agira, zi ginen, por la mínima. Eta arranok sartu zizkion bost. Eta guri aurreko urtean arranok kriston paliza bantzigun, ligan.
5: Ta bost da bat, o...
7: Bueno, a ber nola ikuan, hau. Baina gero, jo, partida ondo juntzan, gure aldetik partida gona inginun. Osa, kontu hori da. Jute baldin bagea neikuak, eta sartuta baldin bagea gode, ondo jokatze, hula. Eta hor duen, bengen ditun parea jugadola, sartu goen ditun golak, eta listo.
5: Eta behaileke hori dezan berra dago, eh? Behaileke eukizituen...
0: Zer esan dan, plairo eta jolaztia, eh?
7: Behaileke eukizituen, eh?
5: Jo, eukizituen...
7: Buene gatea sin misilla...
5: Kriston misilla, bestia largerua, bestia postia, Denis Portero kriston ondo ibilizan, osea...
7: Decisio ofiziala intzak, Denis Portero...
5: Denis Portero finaleko, Denis nahi duna, Denis zein nahi duna. Bade de Portero goleador da. Baina gila, Pablo esan duna, eh? Nik arranon kontraren ekan jolastuta, oen ala bi urte esan dute mesela, hasi nitzan, aurreko urtean nitzan egon, eta bosta utz. Ju nitzan, nik edun sinisten, zein godeu gaur, puta, arranon kontra beldurra, hau beste. Kriston partidua, kriston partidua, jendia entxufa uta, baina hori de, sort, oza, er...
1: Sortea lagun.
5: Azkenean fuertie futbolian suertia dao, eta suertia guk euken genuen, zen beha jekin zituen, hiru lau aukera kristonak, etzuen sartu, guk sartu ingenun, da hortik aurrea, ja.
7: Normalean beti guri zartzeko, olako.
5: Normalean bai.
0: Berriz esan bai, zer esan dame, eh, plairua, hola.
5: No?
0: Hola esan da.
6: Hola,
1: zartuta listo.
7: Ez, baina gure aldetik ere guk partidu honen ginen.
5: Bai, bai, egila.
7: Zendarek,
5: ponaltia beha jek, eh?
7: Bai.
1: Aimar, zuena, jai honetan izan zan, freskuena zuek eukiko zue. Nola, bueno, azteko pixat, enpetate harraru izan berdula, hiru partidu bakarrik izatea ondartan, ez da nola bizi zentzenuen hori, o...
0: Baina oso urruti, esan berda.
1: Hori,
0: hori. Zela, bi zelai onduan, erdian kriston huekua, zuluak zeudelako, eta ligako partidua desiertuan jolastu zala.
1: Agia, aukeratzeko ondartza bat zekaela.
0: Hori da.
4: Baina bai, guri jarreteko lekuan, antxe jarre gintuan da, konforme. Baina partido neko burrukatu izan nuan, egia esan, galtzen ez eginean, gure porteruak pixkat gozaldu bat egontzan, eta gero berdintzia lortu ginen deskantzu aurretik, berriro atzetik jarre ginen ordula orden faltan, eta klabi izan zan partidu hortan, justu behiek sartu, eta lortu ginen urrengo jugadan berdintzia berriro, eta bina, eta bintza mentalki pixkat aguantau ginen hor, eta gero, ba, bi minutu eskaz falta ziren ean, ba, beste horako juda baten, errez esatean oitako baten, zartu ginen, eta irubi, behaieke aukera gukizituen, igual alde gehiokin juteko, guke bai, nahiko partio berdin doa juntzan, eta hoiz, azkenian bi minutun faltan irubi jarri ginen, eta ja, hortxe gukatu zen partidua, eta guztoa, guztoa azkenian, ba, lehengo finala, eta oen goguakin.
6: Ondo.
4: Oixe, pasillo, jendia torre, no?
5: Pasillo, jendia maleko ya, danak etxeta, txaloka, dana bete-beti, maleko ya.
1: Familiko ya, itu, da,
4: Eta balko itan da.
1: Hor, egia da, umiak eta daunez, umiak ikustak guraso bintza jute gala. Hor, pixkat bultu, pixkat, inleke baino, umia pasortuko ja guraso jute gala. Hor, dun ja, akabo pasillua, txaluak, eta oiuak. Finala, bueno, zuen kasuan hemen falta da batut zira bazten egizate pukasek nik uste talde txukuna dakala Hau ke ligatik oso oso gertu egondio azkenen kopa zelketu baino ligako hortxe atarian gatuia. Nola juntzai zue behaien aurka liga, no, nola izan da zuen arteko partidua?
2: Nire esgotzen zena batzkela batzuk oso ondo moitzeuenak ekipua. Agero pesta batzuk, ba, bueno, ez dut esango suertia, baina bai, bakiela iguale oten egon berduen lekuan. Ez duela que llegi iten futbolistikoki, eta atzeti jasotzen duenakin, ba, ondo kolokauta aukerak aprobetsatzen dituela, ez da, gero, ba, kirkilan punto fuertia, ez da, inoiz korrikaitia izaten, da, korrikatana irabazte iguen.
6: Fizikos, danak, nik esango nuke ekipo illa danak irabazte iguen.
2: Ba, ez da sorpresa, ez da meritua, nahez esan, bai, baino...
6: Fizikos, guk ekipo antzatazka, korrikaitoen lau.
2: Ta gozera bai.
6: Ez tio gula eta blala koen gontan.
2: Zaiatu bintu.
6: Repatzia.
1: Horten ere kirkila iria egongo da?
5: A ver, ez zer da hodin?
2: Iba, txalo egiteko leku bat, eta korrita jan.
6: Kirkila iria.
1: Se prestate bueno.
6: Se
1: sorpresate hace bueno, de repente chisterate.
0: Hemen hori emaitza beirauta bita bat dira sido zure aurten. Shelter puga sei. Sortziaren jarduna urtarrila erdi kalden.
2: Igual eskiatzen.
0: Izan zan.
2: Horten dexente, tan pasada mesela, eh?
7: Zer, larun batian izan zan hortan.
6: Wow.
2: Ez dakit.
0: Bai, igual, eh? Bai. Hori o asteote lehenu, bai, hortikan.
4: Hor jarraian izan dituan, iru bat, o seguido, bai.
2: Bai.
0: Ez, hau bat lehenu, bat lehenu. Bigarren zelaian, jolastu zen nuen. Ta bat eta birazi zen nuen.
2: Guaino gai hau.
0: Plairotako web horri ofizialian jartzeuna.
6: Magina jende kiniela galduko zontxan.
2: Gurekin, ez galdu magin. Eta segatzen perda. Piko gurek hau ofizial. Ez da, bueno, nik uste ilusio ez ortengo finala, pixkat hori, ez urtian pasatako, ez futbolistiko gire, eta bueno, talde sensazio hortan pasatakoa biziteko, ospakizun egun bat. Eta ki guzu pasakoan finalean, baina ospatu badu, hori segun.
6: Medalia bada gau,
2: zekia.
1: Garbi dago, irugarrengo den moa bai, ez iraziko zuela.
2: Hori,
1: garbi, garbi. Hori, ez dago zalantzika.
2: Ez dira txarrak pugaz, irugarrengo den molako, baina uste dira
6: guia.
1: Kirkia.
6: Bai, hortan emango du kaiua.
1: Vale, ya betzat bateta utza irabazten, ligan pita bat irazi zenuen, lan errejakin dituzu, gutxinez.
6: Bai, a ver.
2: Gaur izte badeu finaleko resulta bat bat izta ginde.
1: Vale, kua, ez da?
6: Bai. A ver, ahi, anda.
1: Eta izango zan, lehen da biziko, kopako garek urran eskentzat.
6: Bai.
1: Bai, finala bai, baino trofeo ikeso engos vitrinan.
2: Oida. Romero triste.
1: Bai, Romero izan zuera, que mutia que tu nirazten, eskanatea berko dut. A
6: ver, mutia no gaixi inde ba urte, eskanatea.
5: Kopa galtzeu nahi ez dio kopa ematen?
6: Bai.
5: Eba, vitrina zo se bada, ez da iguala, ez da iguala. Ez da iguala.
6: Ez da unian bertan, ja, ez da
5: iguala. Ja.
6: Nik ez da ez da iguala, nondan, ez balima dago kirkillan.
2: Nei saldo.
6: Nik ez da. Hago igual erzi eman nio, porque besua...
2: Ez,
6: baina hori behaien nian.
2: Bueno.
6: Fa, nidea. Ez dakiko nun dan kopa hori. Bai, dut badara kopa.
5: Nun bai.
6: Baina ez dakiko nun bai.
2: Memorian.
1: Eta beste finalerdia, eulazia izarroptika, aurre. Nola
0: guaita momentua bata bestiai gauza garpegira esateko eta insultatzeko eta dana, nahi zuen dana.
5: Naheten dana gauza bat argitzia, porque
0: dana libre da.
5: Esan zilen, kanpo erditikan sake banda kornerra bezala jartzeuna. Egi jalda hori, osea, zein da kasu ez?
4: Konta. Hori konta bat nize. Baina bai, bakau bat. Beso potente azkana. Eta bai, hori entrenatzen, eta gimnasio. Eta bai, gure, bai, sekretu ez da, ja, jendia bakilako, baina bai, ondo prestatuta jotega jugada hoietan, ze bestela futbolistikamente ba, gure taldia igual ez da futboletik gato zena, bueno, niate zen janitzen jokalari jolaztet, justu zurekin jolaztu nun, akorta, eta hori ez ge asko futboletik gato zenak, baina, bueno, playerotako urtetan esperientzia irabaziz, eta igual, ez teo jolaz, ikasi futbolia jolazten, baina playerotako jolazten, bai. Orduan pixkatenaka esperientzia irazte junga, eta hor nik uste horri, hasi gala ikasten hori, hola jokatzen pixkat. Futbolia tekniko ki ez dakik unian, ba, bueno, beste gauzatzu, bila berko, ya.
1: Zuek igual, ulazian, tu azten beste urte, baina ulaziak lehen sokerrea jolazte omentzun, ez dakit aliatu zeizuen hori, entzun da zuen sekula hori.
7: Toi nola?
1: Hoy be ulaziak esatezun, behaiek sokerrea jolaztezuela. Hoy
5: galdetu berdi jeu
1: galdetu hoiei ligako finaleta iristezian garaitan
5: soker san.
1: Bai, sokerrea jolaztezuela, atletikan baloi ikutu, tolako egiten y tenil tesian o sea tesian
7: bai gai el último superviviente
5: bai guainatzian atzian ni balio gutu gutxi bentzat aurrea da un finaleago oso motivo da kriston goguekin ekipoa tope
7: beine este jokau izarrotik kontra
5: ja
1: ba hori
7: aurreko bersioan kontra ez
4: okar espanao gugur bueno ni gulazian kontra bi hiru aldiz jolastuta dakat aurreko taldetan izarroptikakin ez detuzte. Eta jolastu da honetan uste du laziak paliza mantzu. Garai hartan, lauta utz bat ogoratze.
5: Garai hartan, ez du itzen gogor, gehorre sorte txarra.
4: Izarroptikak gertatutakoa.
0: Garai hartan.
4: Garai hartan. Urte asko pasadia, eta ekipo atlatu da, eta bueno.
5: Eta jokalari jagu laziak igualak bia.
4: Igualak bia.
5: Asko, hemen gaztiak hemen, asko bat eman badakau, baina, ostia.
1: Igualak ezarro.
4: Polita rongo.
5: Baina
4: polita jungoa, nik uste.
1: Baina uste, izarren zea bat badala intensiade hori gaztetasunak azkenen aipatutako hori ogeita iru ogeita lagurteko adinean bat azbestekua izan da badakazuela fisiko hori edo intensiade hori partio zuen zehar aguantatzeko modua.
4: Bai, egia esan taldean urtian zehar nahiko jende kopuru polita jungea, ba, malo bat, amabos bat eta kanbilo batzuk eukitugu eta bueno, azkenean ba, rotatzen da pixka bat aldaketa egiten, azkenean, bueno, partiduak aguantatzen genituen, gero gila da, ba, partiduak eta partiduak gote jala batzutan ba, gutxi basaltzeak eta hola, baina gila esan nahiko ondo moldatuk eta ber, hola jarretzen, finalako.
1: Vale. Oain, gai polemiko batzuk, baloia, jolasteko, dano dakik bezala, zati bakoitza, talde batek jartzen du baloia. Nola damakizue hori Mikasa bai, Mikasa ez, beste baloi
0: bat... Ulazian baloiak dia polemikoak, eh?
1: Goxua guak dianak nahio izatea, nola...
0: Mikasak gehienak diala txurila eta gero beltza, ba, ulaziakuak dia kontrakuak, gehiena beltza eta txurila eta ez da hori kanbak, eh? Beltza eta hori ere, bai, eta hori...
1: Neukua... Neukua, elurretan da jolasteko.
5: Hori ba, hori ba, posea, beti ready, beti prez.
7: Ez, baloiana...
0: Hola, sartu zizkigun binok iru gol.
5: Iru sartu ez zizkigun.
7: Goi okerrena, goi okerrena.
0: Baloi beltza da hori jakin.
7: Gaiak grabauta zeudek.
0: Egiak erakutzi.
5: Baina egia baloian kontuak ingu gazkenen konbidu partidotan eukitu. Pukasekin eukigen un, eh? Osa, behaiek baloi bazeka, eh? Baina kiston globua zan... Geo bigarren gozatia gude baloia zan, irabazten gindua zen, baloia urruti juntzan, berriz jarri nahi zuen. Ezetze zan genuen, behaile galtzen zigu azte, horrek izton bronka. Ta...
0: Aimar globak ekarri, holako baloia, finaleako. Eta
7: orduan katapultak ez tirako, eh?
4: Ez que hori egin,
5: bai, ba.
6: Hori pozitea
1: benetan. Bai.
6: Danak mikasak dian.
5: Ez.
7: Baina batzuk hor, odia ez da etupi uno, betzuk gehiago pixatzeko.
6: Ez da ditu hori mutia berretan.
5: Kriston diferentzia.
7: Baina nik ez dut lertzen jendia zeba kexatzen. Jute baldin bada, jun bila eta arbitruak geho gehituko, gehitu erduna.
5: Ni bizitza osoak Mikasa bai, eh? Mikasa bai. Txudi, naranja, gogorraiek, astin jolazte ginean eskua, gor lokatz hartze zuela.
0: Ez izarra ez, eh?
5: Kampia, garrantzak, gudu zeman hori. Ez ba, ni beti Mikasa.
0: Jo, ni izarra ez, gu...
7: Horregatik,
0: gu... Ez Mikasa bai. Ez zekia usertaz aia izen, eh?
5: Hola, gehiatu zan. Hola, Mikasa bai.
1: Zuenian, baloiak inotea polimika ikan, o igual ditu?
6: Asi eran Azuran era bitza pixka eta lehenengo tiempoa baten agin da bigarren abestia egin, no?
2: Segun ze bat,
6: eta guztu gari mago dejar, ez da honako polemika.
2: Inflauria ekarri deu no ez, horrekin bat dintzatzen.
6: Ah, utzo, eta bete goat, eta pokulo hartzak moda beste balio bat hartze dut, eta jazta.
2: Segur, ira esten aldi bagoaz ez.
5: Bestia jutia.
6: Oida, baina ez, baloiak egin ez da polemika hola.
2: Ez, normalak ez, gehiago igual ekipo garruan ez, nahi honek ez dakizetan nahi bestia da, guri orokorrian britzeko bai. Eketanak inezka.
6: Bota honez ema botatzen da honen, baina guri, oida, guri, guri ez egos importa.
2: Bote asko eta guko beni, sartitzen dizkigu bote eta gol.
6: Eta txikia gea.
2: Ideako ondartakoak nahi jo.
6: Baina ez ez da horako.
2: Ez behintza eta enbesteko intenzia. Ez da gaun eguko eta udako balorik.
5: Guk ez da, eh?
2: Ez da gaun egukoa.
5: Guri dana egualdi txarrana.
8: Bai. Eta bestia, eskarpinan kontua hor beti otea polemika, eskarpin batzuk ba, bota estilo, zapatila estilo gehi odiala, bestatu kankautikan jarretu zue jokatzen, ez da gizue taldean itzitean tema hori, ez da itzitean, ze talde guztietan dago baten bat, eskarpinak ez dianak legalak.
4: Ba, beitu, nahi sekula fijao, eh? Erdi eta erdi uste dite dola gure. Batzuk hankautzik eta beste batzu, zera, baino nahi fijao sekula.
5: Gukin joiz ez dugu eukin bronka ikan inorrekin. Ba, egila da, eskarpina eukita, azpilan da esuna jartzia gazula eta trampa iteko, zera, boxeo dia gaz, ba, entzina dite zuen bezala. Ideia bak ematen nahi zera hemen, eh? Bo, ideia bak ematen nahi zera, segun...
6: Ni, ni,
5: ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni beti hankautzikan. Eskarpinakin partiua jolastu non, da, keba.
7: Gure taldean pureta askoa.
5: Bai, bai, bastante. Ik eskarpinak jolastek?
7: Nik ez, nik kalzetin por partido. Zura huitea, orduan,
5: kalzetinekin?
7: Armaio fondo digan galtzer di bat, venga, gaur honekin.
5: Horra gian zuru hasi txekan, to.
7: Batzutan topa bigate, batzutan topa bigate. Hartu galtzer di bat, ja zuru.
5: Ja zuru. Ni niretzako hankautzikan. Taktua, taktua.
7: Ni bestela irristitet, orduan.
4: Baina kalzetin. Guztio, ez?
7: Bai, bai. Kein hanka
6: bat. Joan, eske gabe ere barai.
2: Guk multitako bai.
0: Zuek zapatia na hori.
6: Guk askena jolastu genuen antolakuntzakoak umian kontra. Umian kontra.
8: Bai, eurita, bai.
6: Eurita,
0: galdu intzen nuen, no?
6: Galdu intzen nuen. Baina egitan, baloi horrei ema, eta baloi normal txan. Eske egitan, nik ez egin nola jolastu ben edan. Ez egin nola jolastu ben mikasakin ezer gabe.
8: Eta gizonezko ere aukera ematez ari, eh?
2: Nesketan askotan komentatzea, nola ero hauek, hankutzi gara mikasakin, eta bihaz guzti ditan askazalak nola askazuen. Igual ez
7: dakizuen. OnlyFans bat nahi ginen iriki. Ze, partidu bukaera erosan, oin baten argazki bat hortikan. Ibizak gaur hau.
6: Eta ilustazai gauza gutxi pasatze gala.
7: Bai, baina ez, kontua, mutiak zapatakin jokau ezkeo.
8: Okerra zen
7: zala. Gure arteko...
2: Hori ere bai, zabolakuntza
8: gaur eman zuen uste mutiletan... Bai, okerra espanez, neska kasizianen galdetu zitean neskaia hankautzik edo zapatiltan, pentsatu zutenez, logikoki, zapatilagin aukerak eta intzuten, eta gizonezko ere aukera mantzitzaien, eta erabaki izan, hankautzikan jolasteko. Ez dakit urtero galdetzen dan, ez, bai, esango nuke neskak asizianen, irikizala, eta gero ora berriro ere irikizala, ez dakit antolakuntza berriak aldatu zanien antolakuntzako talde hortan galdetu zan berriro ez dakit, baina hor bat eontzan galdera iriki bat orokorra, hori ba, plairuak berrikuntza behartuten, hori aldaketak sartu zian nesketan bezala gaur egun mutiletan ere ba, eskoloien bezala aldaketak inleizke, adina ere parte hartzean nesketan ja jetxizan bere garaian mutiletan gerora jetxida, aurre atuta daude hauek beti bezala.
2: Ez dakit egia gozurra, baina neska ialdiatu zeuguna izan da, mutilak erabaki zenuela hankutzi jarraitzia, zegoela neko mateseate, da zapatilak izango esan deskontrola izango zan.
6: Hori pixka bildurrarri
2: gu multirako txibizibiaren saundaretan ez da igertzen.
8: Baina, bueno, zelatzen dauden fizio danake biziberko guen. Zelatzen dauden fizio danake biziberko guen.
2: Zelare fizio baino nik uste kirofanoko meikuako guantik horreria zagertaz. Gurian lehor estilo libre, batzuk hori, ba, full salakoakin, bestia multitako, bestia getxeko zapatila zarrakin, o korritekoakin, o...
5: Eta espinillerakin.
2: Hoi da, xe, baizea,
6: eh.
5: Batera, ez.
6: Zai, a ver, raz.
5: Multitakoakin espinillera gabe?
2: Igo lehituk, eh.
5: Ja.
6: Ba, erroiek ez egin horrez dira, beltan, esan du, baina...
2: Nik.
5: Ijo, baloia...
2: Jode, guzti, guante xente jende gero, multitakoak... Txik, hori ba, hori da, multitakoak.
5: Bueno, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, b

0: Oye, multita guan alde fijo. Aukera manezkio.
1: Fútbol sala ni boloreto.
0: Bai.
1: Ez dakit, atrebitu zaten porra bat itea zuen partiduai, horne zuen ligako partidutako porrain. Hortxe da, zuen zuena, nahi dima zuen, aurrea, nahi dima zuen ligakoak ere. Bai, zuen, zuen partiduako eta bestianak
0: ere. Hau, ena.
1: Iru bat.
2: Klabia penaltirik ez.
1: Importante.
2: Ez, penaltitaz behin txiko,
3: ja. Oaingo bat utza kontauta, o?
2: Ez da berri. Iru bat zera ya, da, tamini punto beti hau. Eres lau bat.
3: Genera dian lau bat.
0: Hau grabota gatza, gero.
4: Bita bat ulatian alde, bita bat ulatian alde. Taligan, iru tautz telesfoto.
0: Telesforo Celso eta Itxaso Orbela. Nesketan Itxaso Orbela.
2: Itxaso Orbela. Itxaso Orbela.
0: Penalti.
2: Igual penalti.
4: Itxaso Orbela papi. Itxaso
0: Orbela. Itxaso Orbela Ixa. Jardunaldian beti esate Ixa bat daola fijo. Ba Ixa hori da.
2: Ni. Bai. Kebide txapelako asko maite izuet entzuten ego zate. Baina, ostra, Itxasokoak oso fuerte daude.
5: Orbelan pixkat hauei bezala, danak etortze baia, aukera gehi horin.
2: Ba, finalian agertuko ya.
5: Oida.
2: Finalian fijo.
5: Jolaztu ditugu, partiduak mesedes bat gutxi okin ez gaude, dago finalian ogeita bi, pañueluakin. Asi que nik uste finalian orbelak aukera gehi
2: horin. Bai, uste, nik onartzen orbelak aukera gehi horin. Baina, Itxaso oso fuerte daude.
1: Kampotik anetortza dena zaira bastea da.
5: Baina ez dia player dagoak, ez daki ondo player.
2: Jo, egia dare bai, pentsatzen jarri eta nahi jo zarautzen gatzia kopare bai. Itxaso oso ondo, eta neska eta apuntatzia oso arro, eta guntako...
0: Apuntatzia baina...
5: Da hor dugu zein berdeo.
2: Eso, gu gehien guen dizaz.
0: Apuntatzia baina ez irabaztia.
2: Bai, bai.
4: Itxaso
2: Baina, bueno, a ver.
0: Apunta guai, neskan zea bultatzeko, baina irabazi ez.
2: Marmarrako esena.
0: Pues, esan die Itxaso ere pixka marmarra bai, eh?
2: Guk behin jolazko benon da...
5: Gurekin ondo, uste eta aurrekoan eukizuela zeo ze, gurekin ondo.
2: Hombre, kebideke, burro, no, si ben, eh? Osa, kebideke kebetzio nola eta horreira azten lagako.
0: Pues que eres marmarra equipo asko dia. Pixka marmarra, eh. Da mutieta, o sea, danetan.
1: Mutietan danak.
2: Ja. Eskatale
0: bai. Marmarra. Marmarra plantea un merco igual talde gehiago babestia, o liga o marmarra liga bat o
4: marmarra liga.
1: Trofeo bat, te pongo
2: que era. Copa
3: marmarra.
0: Ez da txar, eh.
3: Baskaitako premiotako bat.
0: Hori da. Copa bat marmarra. Urte oso gotalde marmartien ahi, ba, bueno.
1: Ez que oso zaila. Oso zaila. Oso zaila. Kirkiare...
2: Gutxas! Gu horten ez. Nik horten, ja, nire ustez etxe guen hori ma.
4: Gude porra bota dugu, eh?
0: Zutia. Ah, bai. Ni izarren alde.
6: Ez, zuek bukatu zainean.
0: Ni izarren alde.
6: Nik.
0: Hala.
3: Bai!
6: Nik esatet,
0: izan... Iringo ja txalo. Ze mereziek da iralabak egingoik, ja bi izango gaitu, txalo iten, baina izarren alde ingoia.
6: Nik esatet, izarrotika irubi, ligan telesforok bita bat, zentzu kontra, eta esketan...
0: Buen esan zan, xelter egira, zi.
6: Kirkila bita bat, eta penaltitan ligan orbela egira, zi.
2: Ole!
6: A ver,
0: epa! Gero kortiak inberguitu goatzeko, a ver, dana...
2: Bita bat hori zertan, kikilla aurretik, no?
6: Bai. Etxian jokatzeko, ez, etxian.
5: Eta hor duen zeu gituzu, txalo kopuru bereina partiduan da pasilloan, no? O nola iba? Oida.
4: Iberiguela.
3: Tablinen aita horra, no?
4: Beti, eta danelena.
3: Eta danelena.
4: Kado. Gugu de fijua bada, zeu.
1: Bueno,
0: Finalak, behatzi terditan.
1: Bai, behatzi terditan.
0: Hale, Jon, behatzi terditan, ja ordun, erritar geixio, egon goi, pasillua, bueno.
4: Girua, eguzkila, eudila, zer da omanda.
1: Oendik alazai, oendik alazai, ja azte terdia, marregun faltan, lazai. Oendik alazai, oen dauna, seguruna ez dule arrepikatuko. Oen eurila bat demau, ateri ziongu, ateri jartza demau, eurila ingo. Oendik alazai,
0: esan berda, shelter pugasek zelai markak eta dakala.

0: Orduan lehenu jekiko jala, a ber.
1: Desgastauta.
0: Hori da. Telesforoke bai. Telesforoke zelai markak eta Arranok, Itxaslurrek, Talaimendik, Azergrupek eta Azti Pinturakek.
1: Ea, danak azaltzen dian.
2: Talaimendik, sorpresa izan daik, Talaimendik aurten.
1: Ea, danak azaltzen, ze batzuk ez dia azaltzen, o kompromesu batzuk ez dituzte hartzen, eta horren arira, hiru puntu gutxiokin hasi dia aurten liga, bat ligako finale aldatu dan arren, eta bestia ez da basketa aldatu.
3: Ez bazkaita, ez kromota, ez
0: parrilla. Euskal parrilla. Eta orten txanelakoa bestia saldu. Kusiko deu.
1: Baina jendea txanela saldukoa.
0: Hori bai.
1: Diferentia da.
0: Egun hortan txanela aliatzeianak, gerrero honak, eh?
4: Antolakontzakuak beta oin bergo zuen txanela. Haulako gauza gertatze baia. Han baldin mendota, ikuste bazaitu, eh?
3: Antolakontzakuak ez, antolakontzakuak.
4: Dano gea playeroa.
0: O sea, suan malimas. Dano gea antola kontza. Vale, vale,
3: vale.
0: Bueno, va jungo gea, ya está, la sei.
1: Es de
0: Lemua, Lemua, barkau.
1: ¿Y qué son esos autos, Fani?
0: Va, amaos turtekin ateatzen hasi nintzen.
1: Ez da gizterraik gehiago komentatu nezuen, kontuatzeko ordu bete puntza ego.
0: La azkenengo gauzak, zu bat abestia iola.
5: No, ba, sorte onda, onenak irabazizala, ez?
4: Hori da, hori da, hori da. Onenak irabazizia, baina opa jukera matia.
0: Hori da.
6: Jarriko katapultan aurrian.
1: Importante.
4: Ez gaude, ez da sekretua.
1: Minik hartu gabe, eh?
4: Kaso xaguei.
1: Minik hartu gabe, Bili, eta, bueno, ba, ondo biden gure parte izango, amaseiko hortan.
0: Bai, azaldu berko deu. Bueno, ni bazkeita jungo naiz. Gero ik azaldu berkoek. Kinielako garailiak eta ematea. Pilpilean dago kiniela. Lehenengo bilak uste berdinduta daudela. Eta hirugarrena garaipen batea.
1: Bai.
0: Orduan, bueno, esango deu, lider doana ez du la playotan jolasten. Orduan, bueno, beste merituare, bueno, bazkeita ez detuzte azaldukoanik. Bai, bai. Egun da piko azteia eta berroita marre bukatzeu, eh? Zeia jendeak ikuste unian ez du labat buena iten ja ez du gehioiten.
1: Ba, eta keo jendea depende azte zeizu, amargarrengo jardunaldian iten. Mesedez.
0: Eta...
1: Ez zela jatzen.
4: Analisi zain da geho.
1: Ez zela jatzen. Oain arte ez dizu puntu ikatea.
0: Eta urrengo azteko larun batian iten, bai. Behin baino egiten pasa zeigu, azte bete pasata gero iteula azte hortako kiniela, orduan.
4: Tafaio,
1: gaitu.
0: Jakin gabe,
1: In, kinela in.
0: Hori da.
1: Gure kinela.
0: Hori da.
1: Jende askok bi aldiz iteu.
0: Bi aldiz, eta berdinketa jarri gabe gero penaltitan zenek iraziko. Igual, partidu aulaziak, baino penaltiak izarrek. Bueno... ba, ez dakit. Ba, igual gero jolazte gure arratzaldian penalti batzu baina.
1: Bai,
0: Bai, danet.
1: Danetik, kinela, ba, bueno, azteenen hainbeste jende gartzeu parte, ba, ez da, hola... Danek ez duela ulertzen nola dan. Komplikatu ez da, baina danek ez duela ulertzen.
0: Danantzako...
1: Ez da teknologia kontua, baina, bueno, ba. Irakurtzia, irakurtzia. Ai, bueno... eskerrik asko, hemen gureana etortzatik gan. Zorte ikonena danai, bueno, justizia.
4: Danai ez auketatu za.
1: Ez, ez, ez.
6: Ja, zuen borrakin, a ver.
3: Ja, zuen apatada.
0: Zuek eta izarrek. Shelter nola estan etorri, ba, ezin du irabazi.
1: Ez du irabaziko.
0: Ez du irabaziko.
6: Ligakoak.
0: Ligakoak. Ni izan ez, Orbela eta Itxaso empate, hori fijo.
1: Ni ligakoa.
0: Celso
1: Donostiaren alde nesketan eta mutiletan
0: Celso
1: empate eta Telesforok Esteben gelditu handi batekin.
0: Hor bai berko ja la multitakoak espinillerak eta boxeoko kaskua eta
3: hor berko ditu espinillerak.
1: Ba,
0: bai,
1: hoxe,
0: hori guatuko deu finala behatzi terditan, gero Baskaia ikastolan, gero Eletrotxaranga, Santa Marinako festak, bai, orduan Bueno, egitarau...
1: Ta, astu gabe, aste hontan, larun bat hontan, arrei urratian, hogei garrengo urte urrenan arira, egun handia kaula, goizeko amaikateretan, Santa Marina kaletika nazita, musika pixka pintxaten egon gogela, geok kale jiramuko bat...
0: Julen Portillo egon gogela.
1: Bai, salberdineko ba, inguru horta, mormoren pieza batzuk entzuteko zorti eukiko du, eta geok gaztetxian bazkaia. Bazkalostia eta gauean kontzertua Perlata Gaizkine eta Zaf hori joko taldiak izango dira, beraz animatu azaltzea.
0: Gio barra turnua.
1: Bai, kontzertuako sarrerak badaude, hortaz oraindikan larumat arte 350 dendan erosteko modu aukiko zue. Gonbita luzatu da, ze aste honetan bakazu oraindikan parranda otatzea urrunguan oraindik ez, baina aste honetan oraindikan margenian bazaudete. Parranda botatzeko, finaleako garbi iristeko, bueno, indikan, sauna pasa, astelenean, pixe garbitu, eta listo.
0: Hoi da.
4: Hortik, molinti doldek ia, astelenak sauna irikin, ez
1: ez. Hoi da.
0: Igandetan itxi sauna, eta astelenetan irikin, ez ez.
1: Hortik, hortik, eskaria, hortxe, eh? Ba, hoxe, ondo izan, eta zorte ondo nahi.
3: Eskaria, eskaria, eskaria.

0: A ver, zer gaude, bakarrik kuartua, no? Zenekin gaude?
1: Kaixo!
2: Hombre!
0: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
1: Zein etorriko zaizkio gaurkoan? Jaione!
0: Vale, bat jaione?
1: Ta?
0: Iru daz, iru invitatu dazka.
2: Ane?
0: Ane? Ane? Ta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
2: Maialen, edo?
1: Maialen da.
0: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
1: Claro. Maialen zerbait esateko?
0: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe?
1: Bai, a ber, explikatzeko, nondik zatozte?
3: Eibartik.
1: Vale. Eta entzunda kasu lehenu irratxaioa?
3: Ez.
1: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola, osa, ez dakizu nola jungoan, zizea.
0: Guen benai gaitzeiten, osa, leheno, zeuse hartzen eginan bezera, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konbertsa gogo deu, no?
3: Bai.
0: Perfecto.
1: Perfecto.
0: Bueno, ba,
1: bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amaro bat, ez?
0: Como coach, a ver zezateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
2: Eta
3: ni.
0: Bai, oida.
3: Eta ni.
2: Vamos, Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaion eta gero ane. Ados?
2: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, esplika egozo pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
3: A mi me encanta todo.
0: Todo.
2: Todo.
0: Me encanta todo.
4: Ella se apunta todo.
2: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, ba, dezkat, kristongo guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatezu, ba, kristongo guak dezkat, osteguna jatzeko, eta...
0: Pintxopote.
2: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan behar nun, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
4: Hori egon ere egiteu.
3: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
2: Pintxopotia egual zuek.
3: Ez.
2: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
3: Bueno, yo... El pisopote hago los viernes.
0: Ah, viernes.
2: Ah, los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibarren día los viernes.
3: No, no
4: ella hace los viernes.
2: Ah, ella.
3: Lo que hoy... Hay piso en cuate, pero no hago los jueves.
2: O sea, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren, berdia. Porque hongo agaur, eta billarre hongo ambientia, no?
0: Claro.
2: Bueno, ba, agun batekin nahikoa.
0: Kaseina zuen taberna favoritua, pintxopote iteko?
3: Feiz, para mi... Kurtu o murebu?
1: Kurtu edo murebu.
0: Vale, uzke guk eibar...
2: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, jaione?
3: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
3: Nerea?
0: Bai, bai. Pintxopote bat iteko.
3: Kurtu.
2: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
2: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
2: Bai, bai.
3: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko pintxopoterako danerako.
2: Osa, pintxona haude, no?
1: Jo, kristona. Zuek egote salete, azkenan edo ez. Gutxi.
4: Maialen ez del centro.
3: Ni pintxopotea bai egiten du.
2: Ez kosmopolita.
3: Baina batuta.
1: Batuta.
2: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakik gori.
3: Fins temajo en alaxe.
0: Vale.
3: Pero...
2: Eskolan.
3: Bai.
2: Eta zeitezu eskolan.
3: Pero pongo... Mesas.
2: Aha.
4: Jangelan.
2: Osa, jangelan itezu lana.
3: Bai.
2: Maia jartzen da hola.
3: Bai.
0: Eta zer moduz?
3: Genial.
0: Genial.
2: Genial. Ostra, nigo goratzen ez, gurekin itezulan lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi ematezien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, we, osea, zuri lasai uste izue.
3: Pero también, la ayuda a los niños, para comer.
4: Behin laguna dia, sabe, laguna dia.
2: Berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateriak elatik, eta jombartu ejatea, eta imaginau, etzai hori lagustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esategi ezu lenteja jateko?
3: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
2: Osa, suertia de kasu hor, du.
4: O jangela hona daka.
2: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik ejatzea, nahizta, janaria
4: bai,
2: hona.
4: Bai, hori hori da.
2: No?
3: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, es de su ainbeste iten umia y servizia janaria.
4: Platera jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
2: Tagero lehortu.
3: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza.
4: Gane ahorita pe guaya, porque ahorita jolas tú.
0: Bueno, badaka berez.
2: Bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Guriari bat ezian agre, Bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina hemendik 10 urteta, imagino edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
3: Ez.
0: Igualian.
3: Bai.
0: Qué bien. Bien.
2: Ba, hori seña leona da.
0: Bai.
3: Y saben para ir a trabajar muy super contenta y voy a trabajar a tope.
2: Bai, ba, hori oso seña leona.
4: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
2: Bai, bai, aplauso. De mayor quiero ser como Mayale, ¿no?
4: Dire bai.
2: Bai, bai,
4: egia,
2: egia.
0: Bueno, eta bain jaione, galdetzei jo, jutega igual.
2: Bai, eta gero danan arteko jobiako partitzen danan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana, kuentanos.
3: Bani nago ahi barren, almeia eskola batean.
2: Eta hor zeitezu?
3: Bani egoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
4: Ah, que bien.
2: O sea, te saintzan.
3: Bai.
2: Papeleo.
3: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
2: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
3: Bai.
4: Hombre, sargentita.
2: No, bai, bai, bai.
3: Eta beti konzentrauta.
1: Kotillo bai, bai. Dana, que jakin godosuz, eh?
2: Sí.
1: Sarrera konbeti dakizki kotillo dana.
3: Ah. Es.
1: Seguro?
3: Seguro.
2: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, sin más, arazo bat.
2: Bai, arazo teknikoa.
0: Del tekniko.
2: Está
0: bai, zure ratxeiko. Bai. Bueno, da igual. Vale.
2: Hori, zehala ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
3: Atezaina eta, atezaina eta idazkaria.
1: Ixa eixa amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
3: Ez, nina birri, nintan abaten sortzi urte.
1: Sortzi urte.
3: Ostras. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
2: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
2: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
3: Ba, alde honena beti bezala egoten naiz.
0: Bale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
3: bai.
0: No? Bale,
3: eta,
0: importante.
3: Eta txarrena daukat, zigorra ipingin inetela lania.
1: Zigorra?
4: Zeba? Zein oso?
3: Zein, ardu nuen... atizaintako garroian dirua.
2: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zenun dirua, edo...
3: Nahita.
2: Nahita, baina, oza,
4: emergentzioan zenekan.
3: Nirekan intentzioa, eta ezin dukentu hori.
0: Ah, bale.
2: Bale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta inintzenun.
3: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
3: Bai.
2: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zen izan da.
3: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua.
0: Ja,
1: oida. Edo, zin bazan, como una travesura.
3: Ez. Ni hartu nimen hori, gero, hor, nien lantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
2: Ah.
0: Oza, zenbat
2: diruzia.
1: Oza, que oso gutxi, edo? Oida,
0: zenbat euro.
3: Ez daki zenbat, baina asko dira.
0: Asko?
2: Aino, txutxeriak erosteko asko zen un behar, jaione.
3: Ja.
2: Bueno, gaskintzen un, bat izan gaskintzen ula.
3: Bai.
2: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
0: Me imagino, eun euro baino gehiago zian?
3: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Ez zian izango.
2: Ez no, jaion, eh?
0: A ber, danak inditu trastadak. Zolak egero, barkamena eskatzeo.
3: Eta azkenian, eman indetela bigarren aukera.
2: Ah, bale.
4: Hombre, gana fija zehala.
3: Eta horren guan egiten badut, botako indetela lania.
0: Bale, orduan bueno, bakiguz ez deunin behar.
2: Oida, ez da errepikatuko. Bueno,
0: vale.
2: Ondo da, hore, bai, gauzak aizkitea, geho jakiteko, bai. Bueno, ba, zigorra gara esistitza jala, bueno, ikasteko pixkan, no?
3: Bai.
0: Eta bueno. Nezu, zure txanda.
2: Zukin iz lapurtezu.
1: Lapurtu. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
2: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Oinde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali duten esain beste, pues... Piskatxo bat gehiago, no? Olako trampita txikiak.
2: Ai, nik... Osa, nik lapurtzen un adrenalina gatik, osa, nik lo admito.
1: Claro.
2: Baina txikitan nila... Ya...
0: Bai, no, gero gomino lapota itzesen nito.
2: Ah, ez gero jarri.
0: Baina, baina,
2: baina, guain zarra itzesea la... Nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza asuntorrekin,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno,
4: bueno. Buah, nehi arrapa usien...
2: Bueno, izin dengo gara, bale. Vale.
4: Euna pikuko kompra bat lapurtzen, Mexikon.
2: Wow.
4: Bai, baina barkau intien.
2: Noan, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
2: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taleragian. Saia dela bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behalatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, emakumeak, eta oin ja, pues, gauzela beha igual posizionatzen beste arlo baten ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behai pizkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behekin zaietza sozianean proiektuak bideratzen.
2: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
2: Oida, oida, porque
4: gure entzuriak... Rama.
2: Oida, baino, principios daude bi proiektu.
1: Oida.
2: Dala, Bash.
1: Bai, batera azke. Oida, Markuan.
2: Batera
1: azke. Bai, Bash bezala zizana. Eta oida. Mujeres de la luna.
2: Oida. Batera aztekoa da, gu barruan gaudena, no? Neskak?
4: Bai.
1: Haue gainera azieratik. Maialen eta jaione dia...
2: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
4: Oida, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
4: Hori da.
2: Oida. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguri ondo, patxo bat, ondo izo aitetu tema dau. Eta beramak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esaten zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handereño, dake kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunerokotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hemen ez, maialenekin egon da nahu, zingelan, berak kontatu aldau pixkat, zehitzen duten. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormena lantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi desana. Bi urtez, justo pandemia horretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
2: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, galmusu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
2: Eskat, el origen bai. Jakiteko.
4: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: 2019an, azkenean laborazioa.
2: Covida baino lehen
1: hori da. Baina gisa, 2008 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zeginan. Topeo hartzen eta gube bai bat serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
3: Y también, hicimos jaioneio con Anne Alastur.
1: Claro, eta gara gau Lasturkoa.
2: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
4: Da, zue...
2: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no, piskat, no?
4: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran zan, como, vale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze, ba, san, Irenen ideia, hori be. Eta, bueno, gero, pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak ba, bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
2: Eta, zaire zuen pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak bazeken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Ose, hasieran zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Ose, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Ose, azkenean jendiak ba, bilatzen da igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Sedan ingo dutena.
2: Guai, guai, guai da.
4: Zein esango zen undala, alde zaiena, orako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia lortzea.
4: Danetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua be bai, ze jendeari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbiar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez, orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da hain erresa.
2: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzea jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde zu jendia de 100% dijo a honea, con todas las de perderre, bai. Bai. Ta jende asko ezin dula hori permiti, ure bai.
0: Bai.
2: Orduan komplikatua da hori.
1: Total.
2: Baina bueno, pizkanaka pizkanaka ere.
1: Claro, hoy ya pues pasado ya 6 urte beste gora baten gauz taldeak claro. Gauzatuta dauz eta orain ba dakau beste privilegio bat, ese estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate bizirik ja urte asko eta hor konfiantza erresagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
4: Guain dela gutxi deustuko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da. Justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen badiruagatik, zan erresagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, baina, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horre ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze berda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
2: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
0: Bai.
2: Nola zautu zinaten? Base gatik zautu zinaten, edo aparte ja zautze zinaten?
4: Aparte.
2: Aparte.
3: Aparte.
1: Bai, aparte.
4: Herrian.
0: Bai, herrian.
2: Vale, konta un pixkat, nola saltu zinaten?
3: A ver, de dingo gauza.
2: Bai.
3: Gau behar dut, esan dakoa ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
1: Karo.
3: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekintza bat Eibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
3: bai.
1: Gabonetako beti Eibarren itxen danera kustaldian, ze ni gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Orduan esan eban, joe, ze ondo toriko basan jaione, eta ipin nintzen berakin harremanetan, eta santzestan, bai. Deuna.
3: Bai.
5: Arratzaldeko 7ak dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara 89.2.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Yeah.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deska, Baskar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que ne behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

errez eta gure begiek ikusten ez zuten.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
1: Bai, hala emateu.
2: Oh! Oh!

0: eta aurten Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue Arnas Estua, Arnas Testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Butter.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gehiokin gaude, hasik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Bueno, ni kanta bat egin nuen, oan dela dixente ama bost urte gutxien, ez Zarautzen izena zon. Da behar bada batzutan realitateak fikzioa superatzen duta. Eta orain txea idia bastakit azti aldean. Babes ofizialako etxeak inberdituztela eta ez egune interesantena herrikoa, deze zintxituko dute. Zote olekuik, Zarautzen beste nun baita. Txartatzeko, ez? Babes ofizialeko txioiek.

0: Bueno, ez dut aipatu improvisazio lanak Pako egin ditula eta ben ibili gara nola bait atzaldian denbora genituen denbora porra hori aprotxatzen. Eta nik uste nahi konta inula. Txalo bat, Pako egin.
1: Lehengo ostegunean egin genuen ensaioa eta kantu hau ensaiatzea ahaztu izitzaigu. Ardo botila bat egin genuen eta...
2: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Gaueko 11 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: Ene, botia zeinik dauko ba?

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

y Ice. Horrago Kevin. Ispilu aurrean bizkar. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarte Ice. Uarte Aiz, galderaren puntu. Kamioia edo novela. Novela edo kamioia. Ispilu aurrean bizkar. Horrago Kevin. Iaiz.

Iaiz? Horrago, Kevin. Ispilu aurrean bizkar. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarte aiz, galderaren puntu. Uarte aiz, galderaren puntu. Kamioia edo novela. Novela edo kamioia. Ispilu aurrean bizkar. Horrago, Kevin. Iaiz. Iaiz. Horrago, Kevin. Ispilu aurrean bizkar. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela.

0: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Asteartero gaueko 9:30 aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
1: Dos jóvenes heridos al explotar una mina durante una manifestación en el Sáhara Occidental.
2: La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha cegado la vida de al menos 430 gazatíes, miles de palestinos se sumaron en Cisjordania a las protestas convocadas por Hamas.
1: Hernanen atxilotutakoen torturak salatu dituzte eta
3: Kotekide hoia bitan bortxatu eta itotzen saiatu da gizon bat zirkon. Beste bi gizon atxilotu dituzte.